Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 6.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 2

0: 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 24-iyun kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqotda O'zbekiston-Qozog'iston strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash muhim ekanini ta'kidladilar. Amaliy hamkorlik eng avvalo savdo, sanoat kooperatsiyasi, energetika, transport, ekologiya, qishloq va suv xo'jaligi sohalarida yuqori sur'at bilan rivojlanayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Barcha darajadagi faol almashinuvlar alohida e'tirof etildi. Yetakchilar ikki mamlakat prezidentlar administratsiyalari o'rtasida erishilgan kelishuvlarni o'z vaqtida amalga oshirish hamda sheriklik kun tartibini yangi loyiha va tashabbuslar bilan boyitishga xizmat qilayotgan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilganini olqishladilar. O'zbekiston va Qozog'iston yetakchilari mintaqaviy siyosatning dolzarb masalalari yuzasidan ham fikr almashib, bo'lajak ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ko'rib chiqdilar. Prezident farmoni bilan mahalla boshqaruvini kuchaytirishga qaratilgan yangi choralar belgilandi. 1-iyuldan mahallalar uyushmasining hududiy bo'linmalari mahalladagi muammolarni tahlil qilish, dasturlar tayyorlash va ular ijrosini nazorat qilishda ishtirok etadi. 1-marta yengil yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxslarga yengillik berilgan taqdirda ularni qayta tarbiyalash, ish bilan ta'minlash va kasbga o'qitish vazifasi mahalla yettiligi zimmasiga yuklatiladi. Kafillikka olingan fuqaro 3 yil davomida huquqbuzarlik sodir etmasa, uning tajribasida faol qatnashgan mahalla yettiligi a'zolari rag'batlantiriladi. Shuningdek, mahalla faoliyatiga aralashuv holatlari bo'yicha uyushma bo'limlari hokimlarga nisbatan taqdimnoma kiritish huquqiga ega bo'ladi. Rossiya Davlat Dumasiga migrantlarning xalqaro pul o'tkazmalariga 3%lik yig'im joriy etishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi kiritildi. Справедливая Россия partiyasi yetakchisi Sergey Mironovning aytishicha, Rossiyadan chiqib ketayotgan yirik mablag'lar Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga xizmat qilmoqda, ammo bu jarayondan Rossiya byudjeti daromad olmayapti. Loyihaga ko'ra, transchegaraviy pul o'tkazmalaridan 3%gacha yig'im undirilishi taklif etilmoqda. Deputatlar hisob-kitobiga ko'ra, tashabbus qabul qilinsa, byudjet har yili qo'shimcha 45 milliard rubldan ziyod mablag' olishi mumkin. Mironovning ma'lum qilishicha, 2025-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 15 milliard dollarga yetgan. Qirg'izistonga esa 3.2 milliard dollar yo'naltirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, yevro 13642 so'm 88 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi dori reklamalaridagi chalg'ituvchi iboralardan ogohlantirdi. O'zi ishlayotgan tashkilotdagi korrupsiya haqida xabar berganlar himoya qilinadi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. 11 yılkeçe. Stalgan LG televizorını harit kılın. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili. Hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Haqiqatdan ham til bilgan yaxshi ekan. O'zimizcha endi 2-chi kursda toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salomlayki, oke, algoritmga. Sen taksisim, oy malladi. Zo'r bola ekansan. Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Teskari turibsan de. Yo'l bu yoqqa o'tib olgan dedi. Aytdimki, ag'danmi dedim-da. Yo'lni yo'qqa o'xshab, yana taksi ishladim. Uyam o'zimizga o'xshagan. Ha, hormi, o'tirib ukam dedi. Toshkentlimiz so'ngam dedi. Endi mana men rasa Shevani yaxshi olib boraman deb o'ylab, ha, endi oke, Toshkentdanman, salolik. Qatidansan dedi, Chorsudanman dedi. Chorsuni qatidansan dedi. Allo mahalladaman. Voy, voy dedi. Chista kironli bo'lib ketibsan ukam dedi. Yo'q, telefoning jiringlayapti, qaragin deydi, qarasam aya degan yozuv turibdi-da. Ye ayam dedim. Endi Toshkentliman deb qo'ydim-ku. Olib ko'raveray dedim. Oya deb ko'rdim. Ha, oya desam. Kim deysiz dedi. Deganimcha do'tiraman mana dadangga beryapman deydi. Endi dadani hech qachon ada deyalmiz u. Ada ham deb ko'rdim-da. Ada deydim. Jamshidbekka bering telefonni dedi. Telefonni qo'ydim-da xijolat bo'lib. Yerga qarab tursam, mashinani chetga oldi. Ha, aka, nima bo'lyapti desam, "Nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi. Men shunaqada endi" desam, "Yo'q, nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi, uzr so'rayapman" desam, "Yo'q, men ham Bag'doddanman" dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi dori vositalari reklamalarida iste'molchilarni chalg'itishi mumkin bo'lgan iboralardan foydalanish holatlari kuzatilayotgani haqida ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqatilayotgan ayrim dori vositalari reklamalarida noyob, eng samarali, eng xavfsiz, kafolatlangan natija, eng ishonchli vosita, tez davolaydi, nojo'ya ta'sirlari mavjud emas va samarasi isbotlangan kabi iboralardan foydalanilmoqda. Reklama to'g'risidagi qonunning 34-chi moddasiga muvofiq dori vositalari reklamasida shifokor maslahatisiz mustaqil davolanish mumkinligi haqida taassurot uyg'otish, olimlar, tibbiyot xodimlari yoki mashhur shaxslarning tavsiyalaridan foydalanish, alohida shaxslarning minnatdorlik izohlari va muvaffaqiyatli davolanish holatlarini keltirish taqiqlanadi. Shuningdek, dori vositasi eng samarali, eng xavfsiz yoki noyob vosita sifatida taqdim etish, uning ta'siri kafolatlangan haqida tasdiq berish hamda boshqa dori vositalari bilan noto'g'ri taqqoslashlarga yo'l qo'yish mumkin emas. Qo'mita eslatishicha, retseptsiz beriladigan dori vositalari reklamasi qo'llash bo'yicha qarshi ko'rsatmalar mavjudligi va mutaxassis maslahatini olish zarurligi haqidagi ogohlantirish bilan birga tarqatilishi shart. O'zbekiston prezidenti 22 iyun kuni imzolagan qonun bilan korrupsiya haqida xabar bergan shaxslarning himoyasi kuchaytirildi. Unga ko'ra, endilikda o'z mehnat faoliyatini olib borayotgan davlat organida korrupsiyaga oid jinoyat to'g'risida asosli xabar bergan shaxslarga nisbatan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini oldindan xabardor etmagan holda 2 yil davomida intizomiy jazo choralarini qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Shu o'rinda izoh. Mehnat kodeksiga ko'ra intizomiy jazo hayfsan, jarima, ishdan bo'shatish yoki boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida xabar qiluvchi shaxslarni rag'batlantirish davlat tomonidan kafolatlanadi. Rag'batlantirish bir martalik pul mukofoti, tashakkurnoma, esdalik sovg'asi shaklida yoki qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Mazkur kafolatlar korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yildi. O'zgarishlar 2023-23 iyuldan kuchga kirdi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Virus Kongo Demokratik Respublikasidan qaytgan shifokorda aniqlangan. Bu haqda Euronews xabar bermoqda. Shifokor gumanitar vazifa bilan Kongo Demokratik Respublikasida bo'lib qaytgan. Fransiya Sog'liqni saqlash vazirligi Ebolaga qarshi barcha ehtiyot choralari ko'rilganini ma'lum qildi. Jumladan, bemor mamlakatga kelishi bilanoq darhol izolyatsiyaga olingan. U virus yuqtirmasligi uchun maxsus sharoitlarda shifoxonaga olib ketilgan. Hozirda bemor bilan kimlar kontaktda bo'lgani aniqlanmoqda. Ushbu shaxslar 3 haftalik uy karantiniga olinishi mumkin. Kongo Demokratik Respublikasida may oyi o'rtalaridan buyon 1000dan ortiq kasallanish holati tasdiqlandi. 254 kishi vafot etdi. Bu epidemiyaning birinchi oyi uchun rekord darajadagi ko'rsatkich hisoblanadi. Kasallik o'chog'i Ituri provinsiyasida qayd etilgan. U yerda qurolli to'qnashuvlar tufayli aholining doimiy ravishda ko'chib yurishi shifokorlar ishini jiddiy qiyinlashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kongo Demokratik Respublikasi O'zbekiston o'yinini germaniyalik hakam boshqaradi. O'zbekistonlik Ilgiz Tantashvesa Avstriya-Jazoir o'yiniga referilik qiladi. Futbol bo'yicha jahon chempionatining 3-turida ishlaydigan hakamlar brigadasi ma'lum qilindi. Unga ko'ra, K guruhidan o'rin olgan Kongo Demokratik Respublikasi va O'zbekiston bahsida germaniyalik Felix Swire boshchiligidagi hakamlar ishlaydi. 4-chi va 5-chi referilar sifatida ispaniyalik mutaxassislar qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu bahs Toshkent vaqti bilan 28 iyun tongi 4:30 boshlanadi. Ilgiz Tantashev jamoasi jahon chempionatidagi navbatdagi o'yinni boshqarib boradi. Musobaqaning 3-turidan o'rin olgan Jazoir Avstriya uchrashuvi o'zbekistonlik hakamlar jamoasiga ishonib topshirilgan. Mazkur bahsni FIFA hakami Ilgiz Tantashev boshqarib boradi. Unga qanotlarda Andrey Sapenko hamda Timur Gaynulin yordam beradi. Uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 7:00 boshlanadi. O'zbekistonlik professional bokschi Shohjahon Ergashev tez orada navbatdagi jangini o'tkazadi. Xorijiy manbalarda berilgan xabarlarga ko'ra, hamyurtimizning raqibi amerikalik tajribali bokschi, sobiq IBF jahon chempioni Tevin Farmer bo'ladi. Shohjahon Ergashev professional faoliyati davomida 28 ta jang o'tkazib, 26 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Farmer esa 2018-2020 yillarda IBF kamariga egalik qilgan. Uning hisobida 34 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat bor. Jang sanasi va o'tkazilish joyi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq e'lon qilinishi kutilmoqda.

0: Diyorum za soatsa kızı un. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Assalamu alaikum aradona radios kadirdollar barcha barchaga. Tong xayrli bo'lsin. Bugun kutib olgan kunimiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bugun payshanba va biz birgalikda 25-iyun sanasini qarshi oldik. Buni qarang, iyun ham bir pasta nihoyasiga yetyapti. Hisobimizda 5 kungina vaqt qolibdi. Yozni birinchi oyi o'tib ketdi degani bu. Albatta oldinda hali 2 oy bor, yozni chillasi, lekin baribir umr shunaqangi tez o'tmoqda. Vaqt biz ulgurmay qolyapmiz. Uni shunchaki ozgina bir to'xtatib qolishga. Shunday ekan azizlar, imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. Bugun berilgan imkoniyat bizga yashash, chiroyli yashash va albatta tabassum bilan boqish hayotga. Biz esa tabassum bilan efir faoliyatlarini boshladik va Tavakkal radioyini 71-203-65 mana shu raqamlar sizning xizmatingizda. Siz tayyor bo'lsangiz albatta men efir gullashni boshlayman. Har qanaqa holatda tabassum qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, assalomatlar.
0: Rahmat, o'zingiz tanishtirasiz.
1: Fahriddin aka.
0: Fahriddin aka, juda ham soz. Demak, tayyorsiz?
1: Tayyorman.
0: Boshladik. Xo'sh. Katta itlarda 42 ta tish bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Tabiat manzarasi tasvirlangan rasm peyzaj deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi. Kenguru so'zining ma'nosi ko'rmaganmiz.
1: Noto'g'ri.
0: To'rtinchisi. Kompyuter texnologiyalarida asosan 16-lik sanoq sistemasidan foydalaniladi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat. Bu ma'lumot noto'g'ri ekan. Minnatdorlik bildiramiz. Zo'r ishtirok bo'lyapti-da. Chiroyli javob berayotgandingiz. Yana bir yurtdoshimiz. Salom, assalomu alaykum.
2: Va alaykum salom.
0: Tanishtiring o'zingizni.
2: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Juda ham soz. Abdujalil aka, nima bo'ldi? Kayfiyat yo'qmi?
2: Yo, yaxshi. Zo'r.
0: Ruhiyatingizcha pastda Samarqandda bir xursinib Abdujalil aka deb qo'ydingiz?
2: Yo'q, endi hammasi yaxshi joyida hozircha.
0: Hozircha emas, joyida bo'lursin, boshladik.
2: Boshladik.
0: Biologiya so'zini birinchi bo'lib qo'llagan va fanga kiritgan olim Jan-Batist Lamark.
2: Tavakkal qilamiz, noto'g'ri deylik.
0: Va, Abdujalil aka, Abdujalil aka aytdim-u, shuning uchun haligi ruhingizni ko'taring, shashtingizni ko'taring deb. Bizda yana bitta yurtdoshimiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
3: Ilhomjon Moltaqada.
0: Juda ham soz, yaxshimisiz?
3: Yaxshimisiz, rahmat.
0: Xo'sh, boshladikmi?
3: Ha, boshladik.
0: Birinchi ma'lumot. Stanley, Volga go'zalligi va Venger gilos mevasi navlari hisoblanadi.
3: To'g'ri deylik, tahmin.
0: Afsus, bu ma'lumot noto'g'ri ekan. Bor, shunaqa navlar endi bu balki boshqa mevadadir, boshqa o'simlikdadir. Xullas, o'zi shunaqa bir nomlar uchraydi, biz hatto bilmaymiz haqiqatdan ham. Mana shu o'yin orqali bilib boryapmiz desak ham bo'ladi. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, siz bilan tanishamiz. Radioni pasaytirib qo'ying.
4: Samarqanddan Ulug'bekman.
0: Juda ham soz. Radioni pasaytirdingiz, a?
4: Ha?
0: Bo'ldi.
4: Tushunmadim.
0: Radioni pasaytirib qo'ydingizmi?
4: Ha, pasaytirdim.
0: Bo'ldi. Mana endi yaxshi eshitilyapti. Boshladik. Avstraliyadagi quyonlar soni Xitoy aholisi sonidan ko'p.
4: Noto'g'ri deylik.
0: Nimaga noto'g'ri? Nimaga hammasini noto'g'ridan boshlayapsiz? Yo'q. Bizda reklama izlar.
5: Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
6: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
7: CA Store.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Xonanda Bahrom Nazarov ijrosidagi Mashalloh taronasi yangrab o'tdi. Xo'p, bugungi kun yangi kunni har birimizga muborak bo'lsin.
1: Mashalloh.
0: Xo'p, hammaga fayzu baraka. Bugungi kundan yaxshiliklarni niyat qilamiz va 25-iyun sanasi ijodkor ahli uchun jazirma yozni haroratli kunlarda bayram, kasb bayramimiz nishonlanadi. Aynan 27-iyun va barakali kun bo'ladi deb umid qilamiz va haroratli kunda haroratli plastik kartalarimiz liq to'la bo'lishidan ham umidvormiz. Xo'p, yo'q, endi mana boshqa ishxonalarim ham bor-ku. Ne unaqa yomon ishora qilasiz? Men nimaga ishora qilyapman? Nozima opam Vohidova SMS yozdilar menga. Botirxon deydilar, menga vakansiya izib bersangiz. Keyin men nima uchun dedim. Hozir nimaga kasb bayramimiz deb aytyapman. Bir tadbirkor odam bor ekan. Shu odam Nozima opamga aytibdiki, menga bir ro'yxat qilib bering. Mana shu ijodda qaynab yurgan, ko'p yillar ijod qilayotgan jurnalistlar bormi, matbuotdami, qayerda bo'lishdan qat'i nazar, menga bir ro'yxat shakllantirib bersangiz, 27-inchida ularni men xursand qilmoqchiman. Endi bilmadim, u pulmi yoki sovg'ami, nimaligini bilmayman-ku. Lekin shunga harakat qilyapman. Shu ro'yxatda sizni ham men niyat qilganman bo'lsa, lokatsiya bering deb so'radilar. Keyin yana bitta ikkita joylar aynan 27-iyun sanasiga sizga tuhfamiz bor, sovg'amiz bor va bugun Madaniyat va ma'rifat telekanalida bormisiz, omonmisiz ko'rsatuviga
2: sotuv
0: 13:00 ga taklif qilinganman. U yerda ham zabardast jurnalistlar, diktorlar, oliy toifali suhbandonlar, Dilfuza Yusupova va Qahramon Haydarov shular safida taklif qilinib va albatta kelsangiz sizga tuhfamiz. Men shu haqida gapiryapman. Baraka topkur.
2: Shuning uchun ha bir boshqacha boshlab
0: barakali bo'ladi.
2: Mashalloh.
0: Xo'p, muxlisi Qandu Botirxon, hammaga alo kayfiyat. Eng muhimi mana shu efirlarimizga chiqqanda efirlarimizdan faizni olmoqlik va yurtdoshlarimizga xizmat qilishlik va ularni kayfiyatini ko'tarib, ularga nimanidir agar bera olsak, bu eng muhimi, bu eng katta sovg'a va bizga berilgan eng katta inoyatki, bu ovoz, o'sha fikr ana shuni bizdan olib qo'ymasin va ko'p yillar xalqimizga xizmat qilishlik nasib etgan bo'lsin. Kasb bayram barcha ustozlarimizga va yurtdoshlarimizga, hamkasblarimizga muborak bo'lsin deymiz.
2: Darvoqa oltin qalamda ham ishtirokingiz bor, a juri sifatida, mehmon sifatida.
0: Ha, uni aytmayotgandim, uni aytish mumkin emas edi.
2: Yo'q, endi siz u yerda hayo sizga aytayotganimiz yo'q, nimadir yutib kelasiz deb. Siz u yerda
0: tinglovchimiz bor. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Rahmat, Ahmadjonman Toshkentdan.
0: Juda ham soz, birinchi ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 1994-yilda a'zo bo'lgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Shvetsariya davlatida dunyodagi eng ko'p pishloq turlari tayyorlanadi.
3: Shvetsariyada. Noto'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling.
0: Keyingi tinglovchilar 71 kodi bilan 203-65. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Efirlar boshlab oldingizmi?
0: Rahmat, rahmat.
2: Biz sizni tanidik, Xotam aka.
4: Bo'ldi, tanigan bo'lsam o'zim tanishtirib nima qilaman?
2: Albatta.
0: Shuning uchun tanishtiring deb aytmadik. Birinchi rus bosma gazetasi 1703-yildan boshlab chiqarila boshlangan.
4: 1703.
0: Aha.
4: To'g'ri deb ko'ring qan.
0: Davom etamiz.
2: Qutubayig'i odam hidini sezmaydi.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Kanada davlatini ikkita rasmiy tili mavjud, fransuz va ingliz tili.
4: To'g'ri deb ko'ring qan.
0: Davom etamiz.
2: 4-chi ma'lumotga o'tamizmi?
0: Aha. Inson vafotidan keyin qo'l va oyoqlardagi tirnoqlari o'smaydi.
4: Bulam to'g'ri deyin.
0: Davom etamiz.
2: Ernest Rutherford kimyo fanidan erishgan yutuqlar uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.
4: Ernest nima dedik?
2: Rutherford.
4: Ha, Rutherford. To'g'ri deb ko'ring.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, 19-chi asrgacha maktablarda qiz bilan o'g'il bolalar alohida o'qitilgan.
4: 19-chi asrgacha?
0: Aha.
4: To'g'ri deb ko'ring
0: buni. Yo, buni sanatoriyda. Rahmat. 20-chi asrgacha edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni qabul qilishga tayyormiz. Agar siz hali qo'ng'iroq qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, marhamat. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
5: Turxon, yaxshidan olib keldinglarmi? Pizzani.
0: Rahmat.
5: Andijondan Tursunboy otaman, Tursunboy ota Andijon.
0: Juda ham
2: sog'. Bor bo'ling, bor.
0: Birinchi ma'lumot. Mirzo Ulug'bek rasadxonasining ustki qismi yer sathidan 30 metr balandlikda bo'lgan.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Aha. Turizmning asoschisi Thomas Cook hisoblanadi.
5: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Statistikaga ko'ra, ayollarga qaraganda erkaklar sevganini tug'ilgan kuniga 4 marta ko'p sovg'a sotib olishadi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Umringiz ziyoda bo'lsin. 825. Davom etamiz. Qo'ng'iroq qilmaganlar qo'ng'iroq qilasiz. 71 kod bilan 203-65 raqamlarga. Alo, assalomu alaykum. Assalomu
1: alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi. Men yaqinda g'olib bo'luvdim-da, mumkinmasmi?
0: Sovg'a olmadingiz? Yo'q, adashib sovg'a olmadingiz. Mayli, ishtirok etaring.
2: Kofe sotilishi bo'yicha, kofe, qahva sotilishi bo'yicha dunyoda benzindan keyin ikkinchi o'rinda turadi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Hop. Bir kun 1440 daqiqadan iborat.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Uchinchi ma'lumotimizga o'tamiz.
0: Respublikamizda aholi soni bo'yicha Toshkent shahridan keyingi o'rinda Namangan shahri turadi.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p. Qo'shiqmi?
2: Qo'shiq fursatlari yetdi nazarimda, Botirxon, chunki biz 1 daqiqagacha vaqtni to'g'ri chamalashimiz kerak.

0: Oraya Dono radiosi va Tavakkal radio loyihasida davom etamiz. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin 71 kod bilan 203-65 raqamlari va tinglovchimizni uradik. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Sağ ol, sağ ol. Xo'p, AQSh pul birligida tirik odamning rasmini qo'yish man qilingan.
1: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Borida qo'yib qo'ysa nima bo'ladi? O'lib ketgandan keyin nima keragi bor?
2: Haligi biz nima qiladigan ekanlar o'lgan nima deya? Demak, tirigini qo'yish mumkin.
0: Tirik odamni rasmini qo'yish man qilingan ekan. Lekin men tarafdori bo'lardim. O'sha ijodkor bo'ladim yo qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar uni borida e'tirof etish kerak. U ham xursand bo'ladi-da, o'sha qilgan mehnatlariga rozi bo'lib, keyin oxiri omonatni topshirayotganda ham hech bo'lmasa pulni o'rtasida turibman-u deb sekin ketaveradi-da endi. O'tib ketgandagi nima kerak bor? Xo'p, bizda tinglovchi bor.
1: Assalomu
0: alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kuningiz xayr bo'lsin, Botirxon. Obijon aka.
0: Rahmat. Bor bo'ling. Armaniston davlatining pul birligi krona.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Inglizlar an-anaviy ravishda tushdan keyin choy iste'mol qiladilar. Alo?
1: To'g'ri.
2: Yaxshi voy.
0: Uylarni raqamlash. Uylarni raqamlash ilk marta 11-chi asrda paydo bo'lgan.
1: 11-asrda edimi? To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Hop, shunaqa. Zo'r urush berdi. Bizda tinglovchi.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum,
3: Muxlisaxon, Botirxon. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Jondordan borak to'xtayman.
2: Juda ham so'z, xush ko'rdik. Qarang, savolni juda ham bir qiziq, ajoyib. Energiyani tejash maqsadida akula miyasining bir qismini to'xtatib turishga qodir ekan. Energiyani tejash maqsadida.
3: To'g'ri deylik, tavakkal.
2: To'g'ri ekan.
0: Xo'p, Yangi Zelandiyada yo'l harakati o'ng tomonlama.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Zaharli CC pashchasi chaqsa o'lmaydigan hayvon bu jirafa.
3: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Saudi Arabiston tuyalarni asosan Hindistondan import qiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'sh.
0: Xo'p, nima ekan endi? Men ham hozir beray desam, bir ajoyib-ajoyib ma'lumotlar chiqyapti.
2: Ha, bu ma'lumotlarni o'z efirga berishgan ozgina. Mayli, akula hech qachon kasal bo'lmaydi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo'q. Omon bo'ling.
0: Kasal bo'lar ekan u ham.
2: Saratonga qarshi nimasi bor shekilli, immuniteti.
0: Xo'p, davom etamiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Bu Hafizulloh.
4: E'tibor uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling. Malayziya aviakompaniyasiga tegishli samolyotlarda tug'ilgan chaqaloqlarga bir umr bepul uchish huquqi beriladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat. Voy, samolyotda tug'ilsam bo'lar ekan.
2: Hafizulloh men bilan salomlashishga ulgurmadilar. Shu salomlashish savolini ham o'zib berib qo'ya qoldingiz.
0: Ay, nima bo'ldi?
2: Siz yaxshimisiz deb qo'yardilar.
0: Ha, bundan oldingi tinglovchi siz bilan so'rashmadilar ham, urush berdilar siz.
2: Shuning uchun aytaman-da, hali meni o'zimni tinglovchilarim bor. Ularni hech bo'lmasa qo'yib bering.
0: A, chorshanba kuni yig'ing o'sha tinglovchilaringiz hammasini o'zingizning kuningizda. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Botirxon.
0: Yaxshimisiz?
5: Muxlisaxonga ham assalomu alaykum deb qo'yaylik.
2: Assalomu alaykum.
0: Xafa bo'lmasin, xafa bo'lmasin.
5: Men Sabirjon ataman, Tushlar mahallasidan. Botirxon, bir minut iltimosim bor edi.
0: Mayli, ayta qoling.
5: Men futbol ishqibozlariga murojaat qilmoqchi edim.
0: Xo'p.
5: Jamoamizni har qanday natija qayd qilganda ham olqishlashlarini, ularga ishqibozlik qilib turishlarini so'rab qolardim, chunki ular qahramon bo'lishgan.
2: Yashay.
0: Albatta, albatta. Bo'ldi, endi o'yin boshlaymizmi?
5: Boshlaymiz, rahmat.
0: Boshlaymiz. O'zbekistonda 2003-yilga Obod mahalla yili nomi berilgan.
5: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Davom etamiz.
2: Biologiyaning mikologiya bo'limi qo'ziqorinlarni o'rganadi.
5: Noto'g'ridir.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Bo'ldi, siz ham biz uchun qahramonsiz.
0: Salomat bo'ling. Va albatta, bizni o'g'lonlarimiz
2: haqiqiy ma'noda
0: qahramon ular. Va natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ular katta maydonda jahon chempionatida ishtirok etishmoqda.
2: Afsonalar bilan ishtirok etishdi.
0: Albatta, albatta. Endi oson emas, ozgina tajriba kerak bizga ham. Va bu tajriba birdaniga bo'lmaydi. Sekin yillar davomida shakllanadigan narsa. Har qanday vaziyatda ham biz O'zbekistonni olqishlashdan hech ham to'xtamaymiz. Olg'a O'zbekiston deymiz.

0: 8.41 va biz davom etamiz. Qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Batirxon, Muxlisaxon.
2: Yaxshimisiz?
1: Samarqanddan. Samarqanddan. Umrzoq otaman.
0: Juda ham soz. Yangi Zelandiyada bolalarni 4 oyligidan bolalar bog'chasiga berishadi. Ha,
1: rahmat.
2: Savol boshqatdan bering, Botirxon, eshitmadilar.
0: Eshitasizmi?
1: To'rt oyligidan bolalar bog'chasiga. To'g'ri.
0: To'g'ri. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Ular radioni qo'yib qo'yganlar-da, o'shanga radioda yana birozgina kechroq boradi-yu. Shuning hisobiga tutilish bo'ldi, uzilish bo'ldi, men endi bilmadim. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
0: Tanishtiring o'zingizni.
3: Marg'ilondan Nosirjon.
0: Boshladik.
2: Yunon Rim kurashi bo'yicha eng uzoq vaqt davom etgan kurash 11 soat bo'lgan ekan.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Dunyoda birinchi crossword 1972 yilda nashr qilingan.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri 1938 yilda barpo etilgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, 39 yilda edi. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni jonli efirda qabul qilishga tayyormiz.
2: Alo. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz.
4: Fatxullo Toshkentdan.
2: Juda ham soz, Fatxullo, xush ko'rdik. Einsteinning fikriga ko'ra, bilimdan ko'ra yuqori turuvchi narsa bu fantaziya.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Avstraliyada yo'l harakati o'ng tomonlama.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga, chap tomonlama. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: Yo'lda ketyaptilar o'zlari hozir. Mashinani haligi nimasini yoqtirish shekilli o'ngga chapga chiqib qilyapti. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, omon eson yetib oling manzilingizga.
0: Mayli, yo'llarda o'ngga chapga yursangiz ham, lekin
2: hayotda
0: hayot yo'llarida faqat to'g'ri. Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. Alo, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Yaxshimisiz. Batirxon, Muxlisaxon.
2: Ha, rahmat, o'z yaxshimisiz.
0: Kim bu?
5: Tayyorlikdan Nigora Payzman.
0: Aha. Nyu-Yorkdagi ozodlik haykalini AQShga Fransiya davlati sovg'a qilgan.
5: To'g'ri deylik.
0: To'g'ri deymiz.
2: Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Hali mijozlik kelmadimi?
5: Yo'q, mashinadamiz. Xo'jayinim ekan.
2: Xo'p. Akulani homiladorligi 7 oy davom etar ekan.
5: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Yangi Zelandiyada 14 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz uyda qoldirish qonunan man etiladi.
5: Yolg'iz qo'yish uyda?
0: Ha, uyda bitta o'zini tashlab ketish mumkin emas ekan.
5: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qonunan belgilangan ekan.
2: Ha, siz bolalaringizni yolg'iz tashlab ketasizmi hech Botirxon?
0: Voy. Endi bir vaziyat taqiso qilganda men eng kichkinam shu 1.5 yoshdan boshlabmi?
2: Tashlab ketganmisiz?
0: Tashlab ketdim. Endi majbur bo'ldim.
2: Yo'q,
0: men tashlab ketganim yo'q. Endi ayolim maktabdan olib keladi, unisini bog'chadan olib keladi, kickboksingga olib boradi, bunisini keyin ingliz tiliga olib borib tashlash kerak. Endi bola bilan ko'chada yura olmayman deydi. Kim bu yugurib ketib qolishi mumkin deydi. Unisini eplay olmay qolaman deb, uni o'zini tashlab ketdi-ku. U 2 yoshida haligi o'ziga o'zini haligi eplaydigan darajada tarbiyalandi-da.
2: Ha, mustaqil.
0: Ha, mustaqil bo'ldi. Va uyga kelasiz, ishga taqillatsiz, yugurib kelib 2 yoshli bola ishiga mochib beradi. Oyoq kiyimlaringizni olib, mundo joyiga taxlab ham qo'yadi. Ay, ajoyib. Eng qizig'i gapirishi bilmaydi.
2: Hamma narsa biladi deydi.
0: Bizda reklama.
6: Oriya Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
7: Gol! Gol! Gol! Olg'a, O'zbekiston! CA Store'da sat Up Here Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
8: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
9: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
10: Sudga borib teri xotin ajrashaman deb. Er yashayman deyapti, xotin ajrashaman deyapti. Nimaga ajrashyapsiz desa, ayta olmayman. Aytmasangiz mana ajrashtira olmayman. Garchi bolalar yetim bo'lib qolyapti. Qancha oilalar buzilib ketyapti. Mana ajrashish koeffitsenti 20% ga ko'tarilibdi. Sababini ayting, iriz ichadimi? Yo'q, ichmaydi. Chakadimi? Chakmaydi. Begona ayollar bilan yuradimi? O'zim bilan zo'rg'a yuradi-yu. Nimaga ajrashyapsiz desa, erimdan aytolmayman. Sababini ayting. Bilasizmi, erimdan shunday aytolmayman. Uyalsangiz qulog'imga ayting. Bilasizmi? Erimdan shunday aytolmayman. Desa sudyam, ayting. Bo'lmasa o'zim aytib qo'yaman hozir. Bu aka mani xotinim bu. Qoching, ayt, ayt. Bu qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Ayting sababini. Erimdan molda hidi keladi. Molda hidi keladi? Yo'q-e, korova. Erini chaqirsa qatta shunaqa hid kelayotganmish. Cho'milib bersang bo'lmaydi, beparosat. O'rta sudya cho'milyapman, ketmayapti deb. Fermada ishlaysanmi? Fermani oldi, vulkanizasida ishlayman. Sen sudya aytibdi, hozir uyga borasan, vannaga issiq suvda to'ldirib, ichiga archa solib, o'shanga shu yotasan. O'sha archa hidlaringni oladi. Mana qo'ydi ham tandirga archa bilan dimlaydi-ku. Yo'q, sudyaning gapiga kirib, uyga borib, vannaga issiq suvdan to'ldirib, archadan solib, badallariga ishqalab, 3 soat yotibdi. 3 soatdagi artini qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketyapti ekan. Ha, ayni debdi. Ha, desa, mani hidab ko'ring, shuni mani hidi kelyapti. Siz bu ham hidab turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi-ya.

0: Davom etamiz azizlar. Xo'sh, ozodani sevaman debdilar. U endi sevgi shunaqa narsa, necha yoshda bo'lishingizdan qat'i nazar, qanday holatda bo'lishingizdan qat'i nazar baribir u.
1: So'zlari ham ajoyibdi. 40 ta erkak kishi
0: qirchilama bo'ladi.
1: G'arq pishadi deganlar.
0: Shunaqa mo'zi?
1: Ertaning sochimga oq tushadi. Lekin Ruxshon akam hech sochlarida oq ko'rmaganman.
0: Voy, ular yosharyaptilar qaytinga. Kundan kunga hech shu insonni bilmayman, bir qarish darajasiga yetganlarni ko'rmadim-da, doim.
1: Lekin ishoning, men bu ozoda bor-ku. Men shu kampir bo'lib qolgan u. Bu nevarali, lekin Ruxshon akam hali ham bu qo'shiq.
0: Hali ham yigitlar
1: ekanda, o'shanda qandoq gap otgan bo'lsalar, xuddi shunda turib saqlanib qolganlarday bor bo'lsin-da, umrlari uzoq bo'lsin. Haqiqatan ham har birta borgan davrasiga o'zini eng chiroyli aurasi bilan, toza aurasi bilan kirib boradigan inson va haligi zamon bilan hamnafas bo'ladigan ijodkor. Omon bo'lsinlar. Yaxshi ko'ramiz. Va eng muhimi oila parvar inson. Juda ham dala hovliga borib, oilasi bilan, keyin onasini ko'p yillar xizmatini qilgan, ota-onasini duosini olgan farzandlardan bittasilar. Bor bo'lsinlar. Bizni tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum. Samarqanddan Gulirani opa.
1: Juda ham soz. Boshladik.
0: Gematogen preparatini vatani Shvetsariya ekan.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Pitsani vatani Fransiya hisoblanadi.
2: Qayer dedingiz, Fransiya?
1: Ha.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi yurtdoshimiz, qo'ng'iroq qilmaganlar qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo.
3: Assalomu alaykum, muxlislar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat.
3: Yaxshimisizlar.
0: Tanishtiring o'zingizni.
3: Farg'onadan Doston.
0: Xo'p. İlk plastik operatsiya 1814-yilda o'tkazilgan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: O'rta asrlarda Yevropada birinchi bo'lib Germaniya davlatida aholi ro'yxatdan o'tkazilgan.
3: Bu noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Xo'p,
1: AQShning Los-Anjeles shtatida er xotinini eni 5 santimetrdan kichik bo'lmagan kamar bilan urush huquqiga ega.
0: Voy, hozir butun ayollar qarshi chiqadi sizlarga. Qatta bo'lishdan qat'i nazar, kamar bilan
3: ushlashga bordi. Hozirgi paytda
1: yo, bu bizda
3: ketgan ayollarimiz.
1: Bu bizda emas.
0: Bilyapmiz, umuman olganda ayolni urishga haqqi bor ekan deb hozir ayollar bosh ko'taradi. Ayollar qo'zg'aloni bo'ladi.
1: Yecham, kicham. Bizani ayollarimiz juda tadbirkor, aqlli, ular bilishadi. Biz Germaniya haqida gapiryapmiz.
0: Xo'p. Yupiterni tabiiy yo'ldoshlarini ilk bor kashf qilgan olim Galileo Galilei.
3: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunaqa gaplar.
1: Ey, Muxlisaxon, Muxlisaxon. Bugun ayollar o'z haq huquqini juda ham yaxshi biladi.
0: Ha, shunga aytayapman-da, hozir.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda Ra'no Yarashovani birgina fikri uchun voy boykot e'lon qilardi ishdi o'zi ham. Voy, har daqiqada.
0: Lekin meni onam, masalan, baribir katta avlod va baribir katta avlod vakili. U yerda qanaqa noto'g'ri gap bo'ldi? Nima noto'g'ri gap bo'ldi?

0: bitta joyda yozdim, anu mayli bizni kelin qilmasangiz qilmay qo'ya qoling deb, lekin o'zlarini haqlarini bir talab qilgan ikkita qiz bor ekan. Men u yerda aytdimki, keyin yana bir ayol endi ona sifatida fikrini bildirgan ekanlar, endi qarshi chiqqanlar-da. Keyin men aytdimki, masalan, bizni xonadonimizda 3 ta kelin bor. Ular nafaqat qaynona qaynotani xizmatini, balki qaynonaning qaynonasini ham bugun xizmatini qilib turibdi. Masalan, bilasiz, 86 ga kirgan buvim bor.
1: Bu kelinlar baraka topishsa.
0: Ha, betob bo'lganlari uchun mana hozir faqat yotadilar-da. Va ular birin ketinlikda o'sha ovqatini yediradi,
1: cho'miltiradi,
0: cho'miltiradi, sochlarini tarab chiroyli qilib, xullas pokiza parvarish qilib saqlashyapti va ular duo olyapti. Keyin aytdim, yaxshi ham bizning kelinlarimiz boshqa onani tarbiyasini olib ular kelgan va bugun ular ertangi kuni uchun o'zlariga bir chiroyli zamin yaratishyaptiki, ertaga bular ham yoshi katta bo'ladi va bularga keladigan kelinlar ham o'ziga o'xshagan bo'ladi. Va xizmat deganda unaqa juda hozir uni bilasiz-ku.
1: Meni onam ham shu haqda gapirdilar-da, bu yerda nima noto'g'ri gap bo'ldi? Qanaqasiga bir baribir oilaga kelgandan keyin kim qiladi unaqa, kim qaraydi u yerdagi ota-onaga deb gapirdilar. Va kecha Botirxon salonga borganimda, Gavhar opa, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, yaqin orada o'sha to'y nimasida yuribdilar o'g'illariga qiz qidirib va bilasizmi, mana shu qizlarni bunaqa bir otilib chiqib qizlarni anaqa fikri Gavhar opani rosa o'ylantiribdi. Men hozir sovchilikka yuryapman va men qo'rqib ketdim dedi. Qizlarimizni bunaqa bosh ko'targani. Men masalan yoshman deyaptilar. Menga bir unaqa xizmat kerak emas, kimdir farzandini xizmatkor qilib qo'ymayman dedilar.
0: Ha, o'zi unaqa xizmat qiladigan ish ham yo'q. Hozir hammasi
1: lekin
0: texnika bilan bog'liq-ku. Masalan, o'tirib tog'orada kiryo, masalan, men esimda-da, onamgular haligi tog'orada
1: kirib,
0: talabdan boshlashardi. Kechgacha shuni orasida bolaga orada haligi obed ovqat sop qo'yish kerak edi. Kechki ovqati bor edi, uni dazmoli bor edi. Hozir hammasi
1: pilisosmas, supurgilab supurlardi.
0: Xullas kalom. Rano Yarashovani fikrlariga men qo'shilaman. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir bugun hamma narsa yengillik bor va borgan joyda albatta endi ko'pchilikni joyiga borgandan keyin qizlarimiz ozgina mayli g'amxo'rlik deydimi uni otini yoki xizmat deydimi endi ko'rsatsa o'sha xizmatini qilsa unga ham mehr qaytadi va har bitta odam fe'liga yarashasini topadi xullas kalom.
1: Yo endi bu yerda qaynona tursa-da haligi yosh katta ayol kelin uxlab yotsa qaynona chiqib hovlini supurib o'ziga o'zi idish yuvsa bu ham chiroyli emas-da.
0: Shunaqa shunaqa. Mayli, keling biz to'xtatdik o'yinni. Hammaga katta rahmat deymiz. Xo'p, keyingi soatga hamon taklif qilamiz dil izhorlari dasturi. Agar bu masalada siz ham fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, elektron belgi oriyadona 1065 Telegram messengerimizga yozib qo'yishlari mumkin. Agar joiz bo'lsa.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti 22-iyun kuni imzolagan qonun bilan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga yangi modda qo'shildi. Bu modda davlat organlari va tashkilotlari compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlarining xavfsizlik kafolatlari haqida. Belgilanishicha davlat organlari va tashkilotlari

0: Tashkilotlarning compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlari davlat himoyasidadir. Davlat organlari va tashkilotlarning compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlarining turar joyiga yoki xizmatxonasiga foydalanadigan transportiga kirish, ularni ko'zdan kechirish, ularda tintuv o'tkazish yoki ulardan ashyoni olish, ularning telefondagi so'zlashuvlarini eshitish, xodimlarni ko'zdan kechirish va ularni shaxsiy tintuv qilish, shuningdek ularning xat-xabarlarini, ularga tegishli ashyolar va hujjatlarni ko'zdan kechirish olib qo'yish yoxud olish faqat O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining yozma ruxsati bilan belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin. Davlat organlari va tashkilotlarining compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlarini shu jumladan u bilan mehnat shartnomasi tugatilgandan yoki xizmatdan bo'shatilgandan keyin 2 yil ichida sobiq xodimni guvoh yoki gumon qiluvchi sifatida so'roq qilishga, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llashga va ushlab turishga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori xabardor etilgan holda belgilangan tartibda yo'l qo'yiladi. Andijonda o'tkazilayotgan Turk dunyosining madaniy poytaxti 2026 xalqaro tadbiri doirasida Andijon polkasi raqsi bo'yicha o'rnatilgan jahon rekordi rasman tan olindi. Bu haqda viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, rekord bir vaqtning o'zida 20 ming nafar ishtirokchining Andijon polkasi raqsini ijro etishi natijasida qayd etilgan. Tadbir yakunida Guinness rekordlari tashkiloti vakili mazkur madaniy aksiya tashkilotining barcha xalqaro mezon va talablarga to'liq mos ekanini e'lon qildi. Shundan so'ng jahon rekordini tasdiqlovchi rasmiy sertifikat Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovga topshirildi. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonning import hajmi 16.4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26.7% oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yilning dastlabki 4 oyi davomida O'zbekiston dunyoning 150 dan ortiq davlatidan tovar va xizmatlar import qilgan. Import hajmi bo'yicha Xitoy mamlakatning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Hisobot davrida Xitoydan import qilingan tovar va xizmatlar qiymati 5.3 milliard dollarni tashkil etgan. Ikkinchi o'rinda 3.1 milliard dollar bilan Rossiya qayd etilgan bo'lsa, Qozog'iston 1.4 milliard dollarlik ko'rsatkich bilan uchlikdan joy olgan. Shuningdek, Koreya Respublikasidan 620.9 million dollar, Turkiyadan 559.2 million dollar, Hindistondan 369.7 million dollarlik mahsulot va xizmatlar import qilingan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 25-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 105.9 radiosi. Bizni tinglab turgan har bir vatandoshimizga assalomu alaykum deymiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yangi soatlarda har biringizni xush ko'rdik. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining tinglovchilari. Hammaga xayrli kun. 25-iyun sanasi va soat 9 10 daqiqa o'tdi. Salom tabriklar dasturi boshlandi bizda Botirxon. Xo'sh, yurtdoshlarimiz ham allaqachon SMS yozib boshlab yuborishibdi. Nima qilamiz endi? SMS-larni biroz keyin o'qib beramizmi?
0: Mayli o'zi, Ozodbekdan assalomu alaykum barchaga kun xayrli va barakali o'tsin deya qisqagina nom taqdim etilgan. Undan keyin Nigoraxon yozganlar, Xayriniso ona taqdim etganlar. Xo'p, Bahromjondan yozilgan ekan hammaga alangali salomlar deya qisqa. Xo'p, bu SMS-larga demak birozdan keyin to'xtalamiz. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda. Siz o'zingizni qaynoqina salom va tabriklaringizni taqdim etishingiz mumkin.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
4: Orient Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Dil izhorlari dasturi yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni bizga taqdim etishingiz mumkin. Oldinda esa yetib kelayotgan SMS nomalarimiz anchagina ulardan o'qiymiz. Assalomu alaykum, Oriya dono, boshlovchilari Botirxon hamda Muxlisaxonlar deganlar. Sog'-salomatmisizlar? Hech tavakkal o'yinini oxirigacha bora olmayapman. Ko'pi bilan 8-inchi savolgacha bora oldim debdilar. Ha, shunisiga ham shukr, har kuni bir bog'lana olyapman deganlar.
1: Kunlaringiz maroqli o'tsin. Sizlarga sog'lik so'rab qoluvchi Samarqand Payariqdan Siddiq va Nigora deganlar. Katta rahmat sizga, bor bo'ling. Bizni sodiq bir muxlisamizga aylandi bu qiz.
0: Xo'p, keyingi SMS-noma yozdirib olaman deganlar. Bu Xayriniso onadan. Yozib oling.
1: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Bugun meni nabiram Ulug'bekni tug'ilgan kuni. Unga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Kelajakda katta yigit bo'lib, oliygohlarda o'qish, ota-onasi bizni baxtimizga sog' bo'lib yurishi nasib etsin. Sizlar ham tabriklab qo'ying, Rishtonda Xayriniso ona debdilar. Ulug'bekjon, ayyomingiz muborak bo'lsa, ilohim. Ota-onangiz, bu joningiz orzu qilgan solih yigit bo'ling, jamiyatga kori tegadigan yigit bo'ling. Sizni ortingizdan faqat rahmat eshitib duolar olishlari nasib ro'zaylasin.

0: devam edemiz. Hop, yetib kelayotgan SMS-lamalarimiz aynidan yo'lda bizni eshitib ketayotganlar bor. Yo'llari bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Bu adashmasam Dostonjonga yozilgan. Xo'p, jiyanlaringiz, akangiz hammadan qaynoqana salomlar deya bizga yangilari Mahfuzaxon yozganlar.
1: Bor bo'lsa onalardagi oqibat ko'tarilmasin deymiz. Sevgan sevib, sevilmasa agar, sevganidan qilmasa gina. Sevish uchun yaralgan malak. Qaylarda siz endi Hilola. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Hilola Turg'unova 3013 ga salom. Muhriddin Abdussalomov 8993 dan Yaypan do'stlar obod debdilar. Ana Dilishxorani radio orqali shunaqa qilib yo'llabdilar. Zo'r, bilasizmi, hali oldingi paytlarni eslab ketdim.
0: Mana
1: esladingizmi? Hali xatlarda yozilgan.
0: Radiodagi yillarni esladim. Hali tungi efirlarga chiqardimmi? U yerda albatta kimdir kimgadir sevgi nomalarini shu SMS shaklida yozardi yoki bo'lmasa o'sha paytlarda hali meni kechir. Sog'inib keldim, bedorlik. Xo'p, yana qanaqa rosa ko'p sokin qirg'oqlar, xullas shunaqa dasturlar bo'lardi. Odamlar haliga qog'oz, maktublar orqali nomalarni yuborishardi va ular o'qib berilardi, bir boshqacha bo'lardi. Mana o'sha yillarga ilinganman. Juda unaqa SMS-ga o'tilgan davrga emas.
1: Men borgan xatlarni ochib o'qigan.
0: Ha, 2006-yildan toki 2009-yillardan keyin SMS-ga sekin o'tib ketish holatlari bo'lgan, lekin ungacha bo'lgan oraliqda endi men ham romantik bo'lganman-ku. Men endi tungi efir vaqtlarida ishlaganligim uchun men ko'proq she'rlar o'qiganman, ko'proq monologlar o'qiganman. O'shaning uchun meni romantik boshlovchi deb qabul qilishgandi. Yolg'on bo'lmasa menga yarim qop maktublar kelardi.
1: Ha, o'zingizga.
0: Ha, o'zimga. Endi boshqa radioda ishlagan vaqtim mundoq o'tirardik. O'shanda men o'tirib mundoq ochardim-da, avval o'qib chiqardim, efirga mosini olib qo'yardim, mos bo'lmagani endi ichida har xillari bo'ladi-yu, endi xuddi SMS-larini ham har xil bo'ladi-yu. Bo'lmaganini endi baribir chiqindiga tashlab yuborasiz-ku, uni yig'ib o'tirmaysiz-ku, tashalardi. Oldimga mundoq chiqindining chelagini qo'yib olardim o'rtagada. Keyin mundoq ochib o'qirdim, shu yerga tashirdim, bo'lmasa olib qo'yardim. O'shanda aytishgan bir mashhur ijodkor ولا سردار رحم خانده شخالت نمیز کرگیم اونگی اینده قاب قاب بول بی کلرده اوشنق اوترب خرمسن اوکرده یا آب کلرده یا که تشوارارده و البته یاقملی بگن لیکن زور مثلا من اویمده خلگیچه اوش ناملرنه ایرملر بر اگر یاقام بومسه اوتسته بر قرقتسن آب کرگیم من من آب کرگیم من اگر juda bir qiziqdisiz bir kun olib kelaman.
1: Olib keling. Ularni u sizga yozilgan.
0: Ular hammasi mana dasturlarimga yozilgan nomalar. Aynan menga yozilgan SMS-lar. Haligi SMS deb men haligi maktub nomalar va ular katta-kattalari ham bor ichida.
1: Uni olib keling. Bir kun siz bilan u borada kontent qilamiz. Xatlarni yoyib qo'yib.
0: Turibdi uyimda aniq bir joyga qo'yib qo'yganman. Birinchi efirga chiqqanimdagi ijrolarimni haligi kompakt disklarga yozib qo'yganman. Men unaqalarini rosa arxivman. Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli boshlovchilar, Botirxon va Muxlisaxon, yaxshimisiz debdilar?
1: Yaxshimiz, yaxshimiz. Efirlar bilan charchamayapsizmi? Bugungi kun barchaga omadlar olib kelsin. Ertaga 26-iyunda sizlarni doimiy muxlisingiz g'ijdivolik Ashraf akan tavallud topgan kunlari chin dildan oilamiz nomidan samimiy muborakbod etaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Ayoli Zulfiya opa, farzandlari Qobilbek, kelinlari Malohatxonni baxtiga doim sog'omon bo'lsinlar. Nima ikkiyuzga niyatlari bo'lsa, barchasi amalga oshishiga tilakdoshman. G'ijdivondan Abdulaziz akaga va Navruz oy opaga salom yo'llayman. O'qiganingiz uchun tashakkur sizga. Hurmat bilan muxlisangiz Nigora Buxorodan debdilar. Nigora xon, katta rahmat, bor bo'ling, omon bo'ling. Salom boshlovchilar, qalaysizlar? Mazza qilibsizlarni 25 kishi tinglab ishlayapti. O, qaray qanaqa zo'r. Sog' bo'linglar, xormilar deb qo'yinglar, debdilar Krasnoyarskdan Iqrorjon. Qani Botirxon, yigitlar jamoasiga bir xormilar deb qo'ying.
2: Yigitlar, xormilar!
1: Ustachilik qilishyapti chekilya, Botirxon.
0: nazarimda shunaqa bo'lsa kerak 25 nafar yurtdoshimiz.
1: Zabardast,
0: o'g'lonlar bor bo'lsin. Iqrorjonni endi katta lashkarlar deymizmi endi katta komandalari endi omon bo'lsin. Jonlari omon bo'lsin. Mehnat qilishdan tolmanglar, charchamanglar. Tangrim kuch-quvvatini bersin. Boshinglar omon bo'lsin. Xormanglar deb qo'yamiz yana bir bora. Xo'p, keyingi SMS nomaga o'tamiz.
1: Assalomu alaykum. Ora donoda fayz berib turgan Muxlisa Xon, Botir Xon, xormanglar. Xizmatlar bilan charchamay yaxshi ishlayapsizmi? Nevaram Muhammad rahimda tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Allohdan uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt va omad hamisha yor bo'lishini tilayman. Aqlli, xushli, qori yigitlardan bo'lsin, doim sog'-salomat bo'lib yursin. Chuqursoydan Murod aka debdilar. Murod aka, samimiy istaklar uchun sizga tashakkur. Muhammad rahimni biz ham muborakbod etamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor boyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Raqobat qo'mitasi dori reklamalaridagi chalg'ituvchi iboralardan ogohlantirdi. O'zi ishlayotgan tashkilotdagi korrupsiya haqida xabar berganlar himoya qilinadi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Davom etamiz azizlar, barcha-barchaga xayrli kun, Botirxon. SMS-lar bor, haliga 25 kishi bo'lib kimdir 5 kishi bo'lib kimdir bir o'zi eshityapti deb bizni hozir.
1: Bilishingiz axir. Aga qarang, siz ham uyingizdagi bizani efirlarimizni eshitishadimi? Uyingizda radio bormi?
0: Anuqini eshitib qoldim, odam radio eshitayotgan ekanlar. Oldin rosa radio eshitardilar-da, hozir shu radioni o'zi yo'q. Qattandir shu televizordan qo'yibmi, radioni ovozini eshitib qoldim.
1: Bizda ham televizordan qo'yib eshitishadi. Uyga boraman, xariga kechki paytimda televizorimni yoqsam, oraya dono yoqiladi. Bahodir akam yo, Sanjar gapirayotgan bo'lishadi. Keyin bilaman, ertalab demak qo'yilgan.
0: O'sha bo'yicha odam eshitishlari ehtimoli bor, eshitadilar ham. Oldin juda ham ko'p eshitardilar.
1: Omon bo'lsin. Endi biz balki ularni o'zini haligi farzandi bo'lganligimiz uchunmi, juda qiziq bo'lmasa kerakmi deb o'ylaymanda. Masalan, boshqalar bizni har bir efirlarimizni, har bir fikrlarimizni eshitib, tahlil qilib, ovozingiz shunaqa chiroyli,
0: yoqimli. Eshitayotganlar yo'lda eshitadi, Botirxon, haligi endi uyda qo'yib qo'yib, televizorikini, yo xalazilning ustida bir anu radioli bo'lardi u, endi o'sha katta avlod vakillari.
1: Yo, bilmayman, baribir. Biz qiziqmasmizmi yoki efirga chiqqanda biz juda ham namunali, juda ham haligi o'zimiz ham boshqacha tutamizmi? Ota-onamiz bizni aslida qanaqaligimizni bilishadi.
0: Lekin otam kuzatadilar har birimiz. Botirxon, masalan, siz chiqsangiz o'sha tongi dasturingizda, men chiqsam yoki boshqa hamkasblar, masalan, Otabek, Anvar, Maftun mana chiqib bo'lsa, albatta kuzatadilar. Hammani taniydilar-da. Hammaga mana shu fikr bildirib, bugun o'rtog'ing chiqdi, bugun do'sting chiqdi deb ular juda ham kuzatuvchilar, kuzatadilar. Qiziqmiz biz.
1: Yo, mana ham otam qiziqadilar.
0: Ha, qiziqadilarmi?
1: Ha, men YouTube orqali yoki radioda chiqqanlarimni olib yana qo'shimcha qilib o'zlariga tashlab turaman. Hech onamga qiziq emas mana endi.
0: Onangiz sizchi, haligi chaqqoladigan gaplaringizdan to'yganlar. Onangiz bilan.
1: O'shani aytaman, biz qanaqaligimiz bilan. Yo, yana mana qilib bo'lgan, men radioga ketayotgan vaqtlarim, o'sha yillarim hech esimdan chiqmaydi. Buvim bilan kalaylik endi o'tirishgan, endi yosh, 2006-yil. Unda shuna chiqib ketyapman. Casting bor ekan dedim. Endi maktabda o'qiyman hali. Keyin voy bor, bor deydi. Voy bor, ilohim o'tib kelganda bir duo qilishdi. Keyin shunda chiqdim-da, pasport olish esimdan chiqib qopti. Men endi haligi Go'z radioga borganman-ku, davlat radiosiga, O'zbekiston radiosiga. Keyin voy pasport esimdan chiqib qopti dedim. De qaytdim. Keyin bunda yo'lidan kirib borganingizda endi devor, keyin bunda qayirganingizdan keyin bizada hovli, karavat. So'ra deb aytsam to'g'ri bo'ladimi? O'shada endi buvim bilan onam gaplashib o'tirishdi deb. Keyin bunda kirib boryapman, endi qaytganimni ular bilishmadi. Endi ularni suhbatini eshitib qoldim. Suhbat qarang zo'rligini. Opam aytadilar, onam. Voy, endi kim olar ekan buni bunaqa ovoz bilan? Dedilar-da. Shunaqa desalar, buvimmi deydilar. Mayli, qo'yavering. Ertaga yillar o'tib, topshirmadim degandan ko'ra topshirib qo'yaversin. Kastinga ketishdan oldin rosa katta motivatsiya bo'lganda bu. Voy, o'shatdan pasport ham olmaganman, ishonasizmi? Shunda qaytganman, meni ko'rishmagan. Shunda chiqib ketganman. Voy, bu ovozim bilan demak, men o'tmas ekanman. Demak, bu ovoz bilan radioda ishlab bo'lmas ekan degan shu xayollar bilan borganman. Qanaqa yetib borganimni bilmayman.
0: Uni izlab bu yuzga etib qo'ying. Bu ovozda orqasidan ovoz qanaqa gonorarli kelayotganini.
1: Hozir beraman-u, onam men bu ona haqqi deb berayotganimda siz o'shanda mana taom olgansizni qo'yib, voy deb qo'yinglar. Mana bunaqa deb qo'yinglar. Yo, men bilganman seni qadamlaringni, nima onalik instinkti ishlagan-ku deydilar. San yana ham kuchli, o'zingga anaqa haligi irodali bo'lib, ishonib borishing uchun. Xoyu havaslarga berli, mani ovozim zo'r deb bormasliging uchun men atayin qilganman deb qo'yib, voy deb.
0: Onangiz bilan o'z tuprog'ingiz bir joydan olingan-da, rosa hazil qilasiz,
1: haligi o'rtog'imizmiz.
0: Bor bo'lsinlar, rosa yaxshi ko'raman. Kulib turadilar va Botirxon bilan bizni Instagram tarmog'i orqali rosa kuzatadilar. Ayniqsa haligi kimga hazil, u kimga chin bo'ladi, lekin bizni hazillarimiz doim u hayotiy bo'ladi. Hayotiy bo'ladi. Yo'l-yo'lakay haligi o'ylab topilgan hazillar bo'lmaydi-da, yo'l-yo'lakay rosa shunaqa bo'ladi. Nabodo tortishib qolsak, keyin borib uzr so'ragin. xafa qilmagin.
1: Menga yozadilar. Ular go'yoki sizga yozyapti deb o'ylaysizlar, menga yozib o'tiradilar. Keyin ana orada endi biz hozir huzur qilib shu yo'l-yo'lakay ssenariy asosida bo'lmaydi-ku. Nimadir bir pul olib qo'ysammi yoki endi meni olib borib qo'ying uyimga desa, endi men sizni yuzga olib qo'yishim kerak deyman. Yoki siz gentleman bo'ling desa, bu kerak emas gentleman. O'zingiz tushingda taksi deyib oling deb bir video qo'yib qo'ysam, bolam man gentleman tuqqanman. Sen muxlisani uyiga borib qo'yishing.
0: Mana yaltirma yuzimni yorqin. Botirxon bilasizmi? Haligi bizni o'sha 100 dollarlik
1: mashmashamiz.
0: Mashmashamiz Qozog'istongacha ham yetib boribdi dedi. Voy, rossa hamma so'rabdi. Davronikidan so'rabdi, karney surna ichidan. Karney surna endi butun o'zi nimaga yoyish uchun-ku haligi.
1: Jarchilar.
0: Jarchilar. Haligi so'rayaptilar, qiziqishyapti. E'tiboring nima bo'ldi u pul deb.
1: U pul yo'q o'zi. Yo'q, puliga meni menga tushirib o'tirmanglar endi. U qattan topib beraman sizga. U kuni hech qanaqa ortiqcha pul olmaganmiz.
0: Yoningizda cho'nchingizdan haligi bitta yuztalikni ko'rsatib,
1: ko'rsatib hazil qildim sizga. Shunchaki,
0: shuncha odamning yuragini haligi kasal qilib, voy nima qildi-ekan u pulni deb hamma.
1: Voy onam yozib yuboribdilar. Bolam bervor, uyaltirding hammani oldi. Voy onam olinmagan. U hazil edi desam, mayli hech bo'lmasa o'zingni haqqingni berib yubor dedilar. Voy nima men berib yuborarkanman. Xullas kalom, mana shunaqa gaplar. Omon bo'lsin. Onajonlarimiz, otajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Har qanday holatda ham chiroylimisiz? Yo, birozgina haligi xunumisiz, sog'misiz, salomatmisiz? Yo, betobmisiz? Bir martabangiz bormi? Yo, qanaqadir kichkina ishxonada qora ishda ishlaysizmi? Farqi yo'q. Ota-ona baribir bolasini bolam deydi va o'sha katta muhabbat bilan yaxshi ko'radi. Yoshingiz nechida bo'lishdan qat'iy nazar, ota-ona uchun biz hamisha boladek bo'lib qolamiz. Omon bo'lsin. Xo'p. Bitta qo'shiq eshitamiz. Gulsanam Mamazoidova yoki Ozodbek Nazarbekov. Kimdan qo'shiq qo'yi?
0: Qo'shiqlar, qaysi qo'shiqlar?
1: Shaydoni ko'ring, Ozarbayjon go'zali.
0: Shaydoni ko'ring.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Otaxon vodiyga Anjonga ketmoqchi bo'lib turgan ekanlar, kalitni aylantirib kelibdi. Assalomu alaykum Otaxon, ketasizmi? Qayerga? Anjonga. Voy, bitta joy bo'sh Otaxon. Oldiga o'tirasiz, Cobalt mashina, orqada ayollar, benzin yo'lda ham to'xtamaydi Otaxon. Chiqing. Otaxon ham, yo'q bolam. Menga tegma bolam. Men quvg'im bo'shroq bolam. Men xotinlar bilan ketolmayman bolam. Uni ustiga mana o'rtalar bilan ko'p choydan ko'p ichib qo'yib pichonxonada qanchun qo'y bolam. Yo'ldani xotinlar oldida menga to'xtavar desam, xotinlar ham meni unga to'xtatishmas bolam mani. Otaxon, xijolat bo'lmang. Uni yo'li bor. Qanaqa yo'li bor bolam? Mabodo to'xtagisi kelsa, yo'lda shunaqa vaziyat zarurat bo'lib qolsa, shoferga kavushimni yuvolay desangiz bo'ldi, o'zi tushunadi. Otaxon Cobalt oldiga o'tiribdi orqada ayollar. Ketayotganmish mashina. Tepaga ikki marta chiqib tushgan ekan, Otaxon tizzasi bir joyga kelib qolibdi. Ha, yana parol nima edi ya? Uy, vazabil. Parol. Sim-sim ish yo'q. Tilla baliq, yo'q, tilla baliq. Sayrang bulbulim, yo'q. Parol nima edi, parol? Ha, kovush, ha, kovush. Kovushni ko'rib esiga tushib ketdi, o'g'lim. Bir chetroqda sharoit bo'lsa to'xtavarsang, kovushlarni yuvalardik. Siz shofyor ham birinchi marta kiraga chiqish ekanda. Parolni bilmas ekan u. Tog'a kovushingizni yuvish shart emas, bexijolat ketavering debdi. Suv otaxon ham kim aytdi sanga shartmasdi? Unda shartda ikki minutda yuvolaman bolam. Bitta sigaret chek, mashinaga chiqishdan yuvmasdi tog'a shu kovushingizni. Mashinaga chiqishdan oldin yuvdi. Meni odam yoshi kattagandan keyin kovushini ko'p yuvadigan bo'lib qolar ekan. Birovni kovushi bilan nima ishing bor fani? Uyga borib yoz tog'a kovushingizni debdi. Sen yo uyga yetib boraman mana. To'xtasin, to'xtading, bo'lmasa mashinangga yuvaman qoldi. Qo'ying ota, shoshib qoldim, menga qo'yib ketayotganmishlar. Mashina tezlashgan sari otaxonni ko'zi kattalashib ketayotgan. Ha, padaringalar-a. Talalarga qarab, voy. Robinson Crusoe'dan baxtli odam bo'lmagan ekan bu dunyoda. Otaxon birda cho'yda tatalab ketayotganmish, shankanka. Ovoz chiqarib yotganmish, a-a. Voy, a. A, shofram, ha, tog'a desa, kovushim qisyapti. Yomon qisyapti. Kattaroqni kiymabsiz-da, tog'a. Shofram mashinani olib borib yamaga tashabdi-yu. Otaxon o'tirgan tomon tashabdi-da. Tashagan ekan otaxon. Voy. Bir payini yuvaldim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Demak, FM 106.5 oraya dono radiosi asl ay nimas radioni tinglayotgan har bir yurtdoshimizga alo kayfiyatini niyat qilamiz va bugun taqvimda 25-iyun sanasi deyarli yoz mavsumini birinchi oyi ham o'z yakuni tomon intilib bormoqda. Bugun haftani fayzli payshanbasi, ushbu kun hammaga xayrli, fayzli va omadli kelishidan umidvormiz. Eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi va unda bugun biz O'zbekistonda cho'llanishning oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va mehmonimiz allaqachon studiyadalar. Demak, hozircha yetib kelayotgan SMS nomalarimizni tezda o'qib beramiz. Assalomu alaykum, xormilar, tuzumsizlar, bormisizlar? Omonda, esonda deb tilar Muxlisopa Botirxon do'stim. Esingizdan chiqib ketayotgandir mana u deptilar. Yo'q, hammasi joyida. Bizni yodimizdasiz, esimizdasiz, qalbimizdasiz dedi-yu. SMS yozmay qo'yuvdim efirlaringizga, ishlar bilan bo'lib hech vaqt topa olmadim, to'g'risi. Uzrammo deptilar. Salomlarim dadamga, akamga, opam, kelin opamga, ayolimga, jiyanlarimga, Toshkentdan alangali salomlar. Bu Iqboldin Mirzo. Iqboldin Mirzo, katta rahmat, diqqat va e'tibor uchun. Ishi bo'lgani yaxshi. Kimgadir kerakli bo'lish bu aslida eng katta saodat. Jonilar omon bo'lsin debdilar. Siz ham shirin joningiz har doim omon bo'lsin. Assalomu alaykum boshlovchilar, butun O'zbekiston ahliga alangali salomlar. Sizlarni ish jarayonida tinglamoqdamiz. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Katta Qashqar qishloqdan Jasurbek debdilar. Jasurbek, sizga ham katta rahmat deymiz. Salomat bo'ling, e'tibor uchun ming rahmat. Keyingi SMS: Salom Botirxon va Muxlisaxon, efir zo'r bo'lyapti. Men uydagilarim nima ekan? Uydaligimda ham Oriya dononi eshitaman. Uyda radio bor deganlar. Akrom aka, bu 6956. Ana shu radio hech qachon buzilmasin va radioni ovozi hech qachon o'chib qolmasin. Mana shu eng yaxshi niyatimiz. Assalomu alaykum Botirxon aka debdilar Muxlis opa. Nima ekan, tushunmadim buni. Rosa xizmat qilgandirlar, aytib bersinlar, oldingi paytlarda qanaqa bo'lgani ekan. Xorazm xizmat qilsalar kerak. Hozir ham xizmat qilsalar kerak. Muxlisami? Nasib etgan bo'lsa, keyingi efirimizda shuni bir yodimizga soling. Bu mavzu doirasida yana bafurcha gaplashamiz, chunki vaqtimiz juda ham kam. Yozib olaman deganlar, yozib oling.

ولا نامان قبول قلين. Assalomu alaykum, salomatmisizlar. Bugun Narpay tumanida istiqomat qiluvchi uzoq yillar o'quvchilarga bilim bergan ustozlardan biri Azimjon tog'amizni tavrida ayyomlari shu munosabat bilan uzoq umr, sihat salomatlik, yaqinlari baxtiga sog'-salomat bo'lishlarini tilaymiz. Tog'a tavallud ayyom muborak bo'lsin debdilar. Albatta, ana shu ilm ziyosini ulashuvchi ustozlarimiz baxtimizga hamisha omon bo'lsin. Azimjon akamiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Umringizni yana bir go'zal bahori bilan tabriklaymiz. Bo'ldi. Mana shu nuqtada barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldim. Keyingi soatga tayyorgarlik ko'ramiz. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon jarayonni o'tkazib yubormang.

0: Raqobat qo'mitasi dori vositalari reklamalarida iste'molchilarni chalg'itishi mumkin bo'lgan iboralardan foydalanish holatlari kuzatilayotgani haqida ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqatilayotgan ayrim dori vositalari reklamalarida noyob, eng samarali, eng xavfsiz, kafolatlangan natija, eng ishonchli vosita, tez davolaydi, nojo'ya ta'sirlari mavjud emas va samarasi isbotlangan kabi iboralardan foydalanilmoqda. Reklama to'g'risidagi qonunning 34-moddasiga muvofiq dori vositalari reklamasida shifokor maslahatisiz mustaqil davolanish mumkinligi haqida taassurot uyg'otish, olimlar, tibbiyot xodimlari yoki mashhur shaxslarning tavsiyalaridan foydalanish, alohida shaxslarning minnatdorlik izohlari va muvaffaqiyatli davolanish holatlarini keltirish taqiqlanadi. Shuningdek, dori vositasini eng samarali, eng xavfsiz yoki noyob vosita sifatida taqdim etish, uning ta'siri kafolatlangan haqida tasdiq berish hamda boshqa dori vositalari bilan noto'g'ri taqqoslashlarga yo'l qo'yish mumkin emas. Qo'mita eslatishicha, retseptsiz beriladigan dori vositalari reklamasi qo'llash bo'yicha qarshi ko'rsatmalar mavjudligi va mutaxassis maslahatini olish zarurligi haqidagi ogohlantirish bilan birga tarqatilishi shart. O'zbekiston prezidenti 22 iyun kuni imzolagan qonun bilan korrupsiya haqida xabar bergan shaxslarning himoyasi kuchaytirildi. Unga ko'ra, endilikda o'zi mehnat faoliyatini olib borayotgan davlat organida korrupsiyaga oid jinoyat to'g'risida asosli xabar bergan shaxslarga nisbatan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini oldindan xabardor etmagan holda 2 yil davomida intizomiy jazo choralarini qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Shu o'rinda izoh. Mehnat kodeksiga ko'ra intizomiy jazo hayfsan, jarima, ishdan bo'shatish yoki boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida xabar qiluvchi shaxslarni rag'batlantirish davlat tomonidan kafolatlanadi. Rag'batlantirish bir martalik pul mukofoti, tashakkurnoma, esdalik sovg'asi shaklida yoki qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Mazkur kafolatlar korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yildi. O'zgarishlar 2023 iyuldan kuchga kirdi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Virus Kongo Demokratik Respublikasidan qaytgan shifokorda aniqlangan. Bu haqda Euronews xabar bermoqda. Shifokor gumanitar vazifa bilan Kongo Demokratik Respublikasida bo'lib qaytgan. Fransiya Sog'liqni saqlash vazirligi Ebolaga qarshi barcha ehtiyot choralari ko'rilganini ma'lum qildi. Jumladan, bemor mamlakatga kelishi bilanoq darhol izolyatsiyaga olingan. U virus yuqtirmasligi uchun maxsus sharoitlarda shifoxonaga olib ketilgan. Hozirda bemor bilan kimlar kontaktda bo'lgani aniqlanmoqda. Ushbu shaxslar 3 haftalik uy karantiniga olinishi mumkin. Kongo Demokratik Respublikasida may oyi o'rtalaridan buyon 1000dan ortiq kasallanish holati tasdiqlandi. 254 kishi vafot etdi. Bu epidemiyaning birinchi oyi uchun rekord darajadagi ko'rsatkich hisoblanadi. Kasallik o'chog'i Ituri provinsiyasida qayd etilgan. U yerda qurolli to'qnashuvlar tufayli aholining doimiy ravishda ko'chib yurishi shifokorlar ishini jiddiy qiyinlashtirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 25 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Kongo Demokratik Respublikası Uzbekistan o'yinini Germaniyalik hakam boshqaradi. O'zbekistonlik ilgiz tantashvisi Avstriya Jazoir o'yiniga referilik qiladi. Futbol bo'yicha jahon chempionatining 3-turida ishlaydigan hakamlar brigadasi ma'lum qilindi. Unga ko'ra K guruhidan o'rin olgan Kongo Demokratik Respublikasi va O'zbekiston bahsida Germaniyalik Felix Swier boshchiligidagi hakamlar ishlaydi. 4-chi va 5-chi referilar sifatida Ispaniyalik mutaxassislar qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu bahs Toshkent vaqti bilan 28 iyun tongi 4:30 da boshlanadi. Ilgiz Tantashev jamoasi jahon chempionatidagi navbatdagi o'yinni boshqarib boradi. Musobaqaning 3-turidan o'rin olgan Jazoir Avstriya uchrashuvi o'zbekistonlik hakamlar jamoasiga ishonib topshirilgan. Mazkur bahsni FIFA hakami Ilgiz Tantashev boshqarib boradi. Unga qanotlarda Andrey Sapenko hamda Timur Gaynulin yordam beradi. Uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 7:00 da boshlanadi. O'zbekistonlik professional bokschi Shohjahon Ergashev tez orada navbatdagi jangini o'tkazadi. Xorijiy manbalarda berilgan xabarlarga ko'ra, hamyurtimizning raqibi amerikalik tajribali bokschi, sobiq IBF jahon chempioni Tevin Farmer bo'ladi. Shohjahon Ergashev professional faoliyati davomida 28 jang o'tkazib, 26 g'alaba va 2 mag'lubiyat qayd etgan. Farmer esa 2018-2020 yillarda IBF kamariga egalik qilgan. Uning hisobida 34 g'alaba, 9 mag'lubiyat bor. Jang sanasi va o'tkazilish joyi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq e'lon qilinishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan har bir vatandoshimizga assalomu alaykum deymiz. Havo mavjlari orqali bo'ladimi yoki YouTube'da tomosha qilyapsiz? Har qanday vaziyatda ham biz sizga ishonchli hamroh ekanligimizni aslo unutmang. Demak, jarayon yana efirda. Bugungi suhbatimiz yurtimiz va butun Markaziy Osiyo uchun dolzarb bo'lgan ekologik muammolar, xususan Orol dengizi fojiyasi, cho'llanish jarayonlari hamda ularning atrof muhit va aholi hayotiga ta'sirlariga bag'ishlanadi. Tabiatni asrash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik madaniyatni yuksaltirish bugun har birimiz uchun muhim vazifa. Bir so'z bilan aytganda, bugun O'zbekistonda cho'llanishning oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida gaplashamiz. Bizning mehmonimiz Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Azamat Amitov. Azamat aka, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Omonmisiz? Yaxshi keldingizmi?
2: Ajoyib. Qolaversin.
1: Sizni ko'rib juda xursand bo'ldik va bir tomoniki bugungi mavzu juda ham aktual, bugungi mavzu juda ham dolzarb. Hech bir mana shu respublikada yashab turgan insonni befarq qoldirmaydigan mavzulardan bittasi. Endi birinchi bermoqchi bo'lgan savolim. Biz o'zi cho'llanish deganda nimani tushunishimiz kerak? Cho'llanish deganda bu endi suv yetib bormagan yerlarni tushunishimiz kerakmi?
2: Mana yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, cho'llanish bu avvalambor suv yetib bormagan hududlar va u yerda yog'ingarchilikning kam bo'lishi, normadan kam bo'lishi shu jihatlar hisobga olinadi. Mana respublikamizning umumiy maydonining asosiy qismi bu cho'l hududlardan iborat. Bu asosan cho'l hududlar Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm, Navoiy, Buxoro viloyatlariga tegishli bular. Bugungi kunda mana cho'llanishni oldini olish maqsadida yurtboshimiz tomonidan bir qancha topshiriqlar va vazifalar berilgan. Ushbu asosiy qilib aytib o'tadigan bo'lsa, 2018-yil mana xabaringiz bor, Qoraqalpog'iston Respublikasida ilgari kuzatilmagan chang bo'ronlari guvohi bo'ldik. Ushbu jarayonlarni respublika hududlarida ham bugungi kunda tez-tez uchrab turmoqda. Ayni paytda ushbu cho'llanishni oldini olish va bu maydonlarda ko'kalamzorlashtirish, o'rmonlashtirish ishlarini bo'yicha yurtboshimiz tomonidan berilgan topshiriqlar natijasida 2018-yildan qariyb 2026-yilga qadar Orol dengizining hududida keng ko'lamda amalga oshirildi. Jumladan aytib o'tadigan bo'lsa, 2 milliondan oshiq maydonda o'rmonlashtirish ishlari, yashil qoplama, himoya o'rmonzorlari barpo etildi. Bu o'z navbatida ushbu maydonlardan ko'tariladigan chang, tuz va mayda zarrachalarni havo ko'tarishini
1: oldini oladi
2: va keskin kamaytirish o'z hissasini qo'shadi.
1: Hozir bo'ldi, bitta kirish qilib oldik. Endi men bitta so'ramoqchi bo'lganim, hozir reklamaga o'tishdan avval agar mumkin bo'lsa qisqaroq javob berasiz. Mana shu cho'llanishga moyil bo'lgan hududlardan hozir sanab berdingiz-ku. O'zi cho'llanishning asosiy sabablari nimadan kelib chiqadi? Bu o'sha yog'ingarchilikning kam bo'lishi, yana yo boshqa sabablari bormi? Masalan, menga juda ham qiziq.
2: Asosiy sabab mana suv yetib borish qiyin hududlarim shu cho'llanishga moyil bo'ladi. Suv ob-hayot manbai. Masalan, suv bo'lsa jannat bo'ladi.
1: Albatta, hamma yo obod bo'ladi.
2: Obod bo'ladi. Suv borish qiyin bo'lgan hududlar asosan shu degradatsiya uchrash jarayonida shu cho'l hududlar vujudga keladi.
1: Suvni yetib bora olmasligiga nima sabab?
2: Suvni endi O'zbekiston asosiy cho'l suvlar asosan qo'shni mamlakatlardan hissasiga to'g'ri. O'zbekiston o'zini suv manbayiga 20% ta'minlay olsa, 80% qo'shni mamlakatlardan kelishi hisobiga bu suv
1: Shuni hisobiga ham hamma hududni demak birdek ta'minlash imkoniyati yo'q. Lekin bugun ana shuni haligi cho'llanishni oldini olish borasida islohotlar va ishlar amalga oshirilyapti. Bular haqida hozir birozdan keyin gaplashamiz. Hozir reklama, ana undan keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, siz Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglamoqdasiz. Bugun biz O'zbekistonda cho'llanishni oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida gaplashyapmiz. Azamat aka, Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolar bugun aholi salomatligi va iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
2: Orol dengizining qurishi natijasida asosan iqtisodiyotimizga katta zarar keltirmoqda. Bu asosan respublikamiz drayverlaridan biri qishloq xo'jaligi. Bu o'z navbatida qishloq xo'jaligi bu Orol dengizidan yoki chang qumli hududlardan havo ko'tariladigan changlar natijasida qishloq xo'jaligiga ta'sirlari katta. Bu o'z navbatida dehqon qishloq xo'jaligi mahsulotlarining kamayishiga olib keladi. Ikkinchi navbatda aytadigan bo'lsak, inson salomatligi. Bu inson salomatligiga bu chang bo'ronlariga ham katta zarari bor. Bu atrof muhitga havoning iflosanish darajasi me'yordan ortib ketishi natijasida. Birinchi navbatda bu insonning o'tis kasalliklari, bezgak kasalliklarining ko'payishiga olib keladi. Odamlarda ilgari hozir qon bosimi oshishi, davleniye deydi. Bu ilgari bu yosh katta insonlarda kuzatilgan bo'lsa, hozir
1: yoshlarda ham kuzatilyapti.
2: Yosh kasalliklar ham yosharpa.
1: Yosharyapti. O'zi o'sha Orol dengizini qurishi aholi salomatligiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi deb bir ma'lumotlar ham o'qidim, chunki dengiz tubida ko'tarilayotgan tuz, qum va zaharli chang havo orqali yuzlab kilometrlarga tarqalib inson salomatligiga o'sha ta'sir qilar ekan. Ya'ni o'sha nafas yo'llari kasalliklari, bronxit deymizmi yoki bronxial astma deysizmi yoki o'pka bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklari, siz yuqorida aytib o'tgan qon bosim, bundan tashqari ko'z kasalliklari, teri kasalliklariga ham juda haligi ta'siri kuchli ekan buni.
2: Bu nafaqat hozir chang bo'ronlari, tuzlar respublika hududida. Bugungi kunda hozir ilmiy tadqiqotlarning xulosasiga ko'ra bu Arktika hududlarida ham bu zarrachalari topilgan degan xulosalar mavjud.
1: Bu endi mavzuni aktualligi ham o'zi shundada, masalan, haligi yangi avlodni, yosh avlodni sog'lom dunyoga kelishida bu mavzu juda ham aktual, chunki homilador ayol sog'lom bo'lmasa, u qayerdan sog'lom avlodni dunyoga keltirishi mumkin? O'sha yuqorida biz aytayapmiz, o'sha qon kamligi kasalligi deysizmi yoki buyrak kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, bularni hammasi mana shu haligi Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar degan ma'lumotlarga ko'zim tushyapti. Xo'p, endi qarang, Orolni qurigan tubida amalga oshirilayotgan yashil qoplama, bu haqida aytdingiz. Mana shu loyiha haqida ozgina ma'lumot bering. Yashil qoplama, u qanaqa Orolni qurigan tubiga haligi ko'chatlar ekilyaptimi, nima qilinyapti? Yashil qoplama deganda biz nimani tushunishimiz kerak?
2: Yashil qoplama deganda bu shu cho'l hududlarida erkin o'sadigan, suv kam talab qiladigan, suvsizlikka deyarli chidamli.
1: Ha, injiq bo'lmagan, har qanday vaziyatda moslashib ketadigan odamlarni tushunsak bo'lar ekan. O'simliklarda ham shunaqasi bor-a?
2: O'simliklarda ham.
1: Har qanday vaziyatga moslashuvchanligi. Aha.
2: Shunday bir o'simliklar bor, asosan bu cho'l malikasi deyiladi, bu saksovul. Asosan bu saksovul ko'chatlarini, urug'larini ekish ishlari amalga oshirilgan bu. Saksovul deyarli o'simligini aytadigan bo'lsak, bu o'zini fazasi bo'ladi. Bu yomg'ir suvi yoqqanda o'ziga suv shimi bo'ladi. Yog'ingarchilik kam deyarli bo'lmagan paytda uyqu fazasida bo'ladi. Shu bir jihatlari bor suv saksovul o'simligi. Ham yashash shaklini ham uzoq umr ko'radi. Bundan tashqari bu qaroqaroq o'simliklar bor. Bu qumli yerda emas, bu taxir tuzli yerlarda ham moslashuvchan o'simliklar bular. Bugungida ushbu o'simliklardan tashqari mana xalqaro hamkorlikda Xitoy Xalq Respublikasi bilan respublikamizning 5 tumanlarida galafit o'simliklari ekilib, sinov tariqasida ekildi. Bu bugungi kunda qariyb 41 gektar maydonda ekish ishlari amalga oshirildi. Bu asosan Orman xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutlari olimlari bilan birgalikda, Xitoy Xalq Respublikasining olimlari bilan birgalikda shu Xitoy Respublikasida 35 xilga yaqin cho'lga chidamli, suvsizlikka chidamli, asosan qurg'oqchilikka, tuzga umuman moyilligi bo'lgan o'simliklar olib kelinib, urug'lar olib kelinib, ekilib, bugungi kunda tajriba tariqasida ko'rilmoqda. Bu ishlar natijasida mana tajriba maydonlari, sinovlar muvaffaqiyatli o'tgan o'simliklar deyarli respublikaning boshqa hududlarida ommalashtirish rejalashtirilmoqda.
1: Demak, biz haligi o'sib turgan bir daraxtni, bir ko'chatni umrga zavol bo'lishdan avval o'ylab ko'rishimiz kerak ekanda, yashillik baribir bizga jonli tabiat juda ham muhim ekanda.
2: Ilgari shu Orol bo'yi dengizi to'lib toshgan paytlari bo'lgan bo'lsa, hozir u yerda Orol qumi paydo bo'lgan. Bu yerda cho'l hudud. Inson nima deydi, xayolga keltirish qiyin bo'lgan vujud bu yerda mavjud hozir. Ayni paytda o'zlarimiz o'rmon xo'jaligi xodimlari va favqulodda vaziyatlar xodimlari mana boshqa da bir tashkilotlar ishtirokida bu har yili Orol dengizining qurigan maydonini o'rmonlashtirish maqsadida har yili dekabr oyidan yanvar dekabr oylaridan shu qariyb aprel oyigacha ish jarayoni bo'ladi, qariyb 3 oy davomida. Bu asosan qishning sovuq kunlariga to'g'ri keladi. Bu juda ham mashaqqatli ish.
1: Aka qarang, to'g'ri, mashaqqatli, hozir juda ham bu borada ish jadal ketmoqda. Bitta narsaki, bu fojiani yuz berishda o'sha nimani qurishida inson omilining ta'siri katta bo'ldimi? Nimalarda biz xatolar qildik? Tabiat bilan biz o'ynashdik-ku va u o'zini namoyon qildi. Endi bugun o'sha xatolarni to'g'rilashga biz harakat qilyapmizmi? Bu yoki tabiatni bizga shunaqa sharoit bilan qurish holatiga olib kelib qo'ydimi?
2: Endi
1: odamlar qayerda xato qildi?
2: Odamlar 1960-yilgacha dengizimiz to'lib toshgan payti bo'lgan bo'lsa, shu qariyb 60-yildan kelib hozirgi kungacha qurib borayotgan dengiz pochti qurish arafasida. Bu sovet davrida misli ko'rilmagan qishloq xo'jaligi yerlarining o'zlashtirilishi va shu Sirdaryo, Amudaryo suvlarining shu dengizga quyilishini qisqarib, shu qishloq xo'jalik maydonlariga misli ko'rilmagan darajada o'zlashtirilishi natijasida yuz bergan. Mana bu birinchi navbatda inson omiliga natijasida, ikkinchi mana keyingi jihatni oladigan bo'lsak, iqlim o'zgarishi shu nuqtai nazardan bugungi kunda qarab suv kamligi, yog'ingarchilikning mana kam bo'lishi natijasi ham bu qurishi tezlashdi.
1: Iqlim o'zgarishini ta'siri ham juda ham katta. Masalan, men hech shu yoshimgacha bilmagan ekanman, iyun oyida ham bu yil masalan yog'ingarchilik bo'ldi. Kuchli shamol, yog'ingarchilik, demak aytdim, demak ob-havo ham o'zgaryapti. Iqlim o'zgarishini mana yaqqol haligi namunasi shu deydim masalan. Xo'p, biz bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga yangi modda qo'shildi. Andijon polkasi Guinness rekordlari kitobiga kiritildi. Import hajmi qariyb 27% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Azizlar, siz Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglamoqdasiz. Bugun biz O'zbekistonda cho'llanishning oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar mavzusida gaplashyapmiz. Bizning mehmonimiz Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Azamat Amitov. Azamat aka, suv resurslaridan samarali foydalanish cho'llanishga qarshi kurashda qanday ahamiyatga ega? Biz ochig'ini aytganda bugun bu birinchi dastur emas, bu birinchi mavzu emas. Suvni tejab ishlatish yoki undan samarali foydalanish. Bugun hattoki dehqonlarimiz ham o'sha tomchilatib sug'orish masalasi va bu tizimga o'tyapti. Bu ham bo'lsa, o'sha suv resursini tejamkorlik bilan ishlatish masalasi. Haligi arg'ini ochib qo'yib, hamma yoni bo'ktirib, suvni uvol qilib, ya'ni uvol degan narsa ham bor-da. Bugun mana shu masala ham qaysidir ma'noda cho'llanishni oldini olishga samarali yordam bersa kerak deb o'ylayman.
1: Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Cho'llanishda birinchi navbatda suv yetib bormagan hududlarni aytadigan bo'lsak, hozir mana yurtboshimiz tomonidan ham suvni tejash bo'yicha ham bir qancha tashabbuslar bor. Bugungi kunda mana o'zimizning soha aytib o'tadigan bo'lsak, yashil makon doirasida bahor kuzda ko'chat ekilmoqda. Yashil makonlarda har yili respublikamiz hududida 200 milliondan ortiq manzarali daraxt ko'chatlari ekiladi. Bu asosan ushbu ekilgan daraxtlarni tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yilmoqda bugungi kunda. Suv yetib bormagan joylarga tomchilatib sug'orish tizimi. Bu nima beradi? Bu ushbu hududda daraxtlarning ko'karishi hissa qo'shadi. Bundan tashqari suvni tejash bo'yicha ham ariqlarni betonlashtirish tizimlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu suvlarning yer ostiga singib ketishini oldini oladi va belgilangan hududlarga tezda yetib borishini imkoni yaratiladi.
0: O'zi bilasizmi, mana bu tomchilatib sug'orish masalasi bo'yicha ham men o'zim shaxsan bir yaqinim shunaqa katta dalada 100 gektarmidi, xullas kalom meva u yerda masalan sug'orilayotgan jarayonda ular hattoki dorilarigacha hammasi kompyuterlashtirilgan variantda ko'chatlardan har biriga ortiqcha suv isrof qilinmaydi. Lekin men o'zim agrar universitetda tahsil olganman aka. Paxta terimlariga borardik. U yerga borganda o'sha paxtaga daladan endi o'tib ketayotganimizni ko'rganmizda, u paytlarda biz bu Orol dengizini suvi hech qachon qurimaydi deb o'ylagan ekanmizda. Masalan, dehqon fermer oladi, shuni arg'ini ochib qo'yadi, haligi paxtani bir terimi bo'lgandan keyin yoki paxtani bir ochilib olish uchun bo'ktirib olish kerak-ku, suvni berib olish kerak. Hamma yolloy suv bo'lib yotardi-da. Hozir yaxshi bunaqa holatlarni kuzatmayapmiz. Ya'ni biz sekin o'sha isrofgarchilikni oldini olish pozitsiyasiga ham o'tdik.
1: Shunday, hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar keng joriy qilinmoqda. Siz aytib, yuqorida aytib o'tganingizdek,
0: shu dehqonchilikda deysizmi?
1: Har qanday qishloq xo'jalik sohasi bo'ladimi? Umuman olganda suv ko'klamni yo'llashtirish masalasi deb bo'ladimi? Shu tomchilatib sug'orish bu mumkinda ommalashmoqda. Bu siz boya aytib o'tganingizdek, bu nafaqat bu sug'orish bir liniyada, balki bu beradigan o'g'itlarni ham shu hamma narsasini bir joyda qiling, bir joyda shu nimada berilmoqda. Tomchilatish orqali.
0: O'zi bilasizmi, uni yuqorida aytdingiz, juda ham to'g'ri aytdingiz. Suv bu obi hayotda. Masalan, bugungi kunda men bir narsaki suvsiz va elektr energiyasiz hayotimizni deyarli tasavvur qila olmaymiz deb o'ylayman. Chunki oddiy bitta misol, mana bir hafta ham bo'lmadi shekilli bu masalada rosa bir o'zi bir ikki oydan beri qiynalayotgandik, lekin yechimini ko'rdik. Yangi O'zbekistondan o'tganingizdan keyin bizni dala hovlimiz bor. U yerda bir 8 metrdan keyin suv chiqardi.
1: Terasta.
0: Ha. endi u yerda suv yetib bormaganligi uchun yerdan haligi kachalka orqali biz motor orqali qilib suv olardik. 8 metrga biz qadaganmiz, biz quduq qazdirib, o'shatdan suv chiqib turdi. Bu yil muammo bo'ldi. Mana iyun oyi tugayapti, muammo bo'ldi. Bilasizmi nima masalada? Endi u yerda baribir obodonlashtirish, u yerda yangi O'zbekistonni barpo etish, u yerda qurilish, katta-katta binolar qad ko'tarayotganligi sabab u yerda kotlovanlar uyir qazilgan-ku, shuni hisobiga suvlar qochirilgan. Va suv yana ham pastga tushibdi. Endi hozir u yerda 12, adashmasam 11 metrda suv chiqayotgan ekan. Bizga 8 gacha qazilgan. Demoqchi bo'lganimki, biz odamlar buni anglashimiz kerakki, suvsiz bir yashnab turgan joyizam sahroi kabrga aylanar ekan. Mana endi suvni chiqardik aka. Endi ko'chatlarga biz suvni yetkazib beryapmiz. Hozir 22 metrga biz qazib suvni chiqarishga muvaffaq bo'ldik. Ko'chatlarimizga, daraxtlarimizga endi suv beryapmiz. Lekin buni orasida biz qancha daraxtni nobud qildik. Mana suvni yo'qligi demoqchiman. Masalan, dala hovliga, dachaga borib bevosita cho'milasiz, yozda maza qilib dam olasiz-ku. Shu imkoniyat bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi? Suvni yo'qligi uchun bo'lmadi. Shuning uchun bu mavzu aktualki, har bitta inson suvni tejab ishlatish kerak. U katta uyda bo'ladimi, hovlida bo'ladimi, ko'p qavatli uyda turasizmi, haligi jumlani ochib qo'yib, suvni bemalol ishlatib yubormaslik holatlari, bularda ham hammamiz ogoh bo'lishimiz kerak nazarimda. Yurtdoshlarimizni shunga chorlaymiz. Endi Orol bo'yida tashkil etilgan ilmiy markazlar va tadqiqotlar ekologik tiklanish jarayoniga qanday hissa qo'shmoqda? Ilmiy markazlar ham ochildi bu yerda.
1: Xuddi shunda ilmiy markaz ham ochildi. Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazi ochildi. Bu yurtdoshimizning tashabbusi bilan. Mana bu aytib o'tadigan bo'lsak, Orol dengizi Orol dengizi qurilgan maydoni hozir misli ko'rilmagan maydon. Bu cho'l hududlar, qariyb 5 milliondan ortiq maydon.
0: Unaqa 1-2 oyda, 1 yilda unaqa hammasiga yechim topib bartaraf qilish imkoniyati yo'q.
1: Bu 1 yil yoki 2 yilda bo'ladi.
0: Maydon juda ham katta.
1: Bu katta bir yillar kerak. O'rmonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish uchun mana bugungi kunda ushbu maydonlarda dunyo xalqaro maydonlarda ham mana dengizning qurishi kuzatilmagan. Ushbu faqat bu O'zbekiston hududidagi Orol dengizi ma'lum. Dunyo bo'yicha olimlar hozir bu Orol dengizining hududiga o'z izlanishlarini, tadqiqotlarini olib borish uchun kirib kelmoqda. Hamma bu kelajakka nima deydi? Hamma o'z bir hududini, kelajagini o'ylab, shu bir hududda tajriba maydoni.
0: Hamma qo'ldan kelgancha o'zini loyihasini taqdim etib, nima yechim qilsak yaxshi bo'ladi.
1: Bu qanday bir bu yerda endi bu suv olib, suvni yetib kelishi yoki bir suv bilan to'ltirish oldingi holatiga keltirish bu qiyin vaziyat. Bu bunga faqat bir yechim ushbu hududlarni ko'klamzorlashtirish. Ushbu ishlarni bir hamma bir tashkilot, ilmiy tashkilotlar o'zining loyihalari bilan bu yerda tajribalar qilinmoqda. O'zimizning mana o'rmon xo'jalik ilmiy tadqiqot instituti olimlari ham bir qancha ilmiy tajribalar ko'rmoqda. Bugungi kunda ushbu tajribalardan arunda o'simligi ham keng sinov tariqasida qo'llanilmoqda. Bu qamish deyiladi, gigant qamish deyiladi. Bu bugungi kunda bo'yi 2 metrgacha o'sishi kuzatilgan. Bu o'z navbatida bu o'simlik ham ushbu hududlardagi jonivorlarga oziqa sifatida foydalanilmoqda.
0: Demak, mana shularni ustida amaliyot o'tkazishda ilmiy markazlarning asosiy vazifasi shundan iborat. Va taqdim etilayotgan loyihalarni ko'rib chiqish, nima qilsak ijobiy tomonga o'zgarish bo'ladi. Hech bo'lmaganda endi avvalgidek qaytarilmasa ham, shu holatini saqlab qolish ham eng katta yutuqda nazarimda. Va bu markaz shu borada loyihalarni ko'rib chiqadi va ish olib boryapti. Juda ham soz. Bizda bitta qo'shiq, reklamadan keyin qaytamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Sizlar Oriyadon radiosida jarayon dasturi va bugun biz O'zbekistonda cho'llanishning oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar xususida gaplashyapmiz. Aynan bizga taqdim etilgan ma'lumotga ko'ra 1960-yillargacha Orol dengizi dunyodagi eng katta ko'llardan biri edi. Ammo Amudaryo va Sirdaryo suvlarining katta qismi paxta maydonlarini sug'orish uchun burib yuborilgan. Natijada dengizga keladigan suv keskin kamaygan. Ana shunday inson omili ta'sir bo'lgan kuchlar ham bor va shu sabab ham bu fojia yuz berdi va bugungi bu mavzuimiz aktual deya bejizga aytmayapmiz. Demak, Azamat aka, aynan cho'llanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda mahalliy aholi ishtirokini kuchaytirish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Baribir o'sha yuqorida aytayapmiz-ku, inson omilini ta'siri bor bu yerda.
1: Bugungi kunda Orol dengizini qurish natijasida mahalliy aholining ishtiroki bu ayni 2018-yilda o'z nima deydi, yordamini ko'rsatdi. Va yurtboshimiz tomonidan berilgan topshiriq asosan 700 ming ekilar degan rejasi berildi. Bundan oldin Orol dengizida o'rmon xo'jaliklar tomonidan faqat o'zlari o'rmon xo'jaliklari tomonidan 20 ming ga yaqin maydonlar o'rmonlashtirilardi har yili. Bu ham 20 ming ham shu Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rmon xo'jaliklari tomonidan. Mana yurtboshimiz tomonidan 2018-yilda berilgan topshiriq asosida 700 ming gektar qariyb necha karra ko'p obyekt o'rmonlashtirish topshirig'i berilgan. Bunda bitta yo ikkita tashkilotning
0: kuchi yetmaydi.
1: Bunga buni tezlashtirish, ya'ni bir ishchi kuchi jalb qilish maqsadida shu hududdagi
0: mahalliy aholini jalb qilish
1: Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Mo'ynoq tumani aholisi jalb qilindi. Bu asosan aholidan shu o'rmonlashtirish uchun zarur bo'lgan cho'l o'simliklar urug'larini jamg'arish bo'yicha jalb qilindi. Bunda bu o'z navbatida bu nima berdi? Bu aholini o'zlari ham bir kelib o'z hissasini qo'shgan, kimdir o'z nima deydi?
0: Ko'ngillilar
1: ham keldi. Bu nafaqat Mo'ynoq tumanida, balki respublika hududlarida ham ko'ngillilar kelgan.
0: Kimki bundan xabardor bo'lsa, xabar topgan bo'lsa, ular kelib bevosita o'zlarining ishtiroklarini ta'minlashgan. Mana shu daxldorlik hech birimizni tark etish kerak emas. Bunday loyihalarda albatta har birimiz labbay deb javob berishimiz kerak. Chunki bu bitta ikkita odammi yoki bo'lmasa o'sha yuqorida aytib o'tilgandek, ikkita uchta tashkilotni o'zi amalga oshiradigan loyihalar emas. Bunga hamma birlashsagina bir natijaga erishiladi va xalq katta kuchi deb bekorga ham aytilmaydi.
1: Shunday. Mana bundan tashqari mana yoshlarimizdan ham ko'p oliy o'quv yurtlarini respublika ko'lamidagi oliy o'quv yurtlari ham o'z hissasini ekish paytida, o'rmonlashtirish paytida o'z hissasini qo'shmoqda.
0: Xo'p, endi nazarimda bugun mana shu mavzu doirasida siz bilan gaplashiladigan gaplarimizni qisman oldik va ularni yetkazishga harakat qildik. Sizga katta rahmat deymiz. Kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Agar qandaydir xulosalar bo'lsa, dastur so'ngida olishimiz mumkin.
1: Mana bu o'rmonlashtirish ishlari bo'yi aytib o'tgandek, 1-2 yillik ish dastur emas. Bu O'zbekiston 2030 strategiyasida ham bor. 2030-gacha qariyb Orol dengizida 1,300 ming maydonda o'rmonlashtirish rejalashtirilgan. Bundan nafaqat bu Orol dengizi, bu respublikaning boshqa hududlari ham, masalan, Navoiy, Buxoro, Xorazm viloyatlarida ham ekish cho'l hududlarini o'rmonlashtirish rejalashtirilgan. O'rmonlashtirish. Bundan tashqari yashil makon doirasida ham ko'klamzadlash ishlarini jadallashtirish rejalashtirilgan.
0: Bor bo'ling. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Azamat Amitov bilan biz gaplashdik. Aka, sizga katta rahmat. Ishlariga omad. muvaffaqiyat va juda mas'uliyatli sohadasiz. Bu yo'lda sizga faqat kuch-quvvat tilaymiz va sizni timsolingizda boshqa hamkasblaringizga ham.
1: Rahmat, sog' bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Xulosa qilib aytganda, Orol bo'yidagi ekologik muammolardan bartaraf etish uzoq muddatli va kompleks yondashuvni talab qiladi. O'zbekiston tomonidan amalga oshirilayotgan ko'klamzorlashtirish, innovatsion yechimlar va xalqaro hamkorlikka asoslangan chora-tadbirlar ekologik barqarorlikni ta'minlash va hudud aholisi hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Buguncha bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammaga katta rahmat.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti 22-iyun kuni imzolagan qonun bilan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga yangi modda qo'shildi. Bu modda davlat organlari va tashkilotlari compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlarining xavfsizlik kafolatlari haqida. Belgilanishicha, davlat organlari va tashkilotlarining compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlari davlat himoyasidadir. Davlat organlari va tashkilotlarining compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlarining turar joyiga yoki xizmatxonasiga foydalanadigan transportga kirish, ularni ko'zdan kechirish, ularda tintuv o'tkazish yoki ulardan ashyoni olish, ularning telefondagi so'zlashuvlarini eshitish, xodimlarni ko'zdan kechirish va ularni shaxsiy tintuv

0: qilish, shuningdek ularning xat-xabarlarini, ularga tegishli ashyolar va hujjatlarni ko'zdan kechirish, olib qo'yish yoxud olish faqat O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining yozma ruxsati bilan belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin. Davlat organlari va tashkilotlarining compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlarini, shu jumladan u bilan mehnat shartnomasi tugatilgandan yoki xizmatdan bo'shatilgandan keyin 2 yil ichida sobiq xodimni guvoh yoki gumon qiluvchi sifatida so'roq qilishga, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llashga va ushlab turishga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori xabardor etilgan holda belgilangan tartibda yo'l qo'yiladi. Andijonda o'tkazilayotgan turk dunyosining madaniy poytaxti 2026 xalqaro tadbiri doirasida Andijon polkasi raqsi bo'yicha o'rnatilgan jahon rekordi rasman tan olindi. Bu haqda viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, rekord bir vaqtning o'zida 20 ming nafar ishtirokchining Andijon polkasi raqsini ijro etishi natijasida qayd etilgan. Tadbir yakunida Guinness rekordlari tashkiloti vakili mazkur madaniy aksiya tashkilotining barcha xalqaro mezon va talablarga to'liq mos ekanini e'lon qildi. Shundan so'ng jahon rekordini tasdiqlovchi rasmiy sertifikat Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovga topshirildi. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonning import hajmi 16.4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26.7% oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yilning dastlabki 4 oyi davomida O'zbekiston dunyoning 150 dan ortiq davlatidan tovar va xizmatlar import qilgan. Import hajmi bo'yicha Xitoy mamlakatning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Hisobot davrida Xitoydan import qilingan tovar va xizmatlar qiymati 5.3 milliard dollarni tashkil etgan. Ikkinchi o'rinda 3.1 milliard dollar bilan Rossiya qayd etilgan bo'lsa, Qozog'iston 1.4 milliard dollarlik ko'rsatkich bilan uchlikdan joy olgan. Shuningdek, Koreya Respublikasidan 620.9 million dollar, Turkiyadan 559.2 million dollar, Hindistondan 369.7 million dollarlik mahsulot va xizmatlar import qilingan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 25-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

Oriyat Dono radiosi xalfana dasturida mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi banklar tomonidan soliq organlariga axborot taqdim etish tartibi to'g'risidagi qaror loyihasi yuzasidan bir kunda ikkinchi marta izoh berdi. Qayd etilishicha, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan hujjat bank sirining amaldagi himoya rejimini o'zgartirmaydi va fuqarolar hamda tadbirkorlarning bank hisobvaraqlariga erkin kirish imkoniyatini nazarda tutmaydi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, bank siri to'g'risidagi qonunning 11-moddasida bank mijozlarining soliqqa tortish bilan bog'liq ma'lumotlari qonunchilikda belgilangan tartibda soliq organlariga taqdim etilishi mumkinligi nazarda tutilgan. Shuningdek, Soliq kodeksining 134-moddasida banklar va soliq organlari o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmi belgilab qo'yilgan. Soliq qo'mitasi qaror loyihasi yangi vakolatlar bermasligi, balki amaldagi qonunda ko'zda tutilgan normalarni qo'llash tartibini belgilashni ta'kidlaydi. Avvalroq jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan loyihada fuqarolarning bank kartalari yoki elektron hamyonlarga bir oy davomida bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobari, ya'ni bunda hozirgi kunda 206 million so'm va undan ortiq mablag' kelib tushgan holatlar haqida banklar soliq organlariga ma'lumot taqdim etishi nazarda tutilgandi. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi pul o'tkazmalari bundan mustasno bo'ladi. Qo'mita mazkur tartib oddiy pul o'tkazmalari, qarz qaytarish yoki qarindoshlar va tanishlar o'rtasidagi maishiy hisob-kitoblarga qaratilmaganini bildirdi. Northwind Airlines aviakompaniyasi Qozon-Toshkent-Qozon yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Bu haqda Uzbekistan Airports matbuot xizmati xabar berdi. Parvozlar 18 iyuldan boshlab haftasiga 2 marta, seshanba va shanba kunlari Toshkentdan Qozonga, shuningdek dushanba va juma kunlari Qozondan Toshkentga amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Safar vaqti taxminan 3 soat 30 daqiqani tashkil etadi. Qayd etilishicha, yangi reisning ochilishi O'zbekiston va Tatariston o'rtasidagi transport va turizm aloqalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, yo'lovchilarga sayohat qilish, xizmat safarlar va qarindoshlarni ziyorat qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonda 2026-yilning birinchi choragida internet nashrlari, telekanallar, bosma ommaviy axborot vositalari va

0: Nashriyot mahsulotlarida bolalarning sog'lig'i hamda ruhiyatiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborot mahsulotlariga oid 1068 ta qonun buzilish holati aniqlandi. Ularning aksariyati kontentni yoshga qarab tasniflash va markirovka qilish talablariga rioya etilmagani bilan bog'liq. Bu haqda 23 iyun kuni axborotlashtirish va kommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasi o'tkazgan raqamli davrda bolalarning axborot xavfsizligi, ommaviy axborot vositalari mas'uliyati, kiberhimoya va etik mezonlar mavzusidagi treningda ma'lum qilindi. Inspeksiya boshlig'i maslahatchisi Asad Xo'jayevning ma'lum qilishicha, qonun buzilishlariga yo'l qo'ygan subyektlarga nisbatan hozircha jazo choralari qo'llanmagan. Bu qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan subyektlarga nisbatan biz ko'rsatma xatlari yubordik. Hatto har bitta holatni mutaxassislar ishtirokida tahlil qilib, takrorlanmasligi uchun profilaktika ishlari olib borishlarini so'radik. Hozircha bu masalada jazolash bo'yicha biror chora ko'rmadik. Maqsadimiz bu zararli kontentlarni to'g'ri baholay oladigan ekspertlar hamjamiyati shakllantirish va malakasini oshirish. Agar shundan keyin ham shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, ularga nisbatan chora ko'rishga majbur bo'lamiz, dedi Asad Xo'jayev.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 25 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xabar berganimizdek, MMA bo'yicha Mangu ligasi o'zining navbatdagi turnirini Andijon viloyatida tashkil etadi. Avgust oyida bo'lib o'tadigan mazkur musobaqaga Andijon shahridagi Universal Sport saroyi mezbonlik qiladi. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, oqshomning markaziy jangi o'zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi Xotamek Boynazarov va Portugaliya vakili Rangel Desa o'rtasida kechadi. Aslida mazkur qarama-qarshilik 6 iyun kuni Samarqandda bo'lib o'tgan Mangu 3 turnirida o'tkazilishi kerak edi, ammo Boynazarovning jang oldidan sog'lig'ida muammolar paydo bo'lgani bunga to'sqinlik qilgandi. Ikkinchi yengil vazn toifasidagi mutlaq jahon chempioni Naoya Inouyening promotori Hideyuki Ohashi mijozi uchun yirik jang tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Inouyening navbatdagi raqibi WBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazn jahon chempioni amerikalik Jesse Rodriguez bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. Hozir dekabr oyidagi jang ustida ishlayapmiz. Keyin esa kelasi yil fevral oyida katta jang bo'ladi. O'ylaymanki, gap qaysi to'qnashuv haqida ketayotganini o'zingiz ham tushunib turibsiz. Bu jang bo'yicha ishlar allaqachon boshlangan. Undan keyin yana bir jangni g'ayrioddiy joyda o'tkazamiz, dedi Ohashi.

0: kechlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirida

Nyerskunen, nyerskefiyatı, nyerskinsorlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya'dan o radyo tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 25-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida MicLife hamda ona yirtchoqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan birga yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Tashqarida mana havoni issiq-issiq dedik, shabada bo'lib turibdi. Hech ham bir qiynaladigan joyimiz yo'q. Hozir hamma ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatida Portugaliya bilan o'yinni muhokama qilish bilan ovora. Bular qip-qizil aktyor ekan degan gapingizga men ham qo'shilaman. Ayniqsa nafaqat qip-qizil aktyor, balki ularning formalari ham, ya'ni kiyimlari ham qizil rangda edi, balki bunga ishoradir desak mubolag'a bo'lmaydi. Kimlardir hakamni ayblab yozyapti, kimlardir uni haqorat qilib yozyapti. Hamma uni hozir Instagram ijtimoiy tarmog'idagi o'sha yurg'izadigan nima deymiz, akkauntini qidirish bilan ovora, Instagramdagi tarmog'ini qidirish bilan ovora, hamma o'sha dildagi bor gaplarni, qarg'ishlarni yozmoqchi. Shu sudyani nomerini menga topib beringlar, raqamini menga topib beringlar deb yozishyapti. Nima bo'lganda ham biz jahon chempionatiga chiqdik. Bir necha yillik orzuyimiz amalga oshdi. Mana shuni o'zi biz uchun katta yutuq, katta bir bayram desak mubolag'a bo'lmaydi. Oldingi soatlarda sizga kun tarixan, undan keyin show biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 ga yorish mavsumida biz bilan birga bo'lasiz va 14:00 dan 15:00 gacha o'sha bir-biringizga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llash uchun dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi. Dasturimizni Munisa Rizayeva ijrosidagi Bevafo taronasi bilan boshlaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz. Oriya Dono radiosi 2026-yil 25-iyun. Demak, aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan? Diqqat qilasiz, milliy bayramlarda Buyuk Britaniyada Qurolli kuchlar kuni bo'lib o'tyapti. Gvatemalada o'qituvchilar bayrami ekan bugun, Mozambikda mustaqillik kuni, Nikaraguada esa daraxt ekish kuni, Niderlandiyada faxriylar bayrami nishonlanyapti, Sloveniyada davlatchilik kuni, Filippinda daraxt o'tkazish kuni va bu hozir Nikaragua bilan bir xil ekan bularda. Demak, Rossiyada statistika xodimlari kuni va Ukrainada bojxona xodimlari kuni nimalar bo'lib o'tgan? 1498-yil Xitoyda tish cho'tkasi yaratilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, ajoyib ixtiro. 1935-yilda Parijda xalqaro yozuvchilar assotsiatsiyasi tuzildi. 1997-yil Toshkentda ijtimoiy fikr markazi ochilgan. 1998-yilda Windows 98 operatsion tizimi rasman sotuvga chiqarilgan sana va pop musiqa qiroli Michael Jackson 50 yoshida aynan 25-iyun sanasida vafot etadi. Xalqaro dengizchilar kuni ham aynan bugungi sanada bo'lib o'tyapti. Xuddi shunga o'xshash qiziqarli kuni ma'lumotlarni Instagram sahifamizga ham joylab qo'ydik. Like bosishni yodingizdan chiqarmang.

0: Davomet ham Soriya Donor radiosini 1.5 FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 105 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 101 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 104 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Soriya Donor radiosi bilasiz, Alisa aqlli kolonkalarda chiqishni boshlagan. Shundoqqina Alisaga qarab, bugun ko'ngil Oriya Dononi istayotir desangiz bo'ldi. Shu zahoti yo'q sizga Oriya Dono radiosini ulab beradi va biz mobil ilovamizni ham ishga tushirganmiz. Ushbu ilova orqali siz efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ilovani App Store hamda Google Play'dan yuklab olishingiz mumkin. Show biznes yangiliklariga o'tamiz. Demak, O'zbek estradasining eng yorqin vakillaridan biri Ziyoda ijrosidagi sho'x turkcha tarona bizga taqdim etildi. Sharafasida turibdi. Bu haqida xonanda o'zining Instagram ijtimoiy tarmoqidagi storiesida e'lon qilgan. Adashmasam agar bu qo'shiq uchun klip ham suratga olib bo'lindi va tez orada muxlislarga taqdim etiladi. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Olg'a O'zbekiston taronasi o'zining klip premyerasi bilan YouTube platformasiga bundan 14 soat oldin joylashtirilgan. Albatta, qo'shiqni tinglab, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Ushbu qo'shiq, ushbu tarona sportchilarimiz uchun, umuman olganda sport olam uchun yaxshi motivatsiya bo'la oladi va har bir sportchimizga omad tilaymiz. Agarda sizda ham qo'shimcha show biznes olamiga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi shaxsiy xabarlarimizga yozib qoldirishni unutmang. Ayni damda Oriyat Dono radiosida Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor boyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Manjir.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkentda umumiy ovqatlanish shoxobchalarida maishiy gaz balonlaridan foydalanish taqiqlandi. Sat sertifikati bilan qo'shimcha davlat grantiga qabul qilish shartlari belgilandi. Rossiya dizel eksportini taqiqlamoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

0: Historia donode tanovor.
1: Ustoz san'atkor Mehr Abdullayev ijrosidagi tanovor oriya donoda jarang sochib o'tdi. Demak, qadrli tinglovchilar, soat 13:00 dan boshlab bizda so'zni 40 yorish mavsumi boshlanadi. Barchangizni ushbu mavsumga taklif qilamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi. O'yin sharti sizga bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz kerak. Aytib o'tilgan ikkita tarmoq orqali qabul qilamiz va kim o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritsa, aynan shu ishtirokchi bilan bugungi jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llashlari mumkin. Barcha-barchangizga o'yinda omad yor bo'lsin.

O'zgachasan, bo'laksan. Duolarim ichra pinxon tilaksan. Bilmaysan-da senga muhtojligimni. O'zingdan

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahri hokimining qarori bilan poytaxt hududida 2026 yil 15-sentyabrga qadar yong'inga qarshi alohida rejim joriy etildi. Hujjatga ko'ra poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, tuman hokimliklari hamda boshqa mutasaddi tashkilotlarga yong'inlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini kuchaytirish bo'yicha qator vazifalar yuklatilgan. Qaror bilan bozorlar, savdo majmualar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlarida taom tayyorlash maqsadida maishiy suyultirilgan gaz balonlaridan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish shoxobchalarida tabiiy gaz tarmoqlaridan noqonuniy foydalanish holatlari ustidan nazorat kuchaytiriladi. Bundan tashqari, avtomobillarga yonilg'i va gaz quyish shoxobchalarida qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etiladi. Xususan, havo harorati yuqori bo'lgan kunlar soat 11:00 dan 17:00 gacha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga yonilg'i olib kelish hamda shoxobchalarning yer osti va yer usti rezervuarlariga yonilg'i quyish ishlari cheklanadi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi 2026-2027 o'quv yilida abituriyentlarni Scholastic Aptitude Test, ya'ni SAT sertifikati bilan qo'shimcha davlat grantiga qabul qilish shartlarini e'lon qildi. Ushbu sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlar uchun qo'shimcha davlat grant asosida qabul ko'rsatkichlari oliy ta'lim tashkilotining kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha fanlar majmuasi, matematika va chet tili fanlari bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari qabul parametrining 50% miqdorida belgilandi. Bunda qabul parametrlarining 50% butun son bo'lmagan holatda ushbu bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida qo'shimcha qabul ko'rsatkichi yuqori songa yaxlitlangan holda belgilanadi. Ro'yxatdan o'tish fanlar majmuasi sifatida matematika va chet tili fanlarini tanlagan hamda SAT sertifikati 2026 yil 25 iyunga qadar DI kod bilan bilim va malakalarni baholash agentligiga kelib tushgan abituriyentlarga belgilangan imtiyoz tatbiq etiladi. Abituriyentlarning SAT sertifikati bo'yicha ballari ularni qo'shimcha davlat grant asosidagi qabul parametrlariga qabul qilishda asosiy mezon hisoblanadi. Abituriyentlar tanlagan 5tagacha oliy ta'lim tashkiloti bakalavriat ta'lim yo'nalishiga SAT sertifikati bo'lgan ballar ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan holda qo'shimcha davlat grant asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida talabalikka tavsiya etiladi. Rossiya hukumati ichki yonilg'i bozorini barqarorlashtirish uchun dizel eksportiga to'liq taqiq qo'yishni rejalashtirmoqda. Bunga Ukrainaning neftni qayta ishlash zavodlari va ta'minot tarmoqlariga bergan zarbalari sabab bo'lmoqda. Hujumlar oqibatida mamlakatda yonilg'i taqchilligi kuchayib, narxlar oshib ketdi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Bosh vazir o'rinbosari 23 iyun kuni ichki bozordagi vaziyat murakkab, ammo nazorat ostida ekanini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, benzin va avia yonilg'i eksportiga qo'yilgan cheklovlardan tashqari endi dizel eksportini ham butunlay taqiqlash masalasi o'rganilmoqda.

0: barchat neftni qayta ishlash zavodlarining quvvatini maksimal darajaga ko'tardik. Ta'mirlash muddatlarini qisqartirdik va rejalashtirilgan texnik ko'riklarni keyingi muddatlarga qoldirdik, dedi bosh vazir o'rinbosari Vladimir Putin va boshqa yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashuvda. Bu bayonot uning iyun oyi boshidagi gaplariga ziddir. O'shanda u dizel eksportini to'liq taqiqlashga ehtiyoj yo'qligini aytgan edi. Hozirda faqat dizel ishlab chiqaruvchi Rossiya kompaniyalargagina uni xorijga sotishga ruxsat berilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 25-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'ol va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga quloq bergan tinglovchilarimizga alangalik assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin shartini sizga tushuntirib o'taman, diqqat qilasiz. Hozir bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda ko'proq so'zlarni yasab bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natasiz. Agarda sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangiz dagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan keyin bir nechta qo'shiqlar, siz sevgan taronalar ketma-ket jarang sochishni boshlaydi. Qo'shiqlar yangrayotgan bir vaqtda mikrofon oldida turgan boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni har birini sanaydi, qaraydi, tekshiradi, qaysi biri to'g'ri-yu, qaysi biri noto'g'ri yozilgan. Mana shuni aniqlashtirib olgandan keyin bugungi o'yinda kim g'olib bo'ldi? Ana uni efirda, jonli efirda e'lon qilamiz. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, Telegramdagilar, agarda siz yozgan so'zingizda 5 va undan ko'p so'zda mabodo, endi aytaman, imloviy xatolik kuzatiladigan bo'lsa, SMS'ingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Bugun qo'limdan kelgancha juda ham uzun so'zni topib kelishga harakat qildim. To'g'ri, qaysidir qo'shimchalarni bu so'zga qo'shishga to'g'ri keldi, chunki siz qiynalmasligingiz uchun o'yin davomida bemalol bamayli xotir o'yin kulgu bilan 150-200 ta so'zni yozishingiz uchun mana shu ish qilindi. Demak, barcha-barchaga o'yinda omad yor bo'lsin. Bugungi so'zimiz zebo qomatlardanmishsiz. Qaytaraman, zebo qomatlardanmishsiz so'zi taqdim etildi. Javoblarni aytilgan manzillarda qabul qilamiz. Qaysi baxtli tinglovchi bugun o'yinda g'olib bo'ladi? Buni bir necha daqiqalardan so'ng aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 29 daqiqadan so'ng aniqlaymiz. 29 daqiqa sizga muntazir. Dasturimizni G'aybulla Tursunov ijrosidagi Komila taronasi boshlab beradi. Komilalar, Abdullalar, Gulchehralar, Gulchehralar hammangiz o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi va hammangizga omad yor bo'lsin.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz. Xo'sh, bu yerda nimalar yetib keldi bizga Telegram orqali? Ha, Azizbek Biratola, butun alifboni bugungi dasturga qo'ymabsizda, debdilar. Endi 21 ta harfli so'z berildi. Meni asosiy maqsadim 2026 yilda bir ishtirokchi tomonidan mana shu yil rekordini o'rnatish. Bilasiz, o'tgan yil 297 ta bo'lgan. Eng ko'p yozilgan so'z bu yil nechta bo'ladi? Bu yil qaysi tinglovchi bizga rekordni yangilab berar ekan? Hozircha mana shu jumboq bo'lib turibdi. Mana shu jumboqni yechmoqchimiz. Aynan shu o'rtaga tashlangan savolga javob topmoqchimiz hozir. Zebo qomatlardan mushsiz. 21 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. O'ylab ko'ring, bunaqa imkoniyat har doim ham berilmaydi. Har doim ham bunaqa uzun so'z bu dasturda tinglovchilarga taqdim etilmaydi. Onda sonda bo'lishi mumkin. Xo'sh, Muhiddin akamiz yozibdilar bu yerda. Yana ismlarimi ekan bizga hello nomli bir stiker yo'llangan ekan. Ha, Maya yozgan ekanlar. 51-51 raqam egasi. Qabul qildik, lekin hozircha so'zning o'zi yetib kelyapti. Birinchilardan bo'lishga harakat qilishyapti-da tinglovchilarimiz, o'yin ishtirokchilari birinchilardan bo'lib bugungi nima deymiz? O'sha karvonning boshida bo'lishga intilishyapti ayni damda. Yana Ilhombek yozgan ekanlar, inobatga oldim. Murod aka yozibdilar, qabul qildim. Yomon emas, o'yin boshidan shuncha ishtirokchilar, qatnashchilar, so'zimiz ham osonda. O'tgan dasturda g'ildirak sozlik so'zini taqdim etganimizdan keyin, Azizbek, bugun so'zingiz jabr qiyin ekan, rosa qiynalib ketdik so'z yozishga deyishdim. Shuning uchun ha, ketsa-ketsin, mana Oriya Donani boshlovchisidan ketsin deb Zeybo qomatlardanmishsiz so'zini taqdim etdik. 21 ta harfdan iborat bo'lgan so'z bugun sizga muntazir. Alisher Ro'zmetov ijrosidagi indamadi qo'shig'i.

Gapirish kerak edi-da. Hech bo'lmaganda so'z yozish kerak edi. Indamadi, indamadi nomli qo'shiq Alisher Ro'zmetov ijrosida bo'lib o'tdi. Lekin siz ham indamasdan turmang. Chunki bu so'z gapirishga, so'zlarni yozishga arziydi. Xo'sh, bu yerda bir tinglovchimiz yozdilar. 1882 raqam egasi to'g'ri yozgansiz. Qabul qildim. Hozircha 5 ta so'z yetib keldi. Jonli efirimizdan, ya'ni Instagramdan. Hali vaqtingiz bor, yana ishtirok etsangiz bo'ladi. Hamma so'zlarni bir SMS ichiga sig'dirib yozsangiz va bizga jo'natsangiz, o'yinda g'olib bo'lish ehtimoli yuqorilab, yuqorilab, yuqorilab, tobora osmonga uchib boraveradi. Ajab emas, bugun sizning smartfoningizga oriya donona o'sha mashhur raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa. Demak, Telegramda Azizbekdan ko'rdim. Qaldirg'och, qaldirg'och, eshigingni och, och. Men so'zlarni olib keldim. Xo'sh, nima degan ekansiz? Qaldirg'och ismli tinglovchimiz, nazarimda bu sun'iy intellekt orqali yozilgan. Ming afsus, buni ola olmaymiz-da. Shundoqqina ko'rinib turibdi yozilganligi. Bu yerda aniq bir ma'noga ega bo'lmagan so'zlar ham bizga namoyon bo'lyapti. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz, xayrlashamiz siz bilan. Lekin mobodo endi bo'ladi-ku, ayrim tinglovchilarda ikkitalab, uchtalab Telegram ishlatadiganlar bo'ladi. Ikkinchi sahifangizdan bizga yozsangiz, balki qabul qilishimiz mumkin. Lekin unda ham ChatGPT'ning javoblarini inobatga olmaymiz. O'z so'z boyligingizga tayanib yozilganlarni bugungi o'yinda qabul qilishimiz mumkin. Furqat aka, assalomu alaykum. Jonli efirga yana tinglovchilar qo'shilishyapti. Ularning soni tobora ortib, ortib, ortib boraveryapti. Demak, rasmga oldim, qabul qildim. Hech qaysi biri qolib ketmayapti. Ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Azizbek, meni tepada yozgan ikkita so'zim qolib ketdi deb yozsangiz mabodo, hammasini bitta SMS'ga yozingda, ana o'shanda hech qaysi biri qolib ketmaydi.

0: Agar sezayotgan bo'lsangiz, mana shu oxirgi yillarda jabranuvchi qo'shiqlar emas, eski retro taronalar yoshlar tomonidan ijro qilinyapti va qayta hit bo'layapti yoshlarimiz orasida, ijtimoiy tarmoqlarda. Bu yaxshi bir tarafdan, mana shu yoshlarimizni, umuman olganda vatandoshlarimizni, xalqimizni saviyali taronalarga bo'lgan ehtiyojini ortib borayotganligidan dalolat beradi. Unutma yor nomli tarona edi. Remix varianti Ulug'bek Oxunov tomonidan Oriya Donoda bo'lib o'tdi. Vaqtimiz juda ham kam qolyapti. Yorni unutsak ham vaqtni unutmasligimiz kerak. Hozir bu yerda 12 daqiqadan so'ng so'zlarni yozish jarayoni tugaydi. Mana hozir o'yin boshida 29 daqiqangiz bor deb turgandim. Darhol 17 daqiqa bizni tark etdi va oldinda 12 daqiqa biz bilan birga. Oldinda hozir brain daqiqa e'lonlari bo'ladi. Ana undan keyin yana bitta qo'shiq jarang sochadi va men bitta efirda gapirganimdan so'ng bo'ldi. Shu bilan vaqtimiz o'z nihoyasiga yetadi. Zebo qomatlardanmishsiz so'zi berildi. 21 ta harfdan iborat bo'lgan so'z javoblarini Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono1065@dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz kerak. Men bugun Telegramdagilardan xavotirdaman, chunki ularning soni hozircha kamdek ko'rinyapti menga. Lekin o'yin oxirida biz kutmagan joydan juda bir qattiq zarba olishimiz mumkin. Ular ketma-ket hammasini 13:39 daqiqada mana shu Telegram manzilimizga yo'llashadi, ravona aylashadi. Assalomu alaykum, Instagramdan yozishyapti. Qanaqa o'yin? O'yin shartini tushuntirib o'ting. Xo'p, bo'ladi. Har birini tushuntirib o'tamiz. Hozir esa bizda brain daqiqa bo'lib o'tish kerak. O'tkazib olgandan keyin albatta yana sharti bilan batafsil tanishtirib o'taman.
1: Brain daqiqa.
2: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davlat rahbari asosiy masalaga o'tishdan avval o'tgan hafta yuksak saviyada o'tkazilgan 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi yakunlariga to'xtaldi. Forum doirasida xorijiy hamkorlar bilan 43 milliard dollarlik 177 ta kelishuvga erishilgani ta'kidlandi. Har bir kelishuv loyihaga, ish o'rniga yuqori qo'shilgan qiymatga aylanishi shart, dedi davlat rahbari. Mutasaddilarga xorijiy investorlar ko'targan 120 ta taklifning yechimi bo'yicha qaror kiritish topshirildi. Umuman tarmoq rahbarlari va hokimlar investitsiya sifati va samaradorligi bo'yicha yondashuvlarini o'zgartirish kerakligi ko'rsatib o'tildi. So'nggi 5 yilda yurtimizga kiritilgan jami investitsiyaning yarmi 4 ta hududga to'g'ri kelgan. Lekin jalb qilingan sarmoyaning iqtisodiyotga qaytimi bo'yicha hududlar o'rtasidagi tafovut katta. Masalan, 1 million so'mlik investitsiya Farg'onaning yalpi hududiy mahsulotiga qo'shimcha 273 ming so'mlik, Samarqandga 262 ming so'mlik qo'shilgan qiymat bermoqda. Lekin Buxoroda bu atigi 117 ming so'm, ya'ni hududga olib kelinayotgan investitsiya samarasi boshqa hududlardan 2 karra past.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz. Aniqlashda davom etyapmiz. Rayon ijrosidagi gashti bor taronasi edi. O'yinda ishtirok etishning ham o'ziga yarasha gashti bor. Bugun juda ham bir katta ehtimol bilan Telegram orqali topiladi g'oliblarimiz. Chunki Instagramdagilar bugun negadir faol emas, tushlik vaqti bo'lganligi uchunmi? Balki noz uyquda bo'lishlari ham mumkin bir tarafdan. Lekin siz bemalol jonli efirimizga yozsangiz bo'ladi. Qabul qilamiz, mana gapimni eshitishda darrov jonli efirga qo'shilishadi. Demak, 4.5 daqiqamiz qoldi. 4.5 daqiqa. 71-203-10-65 raqamlardan bugun aynan sizning smartfoningizga qo'ng'iroq bo'lishini istasangiz, marhamat, o'yinda ishtirok eting, g'oliblikni qo'lga kiriting va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Eh, Azizbek, jabr ko'p gapirasiz-da efirda. Undan ko'ra qo'shiqqa navbatni bering va mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni inobatga olishni, ya'ni qabul qilishni to'xtating, deyapsizmi? Marhamat, siz uchun Dilraba xonim G'ofurbek va ijrosidagi Bizday sevganlar nomli taronaga start tugmasini bosdim va mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatasiz.

Orqaga sanashni boshlaymiz. 5, 4, 3, 2, 1 va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtating. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ayrim tinglovchilar qo'ng'iroq qilib, men o'yinda ishtirok etmoqchiman deyishdi. Afsus, bizda qo'ng'iroq orqali o'yinda qatnashib bo'lmaydi. Faqatgina Telegram manzil va Instagramdagi jonli efirda javoblar qabul qilinadi. Buni o'yin davomida ta'kidlab boramiz. Mana shunday e'tirozlar yuzaga kelmasligi uchun Telegram orqali bo'ladimi? U Instagramdagi jonli efirga yozilgan bo'ladi. Hammasini suratga oldim, inobatga oldim. To'g'ri yozilganlarni hozir aniqlaymiz. Sun'iy intellektdan bizga SMS jo'natganlar bilan o'yin davomida xayrlashib bordik. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin va kamina siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan javoblarni, SMS'larni sanashni boshladi.

0: Ория Доно'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Sudga boribdi eri xotin ajrashaman deb. Eri yashayman deyapti, xotin ajrashaman deyapti. Nimaga ajrashyapsiz desa, ayta olmayman. Aytmasangiz mana ajrashtira olmayman. Garchi bolalar yetim bo'lib qolyapti. Qancha oilalar buzilib ketyapti. Mana ajrashish koeffitsenti 20%ga ko'tarilibdi. Sababini ayting, iris ichadimi? Yo'q, ichmaydi. Chakadimi? Chakmaydi. Degan ayollar bilan yuradimi? O'zim bilan zo'rg'a yuradi-yu. Nimaga ajrashyapsiz desa, erimdan aytolmayman. Sababini ayting. Bilasizmi, erimdan shunday aytolmayman. Uyalsangiz qulog'imga ayting.
6: Bilasizmi? Erimdan shunday aytolmayman.
5: Desa sudayam, ayting. Bo'lmasa o'zim aytib qo'yaman hozir. Bu aka mani xotinim bu. Qoching, ayt. Bu qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Ayting sababini.
6: Erimdan molda hidi keladi.
5: Molda hidi keladi?
6: Yo'g'i, karova.
5: Erim chaqirsaqda shunaqa hid kelayotganmish.
6: Cho'mila bersak bo'lmaydi, beparosat.
5: O'rta sudya cho'milayapman, ketmayapti deb.
6: Firmada ishlaysanmi?
5: Firmani oldi, vulkanizatsiyada ishlayman.
6: Siz sudya aytibdi, hozir uyga borasan, vannaga issiq suvdan to'ldirib, ichiga archa solib, o'shanga shuvatasan. O'sha archa hidlaringni oladi. Mana qo'ydi ham tandirga archa bilan dimlaydi-ku.
5: Yo'q, sudyani gapga kirib, uyga borib, vannaga issiq suvdan to'ldirib, archadan solib, badallariga ishqalab, 3 soat yotibdi. 3 soatdagi artini qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketyapti ekan. Ha, aynan debdi. Ha, desa, mani hidab ko'ringchi, mani hidi kelyapti. Siz bu ham... Kitap turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi-ya.

so'zlarni sanab bo'ldik, natijalarni e'lon qilaman, diqqat qilasiz. Xo'sh, umumiy qilib o'qib eshitiraman. 1882 raqam egasi 5 ta, Husniya 6 ta, Jabborov Rashid aka 12 ta, Saminjon 12 ta yozganlar. Muhiddin aka 142 ta gap bo'lishi mumkin emas. Maya 88 ta, Nargiz opa 133 ta qoil. Zebinso 24 ta, Qobiljon 27 ta, Sanobar opa 59 ta, Jaloliddin 104 ta, Sarvinoz 7 ta yozganlar. Inson ismli bir tinglovchimiz 44 ta, Begzod aka 85 ta, Sadriddinov 96 ta, Ikromovna 41 ta, Azizbek 55 ta va Botirovna 243 ta so'zni bizga yozib jo'natganlar. Ochiq aytadigan bo'lsam, o'yin oxiriga qadar Botirovdan g'olib bo'lsalar kerak degan taxminlar menda bor edi, lekin baribir loyiha magistri o'z so'zini aytdi va bugun o'yinimizda 285 ta so'z bilan mana shu nima deymiz, zebo qomatlardanmishsiz so'zidan 285 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Muslimaxon bo'ldilar. Tabriklaymiz, telefon raqam kutamiz sizdan. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga, ishtirokchilarimizga kattadan katta rahmat. Biroz turib siz bilan albatta dil izhorlari dasturida birga bo'lamiz. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llaysiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi banklar tomonidan soliq organlariga axborot taqdim etish tartibi to'g'risidagi qaror loyihasi yuzasidan bir kunda ikkinchi marta izoh berdi. Qayd etilishicha, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan hujjat bank sirining amaldagi himoya rejimini o'zgartirmaydi va fuqarolar hamda tadbirkorlarning bank hisobvaraqlariga erkin kirish imkoniyatini nazarda tutmaydi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, bank siri to'g'risidagi qonunning 11-moddasida bank mijozlarining soliqqa tortish bilan bog'liq ma'lumotlari qonunchilikda belgilangan tartibda soliq organlariga taqdim etilishi mumkinligi nazarda tutilgan. Shuningdek, Soliq kodeksining 134-moddasida banklar va soliq organlari o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmi belgilab qo'yilgan. Soliq qo'mitasi qaror loyihasi yangi vakolatlar bermasligi, balki amaldagi qonunda ko'zda tutilgan normalarni qo'llash tartibini belgilashni ta'kidlaydi. Avvalroq jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan loyihada fuqarolarning bank kartalari yoki elektron hamyonlarga bir oy davomida bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari, ya'ni bunda hozirgi kunda 206 million so'm va undan ortiq mablag' kelib tushgan holatlar haqida banklar soliq organlariga ma'lumot taqdim etishi nazarda tutilgandi. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi pul o'tkazmalari bundan mustasno bo'ladi. Qo'mita mazkur tartib oddiy pul o'tkazmalari, qarz qaytarish yoki qarindoshlar va tanishlar o'rtasidagi maishiy hisob-kitoblarga qaratilmaganini bildirdi. Northwind Airlines aviakompaniyasi Qozon-Toshkent-Qozon yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Bu haqda Uzbekistan Airports matbuot xizmati xabar berdi. Parvozlar 18 iyuldan boshlab haftasiga 2 marta, seshanba va shanba kunlari Toshkentdan Qozonga, shuningdek dushanba va juma kunlari Qozondan Toshkentga amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Safar vaqti taxminan 3 soat 30 daqiqani tashkil etadi. Qayd etilishicha, yangi reisning ochilishi O'zbekiston va Tatariston o'rtasidagi transport va turizm aloqalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, yo'lovchilarga sayohat qilish, xizmat safarlar va qarindoshlarni ziyorat qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonda 2026-yilning 1-choragida internet nashrlari, telekanallar, bosma ommaviy axborot vositalari va nashriyot mahsulotlarida bolalarning sog'lig'i hamda ruhiyatiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborot mahsulotlariga oid 1068 ta qonun buzilish holati aniqlandi. Ularning aksariyati kontentni yoshga qarab tasniflash va markirovka qilish talablariga rioya etilmagani bilan bog'liq. Bu haqda 23 iyun kuni axborotlashtirish va kommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasi o'tkazgan raqamli davrda bolalarning axborot xavfsizligi, ommaviy axborot vositalari mas'uliyati, kiberhimoya va etik mezonlar mavzusidagi treningda ma'lum qilindi. Inspeksiya boshlig'i maslahatchisi Asad Xo'jayevning ma'lum qilishicha, qonun buzilishlariga yo'l qo'ygan subyektlarga nisbatan hozircha jazo choralari qo'llanmagan. Bu qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan subyektlarga nisbatan biz ko'rsatma xatlari yubordik. Hatto har bitta holatni mutaxassislar ishtirokida tahlil qilib, takrorlanmasligi uchun profilaktika ishlari olib borishlarini so'radik. Hozircha bu masalada jazo bo'yicha biror chora ko'rmadik. Maqsadimiz bu zararli kontentlarni to'g'ri baholay oladigan ekspertlar hamjamiyatini shakllantirish va malakasini oshirish. Agar shundan keyin ham shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, ularga nisbatan chora ko'rishga majbur bo'lamiz, dedi Asad Xo'jayev.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 iyundan

0: tillarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xabar berganimizdek, MMA bo'yicha Mangu ligasi o'zining navbatdagi turnirini Andijon viloyatida tashkil etadi. Avgust oyida bo'lib o'tadigan mazkur musobaqaga Andijon shahridagi Universal Sport saroyi mezbonlik qiladi. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, oqshomning markaziy jangi o'zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi Xotamek Boynazarov va Portugaliya vakili Rangel Desa o'rtasida kechadi. Aslida mazkur qarama-qarshilik 6-iyun kuni Samarqandda bo'lib o'tgan Mangu 3 turnirida o'tkazilishi kerak edi, ammo Boynazarovning jangi oldidan sog'lig'idan muammolar paydo bo'lgani bunga to'sqinlik qilgandi. Ikkinchi yengil vazn toifasidagi mutlaq jahon chempioni Naoya Inouyening promotori Hideyuki Ohashi mijozi uchun yirik jang tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Inouyening navbatdagi raqibi WBA yo'nalishi bo'yicha yengil vazn jahon chempioni amerikalik Jesse Rodriguez bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. Hozir dekabr oyidagi jang ustida ishlayapmiz. Keyin esa kelasi yil fevral oyida katta jang bo'ladi. O'ylaymanki, gap qaysi to'qnashuv haqida ketayotganini o'zingiz ham tushunib turibsiz. Bu jang bo'yicha ishlar allaqachon boshlangan. Undan keyin yana bir jangni g'ayrioddiy joyda o'tkazamiz, dedi Ohashi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyadon radio tinglovchilarga alangalik. Assalomu alaykum. Dilixorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli tilaklarni sizdagi, demak, bizdagi 71 kodi bilan 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belga oriyadon65 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Biz har birini o'z egalariga o'z vaqt soatida yetkazishga harakat qilamiz. Vaqtimiz imkonimiz yetgunga qadar biz g'olibimizga telefon raqamingizni qoldiring degandik, lekin ular nazarimda eshitmay qoldilar. Xo'sh, SMS-larga o'tamiz. Assalomu alaykum. Azizbek, yaxshimisiz? Boshlab oldingizmi dilixorlarni deyilgan. Rahmat, boshlab oldik. Bu yerda Satalla akamiz yozibdilar. Assalomu alaykum deb va alaykum assalom. Dilshod aka salom deb yozibdilar. Sizga ham va alaykum assalom. Salomni oldiga qandaydir qo'shimcha bilan chiroyli nomalarni yo'llasangiz efirda o'qiyotgan paytimizda anchagina go'zal eshitiladi. Xolmirzayev yozibdilar. Salomlar deyilibdi. Aliklarni oldik. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchi Azizbek, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz, omonmisiz, charchamayapsizmi?
1: Rahmat katta, o'zingiz ham charchamaysiz, salomatmisiz?
0: Rahmat, rahmat.
1: Bizni eshitgan oriyat donorni muxlislariga hammaga assalomu alaykum. Bugungi kunning ikkinchi sharhi xayrli bo'lsa, men Farg'onadan ismim Doston.
0: Doston aka, labbay.
1: Farg'onaliklardan sizlarga salom aka.
0: Salomat bo'lishsin, omon bo'lishsin, bor bo'lishsin.
1: Farg'onasi mashu oriyat donorni kecha kundan beri eshitishni boshladim to'g'risi. Mazza qilib eshityapmiz. Efirlaringizni yoqdi demoqchi bo'ldim.
0: Xo'p, bo'ldi.
1: Salomlarimiz. Ota-onamizga salom, to'g'rimizga sohilga salom. To'zozizlar maktabida o'qiganmiz Farg'onada, to'zozizlar maktabida. To'zozizlar maktabida o'qitgan ustozlarimga salom. O'rtoqlarimga, akalarimizga, qizlarga salom. 2008 yilda adashmasam maktabni bitirishdi. Hammasi bitirgan bolalarga, qizlarga o'qishdan kirib olishdi. Mana o'qishga topshirishyapti. Mana hammasi o'qishdan o'tib, oliy darajalarga kirib, ustozlik darajasiga yetib, eng oliy darajada yurishdi. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Efirlaringizga omad, tinch bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun sizga ham katta rahmat. Shuncha tanlovlar ichida oriya dono bilan birga ekanligingizdan g'oyat shodmiz albatta. Azizbek, yaxshimisiz deyilgan. Tashakkur. Assalomu alaykum aka. Dushanbedan salomlar deyilyapti. Bor bo'ling, omon bo'ling. Vatandoshlarimizga salom yo'llaymiz albatta. Qo'qondan salom deb yozgan ekanlar. Ziyodulla akamiz Qo'qonda bizni tinglayotganlar, sog' bo'ling har doim.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz, nomalar, SMS'lar yetib kelyapti. Salom Oriya Dono debdilar, Ismoilovni yozganlar bu SMS'ni va alaykum assalom, ijodiy jamoaga omad deyilibdi. Tashakkur. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, ishingizga omad, sog' bo'ling. Assalomu alaykum hammaga, Oriya Dono muxlislariga. Fazilat opa yozgan ekanlar bu SMS'ni, sizga ham salomlarini yo'llashyapti. Salom, salom hammaga deyilgan. Hamma bu yerda hozir salomlarni yo'llash bilan ovora. Shayna farmishchilarga alangalik assalomu alaykum. Asadbek akadan yoz, Asadilla akadan yozilgan SMS ekan. Sog' bo'ling, SMSingiz o'z egalariga yetib bordi. Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham bir nechta nomalar bor. Assalomu alaykum boshlovchilar. Qirg'izistondan alangalik salom, o'zbek futbolchilariga Kongo bilan bo'ladigan o'yinda omad tilaymiz. Butun Qirg'iziston xalqi muxlislik qilyapti. Devilxomjon, hamkasblarim Zoir, Zohid, Ulug'bek, Rustam, Dilmurod, Muzaffar, Abdulloh, Nodirbek. Ishlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Olg'a O'zbekiston deyilgan. Sog' bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun, motivatsiya uchun sizga katta rahmat. Samarqand viloyati Chelak shahridan salomlar deyilgan. Sardor akamiz tomonlardan bor bo'ling. Chelakda bizni tinglayotgan barchaga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Umr yo'ldoshimga so'zlarim bor. Doim biz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Alisher Maqsudov ayollari muxlisadan deyilgan ekan. Muxlisa kelinoyimiz tomonidan pochchamiz Alisher Maqsudovga chiroyli SMS'lar yetib bordi. Qirg'izistonda bizni tinglayotganlarga salomlarni yo'llab qolamiz. Yangi yo'ldan assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom. Salom Azizbek, xormang, issiqlar bilan, issiq emas-ku havo, havo anchagina salqinladi hozircha, hozircha faqat. Xormanglar, xormanglar deyilyapti. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Men jiyanimga salom yo'llamoqchiman. Ismi O'g'iloy deyilgan ekan. Katta qiz bo'lsin, ota-onasiga yordamchi bo'lsin deb yozibdilar. O'g'iloyga salom yo'llaymiz. Aytganingiz kelsin. Ravshan Komilov ijrosidagi Ozodani sevaman men, Ozodani nomli qo'shiq start tugmasini bosdim va so'zlarini bilsangiz, marhamat, birgalikda qo'shilib xirgoya qilishingiz mumkin.

0: yuqori kayfiyat barchaga. Bayramingiz bilan debdilar bu yerda. Nabiyev yozganlar bu SMSni. Sog bo'ling, omon bo'ling. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, Uchtepadan alangalik salomlar deyilgan. Va alaykum assalom, rahmat o'qib berganingiz uchun deb yozibdilar. Salom ukam, qanaqa bayram debdilar. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tabriklashyapti bizni hozir bu yerda. Oriya dono qayerda joylashgan? Bobur ko'chasida joylashgan Oriya dono radiosi. Assalomu alaykum, hormangasiz bek onajonimga salom yo'llayman. Elmiraya har doim sog' bo'lsinlar baxtimizga. Onajon sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, boringizga shukr. Oriya dono radiosi orqali meni SMS'imni o'qiyotgan, tinglayotgan bo'lsangiz, har doim sog' bo'ling, bor bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deyilgan. Katta rahmat Elmira onajonimiz, siz yozgan nomani eshitdilar, tingladilar va kayfiyatlari ko'tarildi. Nazarimda qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Alo.
1: Ayo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, Azizbek?
0: Rahmat, omonmisiz?
1: Men Rishtondan Samiga ota bo'laman. Bugun meni nevaram Ulug'bek tug'ilgan kuni edi. O'shanga hozir hamma o'rtoqlarimdan yangi tug'ilgan kuni kutyapti, shuni tabriklab qo'ymoqchiman.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: 14-yil tug'ilgan, bugun 12 yoshga to'ldi mana. Dadasi Rossiyada turib tabriklayapti. Shuni siz ham yaxshilab tabriklab qo'ysangiz, kelajakda shu vatanga kerakli farzand bo'lib yetishsa.
0: Xo'p, bo'ladi, salomat bo'ling. Ulug'bek nevarangizni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Kelajakda o'zlari orzu qilgan, o'zlari maqsad qilgan kasb egasi bo'lishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Tavallud ayyomlari yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Kelgusidagi ishlarda omad, zafarlar tilab qolamiz. Hayotbek Xolmatov ijrosidagi Sevdim ey qo'shig'i. Oriya donoda siz bilan.

0: برين دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتويما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلوم
0: عالم 60 ثانية ichida
2: Prezident videoselektor yig'ilishida hokimlar qaysi tumanda qaysi tarmoqni qanday rivojlantirish, nima loyihaga investitsiya olib kelsa eng yuqori samaradorlikka erishishini aniq hisob-kitob qilishi kerakligi qayd etildi. Buning uchun iqtisodiyotdagi 12 ta tarmoqqa 14 ta aql markazi hamda 37 ta sohaviy ilmiy institut oliygohlar nomanon biriktirildi. Misol uchun qurilish materiallari tarmog'iga aql markazi sifatida makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti, raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari markazi hamda materialshunoslik instituti va Toshkent arxitektura qurilish universiteti biriktirildi. Ular yangi turdagi materiallarga talab, buni qoplash uchun qaysi tumanda nima loyiha qilish, qanday texnologiyadan foydalanish, qaysi yo'nalishlarda kadr tayyorlash kerakligini tahlil qiladi. Barcha tarmoq rahbarlariga aql markazi, sohaviy ilmiy institut va oliygohlar bilan har bir tuman imkoniyatini shu yondashuv asosida tahlil qilib, yalpi hududiy mahsulot o'sishiga katta turtki beradigan loyihalar paketini tayyorlash topshirildi.
0: Ariyat Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosi dil izhorlari dasturi va bizda Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali SMS'lar yetib kelgan. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, xormanglar. Men dadajonimga o'zimning sog'inchli salomlarimni yo'llamoqchiman. Ular hozir uzoq safardalar. Dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Sizni juda ham sog'indik. Tezroq oilamiz bag'riga qayting deyilgan ekan. Sog' bo'ling otajoningizga. Siz yo'llagan salomlar, nomalar o'z vaqt soatida yetib bordi. Agarda bizni otajoningiz tinglagan bo'lsalar, ulardan ham albatta javob tariqasida mana shunday go'zal muhabbatga boy bo'lgan SMS'larni, nomalarni kutib qolamiz. Oriya Dono radiosi aynidamda reklama e'lonlari.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Otaxon vodiyga Anjonga ketmoqchi bo'lib turgan ekanlar, kalitni aylantirib kelibdi. Assalomu alaykum otaxon, ketasizmi? Qayerga? Anjonga. Voy, bitta joy bo'lish otaxon. Oldiga o'tirasiz, Cobalt mashina, orqada ayollar, benzin yo'lda ham to'xtamaydi otaxon. Chiqing. Otaxon ham, yo'q bolam. Menga tegma bolam. Men quvg'im bo'shroq bolam. Men xotinlar bilan ketolmayman bolam. Uni ustiga mana o'rtalar bilan ko'p choydan ko'p ichib qo'yib pichoqxonada qanchun qo'y bo'lam. Yo'ldan xotinlarni oldida hammaga to'xtavar desam, xotinlar ham meni unga to'xtashlar bo'lam mana. Otaxon, xijolat bo'lmang. Buni yo'li bor. Qanaqa yo'li bor bolam? Mabodo to'xtagingiz kelsa, yo'lda shunaqa vaziyat zarurat bo'lib qolsa, shoferga kavushimni yuvib olay desangiz bo'ldi, o'zi tushunadi. Otaxon Cobalt oldiga o'tiribdilar orqada ayollar. Ketayotgan mish mashina. Tepaga ikki marta chiqib tushgan ekan, otaxon tizzasi bir joyga kelib qolibdi. Ha, yana parol nima edi ya? Uy, vazabil. Parol. Sim-sim ish yo'q. Tilla baliq, yo'q tilla baliq. Sayrang bulbulim, yo'q. Parol nima edi parol? Ha, kovush, ha, kovush. Kovushni ko'rib esiga tushib ketdi, o'g'lim. Bir chetroqda. Sharoit bo'lsa to'xtavarsang, bir kovushlarni yuvalardik. Siz shofyor ham birinchi marta kiraga chiqish ekanda. Parolni bilmas ekan u. Tog'a kovushingizni yuvish shart emas, bexijolat ketavering debdi. Siz otaxon ham kim aytdi sanga shartmasdi? Juda shartda. Ikki minutda yuvib olaman mana. Bitta sigaret chek, mashinaga chiqishdan yuvmasa tog'a shu kovushingizni. Mashinaga chiqishdan oldin yuvdi. Meni odam yoshi kattagandan keyin kovushini ko'p yuvadigan bo'lib qolgan ekan. Birovni kovushi bilan nima ishing bor qani? Uyga borib yoz tog'a kovushingizni debdi. Sen yo uygacha yetib boraman mana. To'xtasin, to'xtading, bo'lmasa mashinangga yuvaman qoldi. Qo'ying ota, shoshyapmanmi, menga qo'yib ketayotganmishlar. Mashina tezlashgan sari otaxonni ko'zi kattalashib ketayotgan. Ha, padaringa yana. Talalarga qarab, voy. Robinson Crusoe'dan baxtli odam bo'lmagan ekan bu dunyoda. Otaxon birda choyda tatalab ketayotganmish, shankanka. Ovoz chiqarib olayotganmishda, a-a. Voy, a-a. A, shofram, ha, tog'a desa, kovushim qisyapti. Yomon qisyapti. Kattaroqini kiymabsiz-da, tog'a. Shofram mashinani olib borib yamaga tashlabdi-yu. Otaxon o'tirgan tomon tashlabdi-da. Tashlagan ekan otaxon. Bir payini yuvib oldim.

Davom etamiz bir-biringizga bo'lgan eng chiroyli go'zal niyatlarni yo'llash uchun unchalik ko'p daqiqalarimiz qolmadi. Shunday ekan, har bir soniyani qo'ldan zoya bermang. Assalomu alaykum, xormanglar deyilgan. Bor buning o'zi ham har doim Oriya Dono radio tinglovchilari bizdan hol-ahvol so'rashadi. Boringizga shukr. Demak, men o'g'lim Ziyovuddinga salom yo'llamoqchiman. Sog' bo'lsin onajonasi bilan aynidamda sizni eshitib turibdi Azizbek deb yozilgan ekan. O'g'lingiz Ziyovuddinga va kelinoyimizga mehrli salomlarimizni Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan yo'llab qolamiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Shuncha O'zbekistondagi radiolar ichidan aynan Oriya Dononi tinglab eshitayotgan ekansiz. Boringizga shukr deymiz. Demak, 25-iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ki dunyo saodati nasib etsin. Demak, siz bilan yana kelgusi efirlarga qadar mana shu Oriya Dono mikrofoni oldida g'oyibona deydor qadar ko'rishguncha deymiz. Rahmat hammaga, salomat bo'ling, omon bo'ling.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahri hokimining qarori bilan poytaxt hududida 2026 yil 15 sentyabrga qadar yong'inga qarshi alohida rejim joriy etildi. Hujjatga ko'ra poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, tuman hokimliklari hamda boshqa mutasaddi tashkilotlarga yong'inlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini kuchaytirish bo'yicha qator vazifalar yuklatilgan. Qaror bilan bozorlar, savdo majmualar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlarida taom tayyorlash maqsadida maishiy suyultirilgan gaz balonlaridan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish shoxobchalarida tabiiy gaz tarmoqlaridan noqonuniy foydalanish holatlari ustidan nazorat kuchaytiriladi. Bundan tashqari, avtomobillarga yonilg'i va gaz quyish shoxobchalarida qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etiladi. Xususan, havo harorati yuqori bo'lgan kunlar soat 11:00 dan 17:00 gacha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga yonilg'i olib kelish hamda shoxobchalarning yer osti va yer usti rezervuarlariga yonilg'i quyish ishlari cheklanadi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi 2026-2027 o'quv yilida abituriyentlarni Scholastic Aptitude Test, ya'ni SAT sertifikati bilan qo'shimcha davlat grantiga qabul qilish shartlarini e'lon qildi. Ushbu sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlar uchun qo'shimcha davlat grant asosida qabul ko'rsatkichlari oliy ta'lim tashkilotining kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha fanlar majmuasi, matematika va chet tili fanlari bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari qabul parametrining 50% miqdorida belgilandi. Bunda qabul parametrlarining 50% butun son bo'lmagan holatda ushbu bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida qo'shimcha qabul ko'rsatkichi yuqori songa yaxlitlangan holda belgilanadi. Ro'yxatdan o'tishda fanlar majmuasi sifatida matematika va chet tili fanlarini tanlagan hamda SAT sertifikati 2026 yil 25 iyunga qadar DI kod bilan bilim va malakalarni baholash agentligiga kelib tushgan abituriyentlarga belgilangan imtiyoz tatbiq etiladi. Abituriyentlarning SAT sertifikati bo'yicha ballari ularni qo'shimcha davlat grant asosidagi qabul parametrlariga qabul qilishda asosiy mezon hisoblanadi. Abituriyentlar tanlagan 5tagacha oliy ta'lim tashkiloti bakalavriat ta'lim yo'nalishiga SAT sertifikati bo'lgan ballar ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan holda qo'shimcha davlat grant asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida talabalikka tavsiya etiladi. Rossiya hukumati ichki yonilg'i bozorini barqarorlashtirish uchun dizel eksportiga to'liq taqiq qo'yishni rejalashtirmoqda. Bunga Ukrainaning neftni qayta ishlash zavodlari va ta'minot tarmoqlariga bergan zarbalari sabab bo'lmoqda. Hujumlar oqibatida mamlakatda yonilg'i taqchilligi kuchayib, narxlar oshib ketdi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Bosh vazir o'rinbosari 23 iyun kuni ichki bozordagi vaziyat murakkab, ammo nazorat ostida ekanini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, benzin va avia yonilg'i eksportiga qo'yilgan cheklovlardan tashqari endi dizel eksportini ham butunlay taqiqlash masalasi o'rganilmoqda. Biz barcha neftni qayta ishlash zavodlarining quvvatini maksimal darajaga ko'tardik. Ta'mirlash muddatlarini qisqartirdik va rejalashtirilgan texnik ko'riklarni keyingi muddatlarga qoldirdik, dedi bosh vazir o'rinbosari Vladimir Putin va boshqa yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashuvda. Bu bayonot uning iyun oyi boshidagi gaplariga ziddir. O'shanda u dizel eksportini to'liq taqiqlashga ehtiyoj yo'qligini aytgan edi. Hozirda faqat dizel ishlab chiqaruvchi Rossiya kompaniyalari gina uni xorijga sotishga ruxsat berilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, 1 yevro 13642 so'm 88 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 33-38 darajada.

Raja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'ladi. Mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-iyuldan qonunchilikka ko'ra yoshlarning davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlarida yagona yondashuvni ta'minlash bo'yicha quyidagi tartiblar joriy etiladi. Suhbat bosqichida beriladigan savollar davlat organining rasmiy veb-saytida kamida bir oy oldin e'lon qilinmagan savollarni nomzodlarga berish taqiqlanadi. Ichki tanlovlar o'tkazilmaydigan hamda tanlovlarni o'tkazishdan nomzodlarga nisbatan umumiy yoki maxsus ish stajiga oid talablar, belgilanmaydigan lavozimlar ro'yxati hamda tanlovlarni o'tkazishda nomzodlarga nisbatan ko'pi bilan 2 yil umumiy yoki maxsus ish stajiga oid talablar qo'yiladigan lavozimlar ro'yxati belgilanadi.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

Oriya Dono radiosi xalfana dasturida mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Assalomu alaykum. Prezidentning sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini raqamlashtirish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Hujjatga muvofiq 2027 yil 1 yanvardan boshlab sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimida raqamli transformatsiyaning yangi bosqichi boshlanadi. Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va axborot tizimlarini yanada takomillashtirish hisobiga davlat ijrochilari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning kamida 70%ini avtomatlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu esa materiallarni tahlil qilish, keyingi ijro harakatlarini tanlash hamda tegishli qarorlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarning salmoqli qismi raqamli algoritmlar va modernizatsiya qilingan elektron platformalar asosida amalga oshirilishini anglatadi. Majburiy ijro byurosi direktorining birinchi o'rinbosari Shavkat Haydarovning qayd etishicha,
1: davlatimiz rahbarining farmoni bilan sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlari samaradorligini oshirish bo'yicha majburiy ijro byurosi organlariga qator vazifalar yuklatildi. Bunda sohaga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish ustuvor vazifa sifatida qaralib, kelib tushgan hujjatlarning 30%ini davlat ijrochisining aralashuvisiz hal qilish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilandi. Bundan tashqari, undirilgan mablag'larni undiruvchilarga yetkazishdagi ortiqcha qog'ozbozlikka barham berish maqsadida pul mablag'larini taqsimlash jarayonlarini to'liq raqamlashtirish vazifasi yuklatildi. Bugungi kunda undiruvchilar 7 ta toifadagi ijro hujjatlarini majburiy undiruvga qaratishda tartib taomillar juda murakkab. Misol uchun, yuridik shaxsdan pul mablag'larini undirish to'g'risidagi ijro hujjati dastlab qarzdorga xizmat ko'rsatuvchi tijorat bankiga topshiriladi. Tijorat banki tomonidan hujjat ijro etilmagandan keyingina majburiy ijroga topshiradi. Endilikda farmon bilan undiruvchilarga qulayliklar yaratilib, ijro hujjatlarini to'g'ridan-to'g'ri majburiy undiruvga qaratish huquqi belgilab qo'yildi.
0: Shuningdek, farmonda ijro harakatlari davomida undirilgan pul mablag'larini taqsimlash jarayonlari to'liq raqamlashtirilishi nazarda tutilgan. Bu qoida alohida ahamiyatga ega, chunki tushgan mablag'larni taqsimlash masalalari undiruvchilar huquqlariga rioya qilish, majburiyatlarni bajarish tartibi va moliyaviy operatsiyalarning aniqligini ta'minlash bilan bevosita bog'liq. Raqamli texnologiyalar vazirligi departamenti bosh mutaxassisi Sardor Xalilov quyidagilarni ma'lum qildi.
2: Prezident farmonidagi asosiy maqsad fuqarolarga ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi mavjudligini tezkor va qulay sharoitda xabardor qilish hisoblanadi. Bugungi kunda yurtimizda fuqarolar chet elga chiqish paytida yoki qaysidir mulklarni rasmiylashtirish vaqtida o'zlariga nisbatan cheklov borligi haqida bilib qolishmoqda. Bu fuqarolarga biroz noqulaylik yaratmoqda. Bugungi kunda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda majburiy ijro byurosining rasmiy sayti orqali fuqarolar o'zlarining qarzdorliklari bo'yicha ma'lumotlarni olishlari mumkin. Endilikda fuqarolarga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida to'lov tizimlari orqali fuqarolar o'z qarzdorliklari haqida ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratilmoqda. Bunda raqamli hukumat tizimining idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali Bosh prokuratura hamda majburiy ijro byurosining qarzdorlik bo'yicha ma'lumotlari to'lov tizimlarining platformalari bilan integratsiya qilinadi. Buning natijasida fuqaro qaysidir to'lov platformasiga kirgan payti o'zining ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi borligi yoki cheklov borligi haqida ma'lumot oladi.
0: Hujjatda shuningdek oldinroq kuchga kiradigan o'zgarishlar ham belgilab qo'yilgan. Jumladan 2026 yil 1 iyuldan boshlab sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari asosida davlat daromadiga o'tkazilishi lozim bo'lgan avtotransport vositalari va ko'chmas mulk obyektlari davlat ijrochisi qaroriga asosan to'g'ridan-to'g'ri davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufiga o'tkaziladi. Farmonga ko'ra, ayrim toifadagi ijro hujjatlari bo'yicha qarzdor vafot etganda, u vafot etgan deb e'lon qilinganda yoki bedarak qolgan deb topilganda unga nisbatan yuritilgan ijro ishlarini davlat ijrochisining qarori bilan tugatish amaliyoti joriy qilinadi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, yevro 13642 so'm 88 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik

0: kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekistonlik professional bokschi Shohjahon Ergashev tez orada navbatdagi jangini o'tkazadi. Xorijiy manbalarda berilgan xabarlarga ko'ra, hamyurtimizning raqibi amerikalik tajribali bokschi, sobiq IBF jahon chempioni Tevin Farmer bo'ladi. Shohjahon Ergashev professional faoliyati davomida 28 ta jang o'tkazib, ularning 26 tasida g'alaba qozongan va 2 bor mag'lubiyatga uchragan. Farmer esa 2018-2020 yillarda IBF kamariga egalik qilgan. Uning hisobida 34 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat bor. Jang sanasi va o'tkazilish joyi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq e'lon qilinishi kutilmoqda. Futbol bo'yicha Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jahon chempionati guruh bosqich 3-chi turi doirasidagi Shotlandiyaga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hozir biz haqiqiy jamoa sifatida o'ynayapmiz. Bu esa asosiy maqsadimiz edi. Jamoa men istagan darajada emas, hali yaxshilanishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. To'p nazorati bizda bo'lgan paytlarda tezroq harakat qilishimiz mumkin. Men xursandman, chunki jamoa ancha yaxshilandi va hozir juda kuchli ko'rinyapmiz. Play-off bosqichida kuchli bo'lish juda muhim. Bizda aynan shunday jamoa bor. Birinchi o'yinga nisbatan xatolar kamaydi. Temp oshdi va hujumda samaradorlik yaxshilandi degan Ancelotti. Ma'lumot uchun, braziliyaliklar guruhda 7 ochko to'plab C guruhida birinchi o'rinni egallagan holda play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har sakson ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi O'zbekiston massivlari soni hozirgi 61 tadan 120 tagacha ko'paytiriladi. Oliy ta'lim muassasalariga onlayn ro'yxatdan o'tish yakunlanishiga bir necha soat qoldi. Oltin narxi 1 unsiya uchun 4000 dollardan pastladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: 10 milliard dollarga yetadi. Shuningdek, Jizzaxda atom elektr stansiyasi, Toshkent viloyatida misni boyitish fabrikasi, yangi xalqaro aeroport, 55 ming o'rinli stadion va Toshkent-Samarqand avtomobil yo'li kabi yirik loyihalar amalga oshiriladi. Yig'ilishda ushbu strategik obyektlar uchun mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarini yuqori sifat va sertifikat talablari asosida loyihalarga keng jalb qilish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi ta'kidlandi. Davlat oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul uchun onlayn ro'yxatdan o'tish yakunlanishiga bir kun qoldi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi xabar berdi. 25-iyun kuni soat 8:05 holatiga ko'ra O'zbekistonda davlat oliygohlari va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul uchun jami 681450 nafar abituriyent onlayn ro'yxatdan o'tgan. Bu 2025-yil mos davriga nisbatan 7487 nafarga ko'p. Ro'yxatdan o'tganlarning 432979 nafari o'qishni joriy yilda bitirgan. Qolgan 248471 nafari avvalgi yil bitiruvchisi hisoblanadi. O'qishga topshirganlarning 53.7% ayollar, qolgan 46.3% erkaklar bo'lgan. Eng ko'p ro'yxatdan o'tganlar Toshkent shahrida qayd etilgan. Jahon bozorida oltinning spot narxi 2025-yil noyabrdan beri ilk bor troya unsi uchun 4000 dollardan pastga tushdi. Mutaxassislar bunga asosiy sabab sifatida AQSh dollarining mustahkamlanayotgani va mamlakat federal zaxira tizimining qat'iy pul kredit siyosatiga oid signallarni ko'rsatmoqda. Dollar qadrining ko'tarilishi tufayli oltin boshqa valyuta egalari uchun qimmatlashib, unga bo'lgan talab pasaygan. Bozor ishtirokchilari Amerika Qo'shma Shtatlarida inflyatsiya xavfi saqlanib qolayotgani, shuningdek, Eron atrofidagi geosiyosiy keskinlik fonida federal zaxira tizimi joriy yilda foiz stavkalarini yuqori darajada ushlab turishi yoki yana oshirishi mumkinligini kutmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, yevro 13642 so'm 88 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi. Sudga borib ter xotin ajrashaman deb. Er yashayman deyapti, xotin ajrashaman deyapti. Nimaga ajrashyapsiz desa, ayta olmayman. Aytmasangiz mana ajrashtira olmayman. Garchi bolalar yetim bo'lib qolyapti. Qancha oilalar buzilib ketyapti. Mana ajrashish koeffitsenti 20% ga ko'tarilibdi. Sababini ayting, iriz ichadimi? Yo'q, ichmaydi. Chakadimi? Chakmaydi. Begona ayollar bilan yuradimi? O'zim bilan zo'rg'a yuradi-yu. Nimaga ajrashyapsiz desa, erimdan aytolmayman. Sababini ayting. Bilasizmi, erimdan shunday aytolmayman. Uyalsangiz qulog'imga ayting. Bilasizmi? Erimdan shunday aytolmayman. Desa sudyam, ayting. Bo'lmasa o'zim aytib qo'yaman hozir. Bu aka mani xotinim bu. Qoching, ayt, ayt. Bu qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Ayting sababini. Erimdan molda hidi keladi. Molda hidi keladi? Yo'q-e, korova. Erini chaqirsa qatta shunaqa hid kelayotganmish. Cho'milib yursang bo'lmaydi, beparosat.
5: O'rta sudya cho'milyapman, ketmayapti deb.
4: Firmada ishlaysanmi?
5: Firmani oldi, vulkanziyasida ishlayman.
4: Sen sudya aytibdi, hozir uyga borasan, vannaga issiq suvda to'ldirib, ichiga archa solib, o'shanga shu yotasan. O'sha archa hidlaringni oladi. Mana qo'ydi ham tandirga archa bilan dimlaydi-ku.
5: Yo, sudyaning gapiga kirib, uyga borib, vannaga issiq suvdan to'ldirib, archadan solib, badallariga ishqalab, 3 soat yotibdi. 3 soatdagi artini qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketyapti ekan. Ha, ayni debdi. Ha, desa, meni hidab ko'ringchi, meni hidi kelyapti. Siz bu ham hidab turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi-ya.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida qurilish materiallari sohasini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda qayd etilishicha, so'nggi 10 yilda tarmoqqa 12 milliard dollar investitsiya jalb qilinib, 4 mingdan ortiq korxona ishga tushirildi. Bugun qurilish materiallarining 98% o'zimizda ishlab chiqarilmoqda. Yig'ilishda yirik loyihalarda mahalliy mahsulotlardan keng foydalanish, energiya tejamkor materiallarni ommalashtirish va eksportni oshirish vazifalari belgilandi. Shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish xalqaro sertifikatlar sonini ko'paytirish hamda sertifikatlangan mahsulotlarning yagona elektron platformasini ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berildi.

0: Agronomiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy salohiyatidan foydalanib, daraxtlar holatini o'rganish va monitoring qilishga qaratilganini ma'lum qildi. Agrotexnik va obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi ta'kidlandi. Qonunchilikka ko'ra, pedagoglarni kasbiy faoliyatidan tashqari ishlarga majburlash uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 100-150 baravar miqdorida jarima qo'llanadi. Takroriy holatlarda esa jinoiy javobgarlik belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston importi 16.4 milliard dollar yetdi. Import tarkibida eng katta ulushni 5.5 milliard dollar bilan mashina va transport asbob-uskunalari tashkil etdi. Shuningdek, sanoat tovarlari importi 2.5 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar 2 milliard dollar va oziq-ovqat mahsulotlari hamda tirik hayvonlar importi 1.9 milliard dollarni tashkil qildi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 47.2% oshgan. Xizmatlar importi 1.6 milliard dollar, mineral yoqilg'i va moylash materiallari importi esa 1.4 milliard dollarga yetdi. Qolgan ulush tayyor buyumlar, xomashyo, moylar hamda ichimlik va tamaki mahsulotlari hissasiga to'g'ri keldi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12013 so'm 32 tiyin, yevro 13649 so'm 76 tiyin va Rossiya rubli 159 so'm 95 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: O'zbekistonlik professional bokschi Shohjahon Ergashev tez orada navbatdagi jangini o'tkazadi. Xorijiy manbalarda berilgan xabarlarga ko'ra, hamyurtimizning raqibi amerikalik tajribali bokschi, sobiq IBF jahon chempioni Tevin Farmer bo'ladi. Shohjahon Ergashev professional faoliyati davomida 28 ta jang o'tkazib, ularning 26 tasida g'alaba qozongan va 2 bor mag'lubiyatga uchragan. Farmer esa 2018-2020 yillarda IBF kamariga egalik qilgan. Uning hisobida 34 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat bor. Jang sanasi va o'tkazilish joyi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq e'lon qilinishi kutilmoqda. Futbol bo'yicha Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jahon chempionati guruh bosqich 3-chi turi doirasidagi Shotlandiyaga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hozir biz haqiqiy jamoa sifatida o'ynayapmiz. Bu esa asosiy maqsadimiz edi. Jamoa men istagan darajada emas, hali yaxshilanishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. To'p nazorati bizda bo'lgan paytlarda tezroq harakat qilishimiz mumkin. Men xursandman, chunki jamoa ancha yaxshilandi va hozir juda kuchli ko'rinyapmiz. Play-off bosqichida kuchli bo'lish juda muhim. Bizda aynan shunday jamoa bor. Birinchi o'yinga nisbatan xatolar kamaydi. Temp oshdi va hujumda samaradorlik yaxshilandi degan Ancelotti. Ma'lumot uchun, braziliyaliklar guruhda 7 ochko to'plab C guruhida birinchi o'rinni egallagan holda play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum yozni chillasini boshlab, oriyat donon tinglab turganlar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 oriyat donon radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Haftani qoq o'rtasi osh qilinadigan kun o'zbek xonadonlarida,
0: Bahodir aka. Bekorga pomildor bodirga olib keling deyishmabdi-da.
1: Shunaqa deyishdimi?
0: Bugun Ashuro kuni bozor qilsangiz yaxshi bo'ladi, yengillik bo'ladi deyishdi-yu. Shunga bozor uchun bir yil mobaynida keyin uyingiz to'la to'kis bo'lib turadi deganlarga man ham hamma narsa bor bo'lsa ham mayli minasi olib qo'ya qolaylik. Yana ham to'la to'kis bo'lib tursin dedim. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Xormanglar, xayrli kech. Efirda mikrofon qarshisida doimgidek shogird Hasan Atxam.
0: Baraka topsin. Ustozlar, shogirdlar birgalashib ish boshladik. Buni boisi bor. 2-3 kunlardan keyin bir faxriy qilib, faxriylarcha qilib, kandaylatib, sunnaylatib ta'tilga chiqadigan kishimiz borlar. Qo'limizdan ko'rsatmaymiz. Ya'ni chachab qolganlar ko'p yildan beri ishlab.
2: Bayram qilib kuzatib qo'yamiz,
0: ha? Bayram qilib kuzatamiz, kandaylatib, sunnaylatib, bo'lmaganda bir 3 haftalagami keyin, ha?
2: Endi unaqa uzoq jo'natmaymiz, lekin qaytarib olamiz
0: deydi. Hujjat bo'yicha shunday qilamiz, lekin jarayon degan dasturlar bor deb bo'yinlarida. Kelib turaveradilar, zerik qolmasliklar uchun. Kelib turaveradilar.
1: Ha do'stlar. Dushanbada mehnat ta'tiliga chiqyapman, oriya donor radiosini tinglayotgan muxlislar.
0: Mehnat ta'tili nomini qarang.
1: Chiqmasam bo'lmaydi shekilli, yozgir tom ketib qolyapti. Yoshlar ekologiya chatag'i yoshlar. Zaif
0: sizlar bedasizlar.
1: Shu rost gapmi deymanda?
0: Yoshlar islamiydi. Quyosh urgan, quyosh ta'siri, keyin bular yashash bilan chillada chiqib ketadi.
1: Shu jahon chempionatini ko'rmoqchiman. Mana guruh bosqichi tugaydi-ku. Yaxshi o'yinlar bo'ladi, kechasi bo'ladi.
0: Bosqichga chiqqanda mazax ko'rsa bo'ladi, uxlab qolmaysiz.
1: Uxlab qolmayman, kunuz kuni
0: uxlab qolaman. Yaxshi, divanni olib kelsangiz bo'ladi.
1: Sog'ligingiz
2: uyda bor. Oyog'iga o'zing yana ham ko'payadi-da
0: o'yinlar. Divanni olib kelganmi? Bu yoqdagi? Bu
2: yoqdagimi?
1: Ha, propiskaga o'tganman divanga.
0: Ketmasa bo'ladi, olib ket.
2: Yo'ni bermaymiz.
1: Shuning uchun bugun va ertaga kechki efirlarda oxirgi efirlarim shu bilan keyin sochchi ham bir kaltalab oldirib, yozligini his qilib, haligi maktabda yozgi ta'tilga chiqqanda oldirib tashlaydi-ku. Shunaqa qilib bir tamomlasin.
0: Azam maza qilib ustarada oldirib tashlab, shapka kiyib, boshlarini shamollatib, maza qilib.
1: Yozligini boshim ham bilsin. Hozir faqat o'zim bilyapman, boshim bilmayapti.
0: O'shaning uchun bir-biriga nomutanosib ishlayapti.
2: Yozni rostakanda his qilib,
0: fikr bilan bosh nomutanosib ishlayapti.
2: Ta'sir qilyapti.
0: Shunga nima qilib kelding? Chochim oldirib keldim. U bo'lsa miyangni oldirib kelibsan deydi o'qituvchi. Ishlasam bilmayapsan siz. Ustoz, chochim oldiruvdim. Shuning kelmadim desa, miyangni temperaturasi oldirib kelyapsan-da kelmagan bo'lsang. Shunga o'xshab, ta'til yaxshi narsa. Ayniqsa pul bilan chiqish ta'tilga. Otpuska puli, mehnat puli bilan.
2: Vaqtini bilibdi-da o'zi.
0: Vaqtini bilib chilladan oldin so'rab qo'ydi, ustoz chiqmaysizmi deb qo'ydi.
1: Agar siz chiqsangiz, men ishlamoqchi edim.
0: Siz oldin chiqsangiz. Keyin men chiqaman dedilar, biz ham o'yda o'ylab ko'rdik.
1: Oilaviy.
0: Oilaviy muhitda oila bir jamiyatni yashaykasi degan gap bor-u.
1: Muhim bo'g'ini.
0: O'shaning uchun o'yda yaxshilab o'ylab
1: ishlashga qaror
0: qildik. Yaxshilab o'ylab kengash qaror chiqardilar. Hammamiz o'yladik.
2: Kengashdan qaror
0: chiqdi. Hammamiz o'yladik, keyin xonadonni kotakoni
1: hukm o'qidi.
0: Kengash hukm o'qib qaror qildilar, farmon oliy. Farmon oliy dedilar, desam nima qilasiz hozir ofisga chiqib? Ishxonadan ofisga chiqasizmi Naryodan, oliy ta'limdan? Ertaga 3-mi, 4-dan dedilar. Ha, chiqaman. Radiodan ham chiqasizmi oliy bu yoqqa? Ha. Nima qilasiz keyin? Kun bo'yi o'yda nima qilasiz? U o'ydan bu o'yga, bu o'ydan kirib yuraverasizmi? Hamma narsaga tegib dedilar. Ishlik oliy qo'y. Sanlarni ko'rmay qol oliy.
1: Shunchin ham baxtli yashaysiz, Bog'odir aka.
0: Keyin dedi, u yoqda ish boshlanganda oliy ta'limda. Keyin bu yoqdan chiqib olsangiz dam olasiz, charchab qolmaysiz, ikki yoqqa chopmaysiz dedi. Kallanishi deydi xotin.
1: Bu gap ham to'g'ri.
0: Bunaqa paytda kallanishi deydi dedim. Hozir ikki yoqni oyligini topshirib qo'ysam senga keyin nima qilaman?
1: Hammani o'zini dardi bor.
0: Oylik maoshi pochkalab g'ishtay qilib senga olib bersam. Keyin sentyabr bu yog'iga kelib nima qilamiz keyin dedim. Keyin oilaviy budjetga putur yetmasin. O'zi biz ishlamasak, qiz ishlamasa, ushlamasa butun oilani boqotgan siz bo'lsangiz, siz ham ishlamasangiz,
1: nima qilasiz? Bizga boqardik.
0: Bizga boqardik. Hammamiz uyda o'tiribmizmi?
2: Ya, agar o'tibsizga chiqsangiz, mazaqli futbol ko'rasiz, lekin Bahodir aka.
1: Bahodir aka jamoa futbol
0: o'ynamaydi. Men futbol ishqoz emasman.
2: Voy, bekor ketmanimda, ma'lumot uchun bundan buyog'iga kuniga adashmasam 6 tadan o'yin bo'ladi.
0: Men dedim,
1: kechadan be shunaqa.
0: Men dedim, shuni inobatga olib ertaga mahallaga xat topshirmoqchiman. Mabodo u yoq bu yoqda bizni kam ta'minlangan deb xabar qilinglar. Men bitta o'zim ishlayman uyda.
1: Bir o'zingiz.
0: Bir o'zim boquvchiman.
1: Mayli, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin.
0: Ha, shunaqa hazir huzurlarni qilamiz, lekin bizda oshkoralik. Ichimiz yolg'on gapi, ertak qo'ng'iroq qilib, "Nima Sanjar, kelmadi, nima bo'pti? Anaqa ekan, manaqa ekan" deb mayda gap urishib ketmasligi uchun bir ikki kun e'lon qilib qo'yamiz shunaqa.
1: Dushanbadan kelmayman, xolos.
0: Ha, o'rgangansizlar bunga. Hammamiz shunday qilamiz. Men ham shunday qilaman, boshqa ham doim aytib ketamiz oldindan. Ertaga xavotir bo'lmaslik uchun nimaga chiqmadi? Bu hali bu ham ochiladi. Eshitmaganlar bo'ladi-ku. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi dedi. Unga
1: Bobur Akmalov boshqa radioga o'tib ketdimi deganday gapdi.
0: Ha, kecha Bobur Akmalov qaysidir kanalda chiqyapti. U bu bo'lishi ovoz o'xshash bo'lishi mumkin qaysidir kanalda. Mana kecha aytdim-ku, Abdurasul Abdullayev Zakovat. Ha. Echgan ekan-da, sen radioda ham ishlayapsanmi kechqurun? Sen yo'q. A kechqurun oradan ovozing chiqib. Va o'tda baho degan bola bor. Kecha ham baho dedilar, shunga o'xshab baho degan bola bor. Tembir ozgina yaqinroq bo'lishi mumkin, o'xshatishadi. Keyin o'zim ko'rib qolibdim. Ma qara, salom. Shunaqa shunaqa. Bilim, qanaqadir tembirlar yaqin bo'lishi mumkin.
2: Meni bir jiyanim bor, Bahodir aka. Vaqtimiz bo'lsa aytib ketishim kerak.
0: Ha, kelmoqchilarmi?
2: Yo'q, yo'q, yo'q.
1: Ular ham kelmoqchilar.
0: Hali o'zlari kirmasdan.
2: Qo'yingadi.
0: Tanish bilishlar sudroq kelyaptilar, deydi.
2: Yo, aytmoqchimanki, aytib qoldi menga. Amitakh Bachchan radioda ishlar ekan edi.
0: Kim?
2: Amitakh Bachchan. Qayerdan eshitding dedim. Kecha eshitdim Oriya Donoda. Bahodir Mag'diyev Amitakh Bachchan ekan edi. Ovoziz o'xshar ekan Mahmud Ismoilovga. Ya'ni o'sha
1: gapirish ohangingiz o'xshaydi.
0: Kimdir aytuvdi shu gapni.
1: Gapirish ohangingiz o'xshaydi, ovoz emas. Gapirish ohangi o'xshaydi.
0: Kimdir aytuvdi shu
2: gapni. Shu adashtiryapti.
0: Hozir esimga tushib qoldi. Hozir esim kimdir aytganda shu gapni.
2: Shunaqa gap bo'lganmidi?
0: Bo'lgan. Ha, to'g'ri, kimdir aytuvdi shuni.
1: Ya'ni vaziyatga munosabat beriladi-ku, Bahodir aka.
0: Qani endi ulardek bo'la olsak qani edi.
2: Dublyajlar.
0: Ha, ular edi. Men ham edim ulardek, ular bo'ladi. Omon bo'lsin. Men niyatim taklif qilmoqchiman Mahmud aka. Agar imkon qilolsam o'sha tashrifga chaqirsam.
1: Raqamlari bormi Botoga?
0: Bora?
1: Bor. Biz suhbat qilganmiz-ku Hasan bilan birgalikda.
0: Injiqmaslar, kelinglar.
1: Yo'q, ochiqlar suhbatlarga.
0: Yo, endi men o'zlar bilan mazaman gaplashishlarida, lekin efirga keling demaganman. Bir bo'ldi voqea. Shohida opam bir joyga olib qo'ydim-da. Voy, shunaqa rahmat aytib kelgandan keyin, voy, kecha opangiz olib borib qo'ysiz, u bu deb juda yo'limi desam, juda minnatdor bo'ldilar-da. Yo'limidi. Lekin bir og'iz gapidi. Katta ko'chaga chiqib olay deb qoldilar opa. Qayerga ketyapsan, yetmanglar-da. Katta ko'chaga olib chiqib qo'ysangiz bo'ldi, Bahodir, katta ko'cha. Ke, hop, qayerga ketyapsiz deb 3-chi, 4-chi marta so'radim, Chilonzor tomonga deb qoldilar. Ha, o'y bo'shatdi, o'sha qarab yuraman. Voy, qari, bir og'iz gap. Agar bo'pti deb tushib, chashib ketar ekanman-da yo'lda. Ertasi insi kelsam, bu rais bo'lib ishlashuvdi. Kecha opangiz olib borib qo'yibsiz deb, keyin o'sha voqea ochilib ketdi. Ha, ularni reklam qildik.
1: Umrlar uzoq bo'lsin.
0: Yer xotinlarni endi o'zimiz reklamamiz. Soat ozgina kech qoldi-yu, mayli. Endi rahbariyatdan yaxshi xabar kelgan, kechiroq bersa ham bo'lavera.
3: Riyadonoda reklama. Orient Finans bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Hozirgi odamlar ham avvalgiday emas. Turgan bitgani ximikat bo'lib ketdi, dedi pashsha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi O'zbekiston massivlari soni hozirgi 61 tadan 120 tagacha ko'paytiriladi. Oliy ta'lim muassasalariga onlayn ro'yxatdan o'tish yakunlanishiga bir necha soat qoldi. Oltin narxi 1 unsiya uchun 4000 dollardan pastladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Oriyat Dono radiosi xalfana dasturida mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Juma kuni soat 19 da tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Hop, xalfana dasturi ertaga 19 dan 20 ga qadar jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot bo'lib o'tadi. Hozir 20 daqiqalardan keyin 19 ga bong chalinadi. G'alvir dasturi final bosqichi bo'lib o'tadi. Mehmonimiz yetib qolgan bo'lsalar kerak. Islombek Ahmedov siz bilan, biz bilan muloqotda va sovg'a salomdan topshiramiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Otaxon vodiyga Anjonga ketmoqchi bo'lib turgan ekanlar, kalitni aylantirib kelib, "Assalomu alaykum Otaxon, ketasizmi? Qayerga Anjonga? Voy, bitta joy bo'sh Otaxon. Oldiga o'tasiz, ko'p bo'lmasa mashina orqada ayollar, benzin yo'lda ham to'xtamaydi Otaxon. Chiqing." Otaxon ham, "Yo'q bolam, Man get him, my boy. Man, who was Ravalam? Man, what a love like it, my boy. Who's to your man over Talavalam, coach, I don't go to Hanada, Kantum Koyvalam. You go down to Hotel Dolda, when you talk to Ardisham, Hotel Lam in Natal Snell Bolam, man. So, Ottawa, he's your little woman. Will you ever? Can I call you a little Bolam? My father took Tagis Kissa, you will the Shakazi at Zara to Prosa, Shafir Kosham, you will this his bull to the Chunet. Ottawa Koval told to go through up to Larkadayol there, Kitty Kamish Machina. Tepaga 2 marta chiqib tushgan ekan, Otaxon tizzasi bir joyga kelib qoldi. Ha, yana parol nima edi ya? Uy. Vazabil. Parol. Samsung ish yo'q. Tilla baliq, yo'q, tilla baliq. Sayrang bulbulim, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Parol nima edi? Parol. Ha, kovush, ha, kovush. Kovushni ko'rib esga tushib ketdi, o'g'lim. Bir chetroqda sharoit bo'lsa to'xtavarsang, kovushlarni yuvalardik. Siz shofyor ham birinchi marta kiraga chiqish ekanda. Parolni bilmas ekan u. Tog'a kovushingizni yuvish shart emas, bexijolat ketavering debdi. So otaxonam, i, kim aytdi sanga shartmasdi? Juda shartda. 2 minutda yuvalaman mana. Bitta sigaret chek, mashinaga chiqishdan yuvmasdi tog'a shu kovushingizni. Mashinaga chiqishdan oldin yuvdi. Meni odam yoshi kattagandan keyin kovushini ko'p yuvadigan bo'lib qolar ekan. Birovni kovushi bilan nima ishing bor qani? Uyga borib yoz tog'a kovushingizni debdi. So yo uyga yetib boraman mana. To'xtasin, to'xtading, bo'lmasa mashinangga yuvaman qoldi. Qo'ying ota shoshyapmanmi, menga qo'yib ketayotganmishlar. Mashina tezlashgan sari otaxonni ko'zi kattalashib ketayotgan. Ha, padaringa yana. Talalarga qarab, voy. Robinson Crusoe odam baxtli odam bo'lmagan ekan bu dunyoda. Otaxon bir joyda tatalab ketayotganmish, shankanka. Ovoz chiqarib aytayotganmish, a-a. Voy, a. A, shofram, ha tog'a desa, kovushim qisyapti. Yomon qisyapti. Kattaroqni kiymabsiz-da, tog'a. Shofram mashinani olib borib yamaga tashabdi-yu. Otaxon o'tirgan tomon tashabdi-da. Tashagan ekan otaxon. Voy. Bir payini yuvaldim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Materiallarni ishlab chiqaruvchilarni strategik obyektlarga keng jalb etish masalalari muhokama qilindi. Yil boshida qabul qilingan dasturga muvofiq 2040-yilga qadar O'zbekistonda har yili quriladigan uy-joylar soni 280 ming taga yetkazilib, yangi O'zbekiston massivlari 61 tadan 120 tagacha oshiriladi. Bu bilan qurilish materiallariga yillik talab kamida 10 milliard dollarga yetadi. Shuningdek, Jizzaxda atom elektr stansiyasi, Toshkent viloyatida misni boyitish fabrikasi, yangi xalqaro aeroport, 55 ming o'rinli stadion va Toshkent-Samarqand avtomobil yo'li kabi yirik loyihalar amalga oshiriladi. Yig'ilishda ushbu strategik obyektlar uchun mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarni yuqori sifat va sertifikat talablari asosida loyihalarga keng jalb qilish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi ta'kidlandi.

0: spot narxi 2025-yil noyabrdan beri ilk bor Troya unsi uchun 4000 dollardan pastga tushdi. Mutaxassislar bunga asosiy sabab sifatida AQSh dollarining mustahkamlanayotgani va mamlakat federal zaxira tizimining qat'iy pul kredit siyosatiga oid signallarni ko'rsatmoqda. Dollar qadrining ko'tarilishi tufayli oltin boshqa valyuta egalari uchun qimmatlashib, unga bo'lgan talab pasaygan. Bozor ishtirokchilari Amerika Qo'shma Shtatlarida inflyatsiya xavfi saqlanib qolayotgani, shuningdek, Eron atrofidagi geosiyosiy keskinlik fonida federal zaxira tizimi joriy yilda foiz stavkalarini yuqori darajada ushlab turishi yoki yana oshirishi mumkinligini kutmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, yevro 13642 so'm 88 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Ob assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Dushanba, seshanba, chorshanba G'alvir dasturida savollar, javoblar yangragan va shularni hammasini yig'indisi to'g'ri javob egalarini G'alvirning ichiga solganmiz. Rostakamiga haqiqiy G'alvir bor bu yerda. Kelganlar biladi. Suratga olgan, videoga olgan holatlarimiz ham bo'lgan, ijtimoiy tarmoq qo'yganlarim bo'lgan. Rostakammi? Ha, rostakam haqiqiy. Shuning ichida ham raqamlar bor va raqamlarimiz sekin-sekin bir soat ichida olib boramiz, tortib olamiz. Raqamlarni e'lon qilamiz. Mehmonimiz borlar, yosh iste'dodlarimizdan biri, Nihol davlat mukofoti sovrindori Islombek Ahmedov. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Bahodir aka. Kelibsiz.
4: Olaversa barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deyman. Mana shu Fayzli radioda ko'rishtirganimizdan siz bilan, olaversa yurtdoshlarimiz bilan aniqroq uchrashtirganimizdan xursandman Bahodir aka, rahmat.
3: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hayajonga o'rin yo'q, o'zimiz aytib gapirib aytib ketaveramiz. Siz javoblab berib borsangiz bo'ldi. Men bu yigitni yoshligidan bilaman. Dadasi bilan yaxshi tanish bo'lganimizdan bilan, hatto doda bilan yaxshi tanish biz. Nuriddin hoji dodam tanjonlari sog' bo'lsin. Bularga bosh bo'lib hammalariga men ko'rib bilib, chunki bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan holatni bilaman. To'g'rimi, dodam o'zlari ham ko'p yillar to'y hashamlarni yig'inlarni boshqarib borganlar.
4: Albatta.
3: Buni orasida keyin Davron sekin-sekin qo'shiq aytish boshlab bordi. Keyin mana bolalari yoniga kirib bordi. Yosh-yosh qilib bularni hammasini ko'rsatib bordi. Odob bilan, axloq bilan qanday, nima yig'inlar, to'y hashamlar, konsert dasturlari, uchrashuvlar, katta konsert dasturlarida mana bolalari ham sekin-sekin ketidan ergashib, Doniyor amakisi ham birgalashib, yonma-yon oilaviy bular mana shunaqa katta-katta davralarda yurishdi. Bularni ko'rib, kuzatib keldim. Va sekin-sekin bu yigit ham qarasam qo'shiqlar aytyapti. Bizda Oriyat donida ketma-ket premyeralar bo'ldi. Birinchi Shahrizodam degan qo'shig'i ketidan 20 qadammidi?
4: 20 qadam.
3: Ha, 20 qadam degan bo'ldi. Keyin qilib surishtirib kecha savol-javoblar qilsak, qaysi sozlar deb savol bersam, afg'on rubobi deb yozib. Dedim. Kamdan-kam holat. Mana hozir shu musiqa.

0: Qani endi so'raymiz. Buni Islom Ahmedov chalgan shuni o'z afg'on rubobida. Nima uchun afg'on rubobiga o'qidingiz? Men kamdan-kam uchratayapman bugungi kunda bu sozlarni. O'sha bilganimiz ulug'lar ustozlarida, Faxriddin Umarov yonlarida, Komondak Rahim yonlarida ko'proq chalingan. Ko'pchilik keyin hozir menimcha kamroq ishlatamizmikin? Kamnamo sozdi.
1: To'g'ri. Bahodir aka o'zi buni o'sha yoshligimda 5-sinfga Kler nomidagi musiqa maktabiga kirayotganimda mana shu bir ko'rinishiga qarab ishqiboz bo'lib kelgan o'sha endi o'qishga kirish oldi tayyorgarlik ko'rasiz-ku, konsultatsiya anaqalarga borasiz-ku.
0: Ha, ha, ha.
1: O'shanga borganda bir akamiz konsert berganlar shu cholg'uda. O'shanda o'sha akaning konsertlariga kirib, o'shanda ham bu cholg'uniga yana-yana mehr oshib, shu cholg'uni o'sha paytda tanlab shu cholg'uga kirganman o'qishga.
0: O'zi nomi bilan afg'on millatiga mansubmi endi ko'proq? Oti afg'on rubob bo'lgan uchun o'sha millat vakillari ko'proq ishlatadimi? O'sha xalqlarning sozimi?
1: Yo'q, ham ishlatiladi asosan, lekin shu Buxoroda, Buxoroda ham ko'p. Keyin mana o'sha asosan shu Buxoroda da.
0: Aha, ko'proq chalinishi, ha? U sozlar qani nechta? 6tasimi bormi, nechta bor?
1: 5tasimi bor.
0: Rubobdan, tordan farqi shundami? Rubobdagi sozlanmaydimi?
1: Qashqar rubobdagi bilan bir xil, simlari ham sozlanishi ham.
0: Aha, aha. Lekin chalinishi barmoqlari tepa pardalar boshqalar bilan murakkablashib, rubob primaga o'xshab chalinib kelsa kerak.
1: Tepalarda bu.
0: Ha, tepalarini ham chalasiz, lekin qorni chal kattaroq, noqulay emasmi?
1: Yo, o'zini pastanovkasi bordi.
0: Ushlab o'tirish.
1: Ushlab o'tirish pastanovkasi.
0: Tika turib ham chalsa qulaymi? Yo, primani o'tirib chaladi, tizzasiga qo'yib.
1: O'tirib,
0: buni ham chalasiz. Bu ham shunaqami? Ya'ni kosasi kattalik uchun ushlab turish murakkabroq bo'lsa kerak buni. Simlari torlimi, boshqa ipdanmi, boshqachami, leskami, nima?
1: Leska.
0: Mislimas
1: leska.
0: Ha, ha.
1: O'shaning uchun ham buni ovozi barqitni deydi-yu, o'zgacha yarasha mana shunaqa, shunaqa shirin ovozi bor.
0: Ha, ha, ha. Mana bugun sozni olib kelgan, men iltimos qildim, Islomga aytdim, dadasiga ham aytdim, sozni berib yuboring afg'on rubobini. Orada mana shu soatimiz orasida bir jonli ham chalib beradi, dedim. Bo'ldi, olib boradi, mana bugun olib kelishdi shu sozni ham mana hozir oldimizda. Ustolda turibdi, fursat yetganda aytaman, buni ham chalib ko'rsatib beradilar. Oilada nechtasizlar, Islom?
1: Biz oilada 4ta o'g'il farzandmiz.
0: Hop, bittasizmi hozir?
1: Ijod san'atda bittaman.
0: Bittasiz. Qolganlar boshqa kasblarda.
1: Qolganlar stomatolog, keyin biznes yo'nalishi, IT yo'nalishi shunaqa.
0: Ha, mana yonimizdagi ukamiz xorijdan keldilarmi?
1: Kecha kuni kecha mana Rossiyaning shu Nizhniy Novgorod davlat shaharida o'qishini 5-chi bosqich
0: tugatyapti.
1: Tugatib keldi uje.
0: Aha, bitirib keldimi?
1: Bitirib keldi, stomatolog yo'nalishi bo'yicha.
0: Tish doktori. Uyoqda bitirib keldi. Rossiyada.
1: Voy.
0: Endi sizlarga murojaat qilamiz shekil deydi-yu. O'sha yerda o'qib keldimi? Men kamroq ko'rgan ekanman, shuning uchun so'radim. Boya Islom bilan birga kirib keluvdi, ukesmi desam, ha, men buni kamroq ko'rganman shekil desam, ha, uyoqda edi dedi. Uyoqda o'qishda edi Bahodir aka. Uyoqdan keldi deb qoldi. Ha, deb. Demak, xorijda o'qib diplomlarni olib, ana endi bu yerda ish boshlasalar bo'ladi. Joy tayyormi? Endimi?
1: Tayyor, xudo xolasa.
0: Ha, xususiymi?
1: Xususiy.
0: O'zi ochyaptimi?
1: Endi ustozlari bilan birgalikda.
0: Ha, ustoz shogird ananasi bilan. Men Davron Ahmedovni ko'p kuzatganman. Ustozlarga juda ham qadr balandi. Siz ham shunaqa ustozlaringiz bormi? Mana xususan Komil opam ko'p aytishadi. Davron Komil Ismoilovani juda ardoqlagan. O'sha bolam o'xshaydi ovozingiz. Bugun bozorda bo'lib qoldim. Askiya bozorida kimni chaqirdingiz? Mana eshitadiganlar ko'pdi yo, onaxonlar bor, hozir eshityapti. Yosh ulug'lar falonchini chaqiring, mana shunaqa Davron Ahmedov o'g'li keladi, u bilan gaplashib, Komil Ismoilov haqida gaplar ketadi, boshqa bo'lib. Men ardoqlagan shu Komil opamni. Klipni ham olib qolgansizlar va uyda xonadonda qilib suratga
1: olingan
0: qolganlar. Shunga o'xshab sizga ham bir mehri tushgan ustozlar bormi?
1: Bor albatta. Birinchi o'rinda shu sozandalik bo'yicha ustozlik qilgan ustozlarimdan Anvar aka Hojinazarov Giler musiqa maktabida va qolaversa ustozimni shogirdlari O'zbekiston davlat konservatoriyasida ta'lim beradi Dilshod Jomiliboyev ustozimiz. Va qolaversa endi qo'shiqchilik borasida avvalo shu birinchi ustozim endi Adamlar. Keyin shu O'zbekiston davlat konservatoriyasida Avaz Rajabovich ustozimizdan dars olganman. Ovozi
0: vokalmi nima ular?
1: Vokal bo'yicha.
0: Vokal ijro. Xalq artisti Charxpalagim, Charxpalak, Avaz Rajabov. Taklif qilmoqchimiz, rejamizda turibdi.
1: Sog' bo'lishsin.
0: Avaz aka, ha, ustozlarni ardoqlagan kam bo'lmaydi. Ustozlarni yonida bo'lish, shogird bo'lish aytishadi-yu. ustoz shogird tanlamaydi, shogird ustozni tanlaydi degan. Nima xislatlar bor Avaz akamni? Avaz Rajabov qanaqa yaxshi xislatlari bor?
1: Shu endi o'zlari yaxshi insonlar, yaxshi ta'lim beradilar. Tajribalari bor juda ham. Shuning uchun qolaversa yaqinmiz ustoz bilan. Shuning uchun boshida shu ustoz azgina shu o'zingiz dars bersangiz, vokaldan ovozlarimni bir joyga keltirib bersangiz deb dars olganman ustozdan shuning uchun. Sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin.
0: Hozir bitirgansiz-ku? Ha, borib turasizmi baribir?
1: Baribir borib turaman.
0: Borman, ovoz Pastanovkasi, Raspevka degan joylar bor. Borib turasiz yonlariga. Ha, shunday bo'lish kerak. Shunday deb bilamiz, chunki bitirib ketganimizdan keyin ham ustozlarga muhtoj bo'lamiz. Kerak joylarda, qaytadir kemtik joylarimizda yo'l-yo'riq ko'rsatib boradigan, o'rgatib boradigan biz ham so'rab yuramiz hozirgacha xato kamchilik boshqalarini. O'zimizga ham hali hanuz nomi chiqqan aktyor aktrisalarimiz bor. Iltimos qilishadi, ustoz mana buni ko'rsatib bering. Yana bir qizimiz yaqinda aytdilar, ancha bo'ldi-yu, UYC'ni gavdalantirishim kerak bo'lib qoldi, g'azalni o'qishim kerak bo'lib qoldi. Ustoz o'qiganimga bitirganimga ancha bo'ldi, yo'li esimdan chiqib qopti. Qanday edi deb varaqni rasmga olib yuboribdi-da. Keyin tushuntirsam varoqda tushuntira olmasam, uni ijro qilib ohangda qilib berish kerak-ku endi. Oldin varoqni chizib chiqdim hamma yog'ini. Qayerda pauzasi, qayerdan u yoqqa o'tadi, qayerda tinishini u yoqqa o'tkazib, bu yoqqa o'tkazdimda keyin to'xtatdim, hozir tushuntirganim ham tushunmaydi deb turib, o'zim boshidagi to'rt qator ikki baytini o'qib, mana bunday qilsam, voy ustozim, erinmasdan qilib berdi shuni. Biz chiqsangiz, bizni yuzimiz, bizni ko'zimiz. Birinchi beriladigan savol ustozingiz kim degan savolda yomon qattiq botadigan. Qattiqdir kemtik bo'lsa, kim ustozing? Deyoradi-yu.
1: To'g'ri.
0: O'rgatuvar degan jahlim chiqadi mana. O'sha ustozing kim degandan ko'ra, mana joyini bunday qilib keting desa ham bo'ladi. Ustozing kim? Hech narsa o'rgatmayapti-ku deb loyga qoravoradi ustozini.
1: To'g'ri.
0: Shunaqa joylarda gap tegib qolmasin deb tovushi bilan qilib bersam, zo'r qilib berdingiz. Chunki men bilaman u studiyada yoziladi. Katta-katta odamlarni eshitib chiqadi, boshqa bo'ladi. Baribir o'sha savol chiqib keladi. Mana u joyda bo'lmadi, kim ustozing degan chiqmasin deb. Hop, qisqagina reklam, ana undan keyin davom etamiz. Islom Ahmedov oriyat donoda. Yozsanglar, Telegramga yozinglar savolingiz bo'lsa. Elektron belgi oriyat dono 1065. Biroz turib qo'ng'iroqni olaman 1930 dan. Mana shu yosh yigitga savolingiz bo'lsa, uni ham bir bog'lab boraman.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz g'alvir dasturi final bosqich. Yozuv paydo bo'pti. Assalomu alaykum. Davron Ahmedovning o'g'illarini endi bildim. Qo'shiqlarga gap yo'q, rahmat. Mazza qilib eshityapmiz. Omad deb Abdulaziz 2948 dan yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ha, kecha birinchi kuni savol qildik. Bular kimlar deb, chunki hammasi ijodkorlarni, xonandalarni, bizning yaqinlarimizni farzandlari edi. Bu yerda Hojakbar Ro'zmetov deb savol berdik, Izzat Shukurov deb berdik, Islom Farmonov, Islom Ahmedov qaysi birlari qilib savol javoblar qilganmiz, shularni ichlaridan topgansizlar. Keyin-keyin kuylarga, qo'shiqlarga o'tgan holatlarimiz bo'ldi. Endi xonadonda ko'plab ijrochilar bo'lsa yaxshi deb bilaman. Chunki birinchi eshituvchi dadangiz bo'lsa kerak.
1: Albatta.
0: Ha?
1: Albatta.
0: O'zlar aytadilar, "Mana buni aytib ko'rgin" deb, "Yo'q, siz olib kelasizmi? Mana buni, ada, mana buni aytaman."
1: Endi anu qo'shiq tanlashda o'sha menga yoqib qolsa shuni keyin ko'rsataman dadamga.
0: Ha.
1: Albatta, o'zimga yoqsa keyin ko'rsataman. Kamchiliklari bo'lsa, mana buni to'g'rilash kerak yoki deb maslahat beradilar, keyin birgalikda maslahat qilib, keyin
0: yoziladi, studiyada yoziladi. Hali kliplar olmadingizmi, oldingizmi?
1: Shuni harakatdamiz endi.
0: Ha, chunki klipmeker degan savol bermadik, shuning uchun so'rayapman. Ikkita qo'shiq chiroyli chiqibdi. Klip yordam beradimi? Yaxshimi?
1: Albatta.
0: Klipni yordami bormi? Ijtimoiy tarmoq qo'yish,
1: albatta,
0: oyna jahonda ko'rsatish.
1: Albatta.
0: Qo'shiqni mavzusini ochishga.
1: Albatta, klip orqali ham qo'shiqni albatta yetkazsa bo'ladi.
0: Ha, ha. Aylantirish degan gap bor-ku. Bir xillar klip qilib oladi, bir xillar konsertni qilib dastur qilib oladi, bitara qolsa bilan, boshqa qilib. Endi bilmadim, men qanday fikrga kelasizlar, uni o'ylab ko'rsanglar kerak, qaysi biri qanday bo'ladi shu haqda. Xo'p, bu yerda yana ko'rib ketaman, yozib kesib o'qib beraman, xo'p. Elektron belgi oriyat dona 10.65. Hozir bizda premyera bo'ladi, uni o'tkazaman, keyin o'zimizga vaqt qoladi. Uni birgalashib davom etishimiz mumkin. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Biroz turib 19:30 dan keyin g'alvir ishga solamiz va 5 nafar kishimiz raqamini Islombek Ahmed deb tortib boradilar. Sovg'a salomlar boralarda bularni ham e'lon qilaman. Xo'p, oriyat donada premyera, qo'shiq nomi Sog'inch. Milena Madmusayeva hamda Tohir Toyir Ahmed ekanlar ijrochi. Sog'inch, Milena Madmusayeva, Toyir Ahmed ijrolarida eshitamiz. Bekorga e'lon qilmaymiz. Ertin-indin g'alvirda qayerdadir kelib qoladi. Savol javoblarda kim bu deb so'rab qolaman. Ushlarda hushyor bo'lish kerak. Sog'inch, Milena Madmusayeva, Toyir Ahmed. Premyera o'rayotganida.

0: Premyera yangrab bitdi. Milena Madmusayeva, Toy Rahmet, Sog'inch degan tarona edi. 19 dan 22 daqiqa o'tdi. Islombek Ahmedov oriyat donoda g'albir dasturida biz bilan jonli muloqotda. Afg'on rubobi ham shu yerda biroz turib ijro qiladilar. Ustoz odalar yozishyapti bu yerda. Qoyil qolish kerak, rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Sizni do'stingiz, qadrdoningiz, bu ham ustoz oda Islom Farmonov yozyapti. Bahodir aka assalomu alaykum. Hozir xizmatdan chiqdim, radioni eshitib ketyapman mashinaning ichida, yayrab ketyapman. Farmonov, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Odobingizga gap yo'q. O'zingizga ham, dadangizga ham hammaga salomlar aytasiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Do'stmisizlar, qadrdonmisizlar?
1: Albatta, bu avvalo ustoz Ilhomjon Farmonov ustozimiz bilan oilaviy yaqinmiz. Qolaversa, adammi? O'zingiz bilasiz, ustozlardan biri, juda ham samimiy o'rniga olsa bo'ladigan ustoz san'atkor. Sog' bo'lsinlar, qolaversa do'stim Islomjon bilan ham qadrdonmiz juda ham. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Tez-tez ko'rishib turamiz, yaxshi kunlarda. Sog' bo'lasizlar, iloyim.
0: Eshitingizmi, Islom Farmonov keyingi dasturlarga tayyor bo'lib turasiz. Eshitib ketyapti, hoz. Hop, Akrom aka 69-56. Assalomu alaykum. Islomjon, sizni yaxshi bilamiz. Ilhom Farmonov bilan qarindosh joyingizda yo'qmi sizlarni? Doim birga ko'p uchrashuvlarda ko'ramiz, yozibdi Akrom akam. 69-56.
1: Qarindoshli joyimiz yo'q, lekin haligi juda ham yaqinmiz.
0: Oila shogirdek, oilaviy bordi keldi.
1: Oilaviy bordi keldi bor. Shunaqa.
0: Shuning uchun doim birga ko'rganingiz uchun qarindosh bo'lsa kerak bular
1: deb o'ylashadi. Ko'rib turamizda.
0: Ustoz shogird. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, hurmatli mehmon. Oilada necha farzandsizlar? Hammanglar san'at sohasidamisizlar? Davron Ahmedovni xonadonida 4 o'g'il bor-a?
1: 4 o'g'il.
0: 4 o'g'il askarlar hammasi. Oldin hazillashardik, 4 ta askarlaringiz omonmi deb. Yosh paytida bularni, kichkinalik paytida. Hozir aytdim uni, efirni sal kechroq yoqqan bo'lsangiz kerak. Islom aytdi, bu bosh farzand, siz sizlar kattasi.
1: Kattasi.
0: Kattasi bu yigit, bundan keyin yana 3 ta uka bor. Bitta bu ijodda ekan. Qolganlar boshqa sohalarda, IT sohasi dedi, chi doktori dedi.
1: Biznes
0: yo'nalishida o'qiyotgani bor ekan. Demak, hammasi har xil sohalarni egalari ekan. Yaxshi bo'pti. Rang-barang bo'lsin.
1: Rang-barang
0: bo'lsin. Artisi bor, doktori bor, boshqasi bor. IT ham kerak, hamma narsa kerak. To'g'ri o'qidik. Asadbek Toshpo'latov yozgan ekanlar. Bu gapni to'g'rimi? Yo, Shuhrat ekanlar, 10:40 dan. Shuhrat akani yozdilar ekan. Rahmat, salomat bo'ling. 4 nafar bular. Shahrizodam qo'shig'i haqida. Kimdan fikr chiqdi? Buni aytaylik deb.
1: Shahrizodam albatta meni o'zimdan chiqdi. Buni o'zi adam o'zlariga qayta musiqiy sayqallashtirilgan holatida qaytadan aranjirovka qilib o'zlariga taylayotgan ekanlar-da.
0: O'zi aytmoqchi ekan.
1: Kelgan eshitib qoldim-da, kelyapti shuni men aytib qolay, menga yoqib qoldi dedim-da. Bo'ldi, shu bilan ana qilib o'p ketib qoldi bu qo'shuni ustida mehnat qilgan ijodkor akalarimiz Abzal aka Husanov, farzandlari Sardor akam Zoirov, arajovkada qolaversa Ziyod akam Yusupov akalarimizga katta rahmat aytaman. Shu qo'shuni shunaqangi bir menga yoqdi, menga yoqadigan qilib taylab berishdi. Sog' bo'lasiz.
0: Eshitamiz. Ana undan keyin soatlar bonga o'tib, g'albarga o'tib olamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qurilish materiallari sohasini rivojlantirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Mehnat inspektsiyasi Samarqand viloyati hokimiga ogohlantirish yubordi. O'zbekiston xorijdan qaysi mahsulotlarni ko'proq sotib olayotganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
0: Efirda Bahodir Magdi.
4: Hop, davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. G'alvir dasturi final bosqich, dushanba, seshanba, chorshanba to'g'ri javob berganlarning raqamlari g'alvirning ichida. Mehmonimiz Islombek Ahmedov shu yerdalar, Oriyat Donoda. Biroz sir qo'ng'iroqni ham olaman, g'alvirni ham ishga solaman, ko'rib turma raqamlarni aytaman, e'lon qilaman. Bitta afg'on rubobida bitta kuy eshitsak, Rostakamaga jonli qilib, shuncha afg'on rubobini olib keling deb aytganman. Mana musiqada ham yangrab turibdi endi bu studiyada qilib yozgan, sayqalla qilgan. Mana o'zini qo'lida o'sha afg'on rubobiga o'qigan kamnamo sozlardan dedim. Bugun mana shu soz bizga kelib qoldi. Fursatdan foydalansak. Nima chalamiz?
5: Bahodirga shu Tajnavo degan bir kuy bor, shundan bir parchasigina.
4: Hozir bizni yangratgan.
5: Shuni jonli ijro.
4: Buni jonli ijro qilamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Barakalla, yashang. Ana Avvor bobini ham eshitdinglar, shu sozda o'qigan ekan shu yigit. Gler nomidagi musiqa maktabida va konservatoriyada ham vokal ijrochiligi bo'yicha O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabov ustaxonasini bitirgan. Haligacha ustoz bilan bordi keldi qilib turadi. Endi mikrofonni o'ziga to'g'rilaysiz. Islom G'alburni elaysiz mikrofonga. Sekin-asta g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz. Marhamat, birinchi g'olibga eshitilsin. Mana mikrofonni ko'tardim. U yoqqa bu yoqqa qo'yib yuboring, chapga o'ngga aralashib ketsin. Bo'ldi, zo'r. Qo'ying. Aha, bittasini olasiz. 4 ta raqami yozilgan, keyin ismi yozilgan bo'ladi. Shoshmasdan, xato qilmasdan o'qiymiz.
1: 2778 Bobur.
0: 2778 Bobur. U qog'ozchani yoningizga qo'ying. Yana aralashtiramiz, elaymiz. Hop.
1: Haqiqiy. Haqqoniy dedi.
0: Haqqoniy rostakam. Chunki uni ichidagini tanimaydi ham, bilmaydi ham. Agar Bahodir akam taniydi bir ikkita desanglar, tanimaydigan odam bo'lyapti.
1: Albatta, mana haqqoniy. 3818 Kamron.
0: 3818 Kamron ikkinchi g'olib bu. Hop, eshitayotganlar yozib qo'yinglar. Elaymiz, 3-chi raqam. Ha, barakalla, zo'r. Hamma aralashib ketyapti, eshitilsin. 3-chi g'olib.
1: Hop. 1109 Abdulaziz.
0: 1109 Abdulaziz. Abdulaziz. Men yozib boryapman, biroz turib hammasi chiqish kerak surati bilan. Hop, 4-chi raqamga elaymiz. 4-chi raqam diqqat qilasizlar.
1: 8124 Muzaffar.
0: 8124 Muzaffar. 8424 8124 Muzaffar va so'nggisi yaxshilab aralashtiramiz. Hozir ayollar hayron, nima bizanki chiqmayapti deyshab. Shunday holatlar bo'ladi, ba'zi bir paytda ayollar, ba'zi bir paytda erkaklar. Buni bilmaymiz, ichida yashiringan kim qanaqa? Kim numri?
1: Faqat erkaklarga
0: qarang. Ha.
1: 0377 Sherzod.
0: 0377 Sherzod. O'zingizni o'zingizga o'xshab 4 ta ataman ekan-da. Bu yerda 5 ta.
1: 5
0: ta. Sherzod 5 ta. Hop, diqqat aziz do'stlar, bo'ldi yetarli. 2778 Bobur, 3818 Kamron, 1109 Abdulaziz, 8124 Muzaffar, 0377 Sherzod. Bugungi raqamlar shulardan iborat edi. Shulardan iborat. Qo'ng'iroq bo'lsa marhamat 71-203-10-65 ga qo'ng'iroq qilsanglar, Islom Ahmedov bilan bog'lab beraman. 71-203-10-65 bilan. Ozgina xirgoy qilsak bo'ladimi? Qaysi bir qo'shig'ingizdan?
1: Mayli, qaysi
0: 20 qadamdan.
1: Bo'ldi.
0: Ha. Shahrizodam yangiradi hozir.
1: Hop, bo'ldi.
0: Qani?
1: Bugun 20 ta atirgul olaman, yoniga dil izhorlarimni solaman. Qo'limda guldasta, borib yoniga asta, ko'nglin olaman, ko'nglin olaman. Bugun 20 ta atirgul olaman, yoniga dil izhorlarimni solaman. Qo'limda guldasta, borib yoniga asta, ko'nglin olaman, ko'nglin olaman. 20 qadam, 20 qadam qoladi, yorimni yoniga bora olmayman. 20 qadam, 20 qadam qoladi, borib uni xolin so'ray olmayman. 20 qadam, 20 qadam qoladi, yorimni yoniga bora olmayman. 20 qadam, 20 qadam qoladi, borib uni xolin so'ray olmayman.
0: Ay yashak, zo'r. Jonli ishi baribir yaxshi-da, boshqacha-da. Mana endi radioda chiqayotgandan ko'ra yonimda aytib bergan. Undan ham yaxshi. Qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum, Islomjon, yaxshimisizlar?
1: Assalomu alaykum. Rahmat aka.
2: Ilhomjon Oltaridan. Asli yoshligimda o'sha Ilhom Farmonovni muxlisi bo'lganman. Lekin Ilhom Farmonovni adashmasam o'sha birinchi shogirdlaridan deb chiqishgan boshida Davron aka Ahmedov. Ovozlari ham o'sha paytda aynan Ilhom Farmonovga o'xshar edi. Undan bir 20 yil oldin o'sha bolamga o'xshaydi ovozing sani, yulduzim, shular aytishgan adashmasam.
1: To'g'ri.
2: O'sha paytlardan bir eshitib borardim, lekin keyinchalik unchalik o'sha Davron akada ijod kamayib qoldi. Keyin bilsam bu yoqda ana farzandlari ularni o'rniga yaxshi bir ijod bilan chiqayotgan ekan. Omad tilab qo'yay dedim.
1: Rahmat aka.
2: Hozir jonli ijro so'ramoqchi edim, o'zi mana qo'ng'irog'im.
0: Yana beraman, keyin biroz turib yana navbat beraman. Xo'p.
2: Katta rahmat.
1: Sog' bo'ling,
2: rahmat. Sog' bo'ling.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Ha, shunday bo'lgan, avval ustozga yaqin bo'lamiz, keyin sekin-sekin o'zimiz yo'limiz topamiz degan gap bor. Shuning uchun balki Ilhom Parmonovga yaqin qilib, o'shalar kuylangandir. Keyin sekin-sekin o'zini yo'li ustozlarga yaqin bo'lish, boshqa bo'lish, keyin ichki ishlar ansamblda ishladi. U bilan ozgina safarlar ko'paydi. Shu bilan balki ozgina orada uzilish ham bo'lgandir. Hozir qo'shiqlari ko'p, lekin juda ko'p onalar haqida alohida olma, xorazmcha, boshqa yomg'ir degan narsasini mana so'rashni qo'yib berasiz. Qo'y, vaqt yetsa qo'yib beraman. Yomg'irli kun, yomg'irli ko'p so'rashadi. Yomg'ir xohlayapsizlarmi deyman chillada. Isib ketyapsizlarmi? Buguncha issiq mazu, bugun shoboda bilan boshlandi. Allohning o'zi chevar. Bugun shoba 3-4 kun shoboda bilan boshlanib, keyin sekin qizishni boshlaymiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
3: Arkentdan Kamroqdan 38-18.
0: Ya, 38-18 ikkinchi raqamdagi g'olib qo'ng'iroq qilyaptilar, Kamron.
3: Ha, rahmat sizlarga YouTube uchun.
0: Doim o'yindamisiz, Kamron, yo kamroq bog'lanasiz?
3: Yo, doim o'yindaman.
0: Ha, hali g'olib bo'lmagansiz?
3: Yo, g'olib bo'lganman, oldin ham yutganman.
0: Ha, bo'lgan.
3: 3 marta.
0: Unda bermaymiz, 2-3 marta bo'lgan bo'lsa, qanaqa yana berib yuboramiz, boshqalargacha.
1: O'zlar og'zlarini aytib qo'ydilar.
0: Tutilib qoldi.
3: Rahmat.
0: Sog' bo'ling.
3: Yo'lga omad.
0: Hovliga qo'yib qo'yganmiz, radioni baland qilib.
3: Albatta.
0: Hamma eshitadimi? Hovlidagi qo'yni qo'shnida ham eshitadimi?
3: Eshitadi.
0: Bo'ldi. Hammaga baland qilib eshitiradigan bo'lsangiz, kelib Oriyatdondan sovg'ani olib ketaverasiz.
3: Xo'p, bo'ladi. Rahmat sizlarga, ijodingizga omad.
1: Rahmat.
0: Rahmat, Kamron, parkatdan salomat bo'ling. Yakkasaroy tumani, Bobur ko'cha 53. Lokatsiya so'rasangiz, Bobur 53 deb yozasiz. Hamma yoq qulay, kelish ham, yetib kelish ham. Va Bobur ham yozyaptilar mana. Assalomu alaykum, rahmat sovg'a uchun. Eshitdik. 2778 Boburman deb yozib qo'yibdilar. Birinchi raqam bilan ikkinchi raqam bog'landi bizga. Bobur bilan Kamron bilan bog'landik. Abdulaziz, Muzaffar, Sherzodlar eshitayotgan bo'lsanglar, yozib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham birgalashib e'lon qilib ketaveramiz. Hozir dastur so'ngida mehmon bilan meni suratim va raqamlari chiqadi. Oriyat dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlarida bir-biringlarga uzatib, kim g'olib bo'lgan bo'lsa, tanigan bilganlar tabriklab qo'ysanglar bo'ladi bir-biringlarni. Yana nima ijro qilamiz? To'rt qator, sakkiz qator, endi jonning so'rashadi, xonanda kelgandan keyin.
1: Albatta, mana shu xohlasa shu Shahrizodam jonli ijro.
0: Xo'p bo'ladi, qani, Shahrizodamdan jonli ijrodan bir shingil.
1: Qarashlari beg'uborimsan, so'zlari shirin yorimsan, yo'llaringga intizoring man, vaslingga mushtoqman jonim, sehr bordur ko'zlaringda, asal so'zlaringda, senga yetmay sarson bo'ldi, ming bir oshiq yo'llaringda. Shahrizodam, Shahrizodam, dilda yagonam. Shahrizodam, Shahrizodam, tanho bir donam. Shahrizodam, Shahrizodam, dilda yagonam. Shahzodang man, Shahzodang man, sensan malikam.
0: Hay yashay, omon bo'ling. Mumtoz milliy qo'shiqdan ham bilasizmi, o'rganib boryapsizmi?
1: Endi. Ha, endi sekin-sekin ana.
0: O'rganmasangiz bo'lmaydi. Dadangiz ish ko'payib ketyapti-ku. Kim o'tkazadi?
1: O'rganib qo'yamiz.
0: Ha, men xursand bo'ldim. Dadangiz Davronni ko'rdim bir ikkita ijtimoiy tarmoqlarda. O'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarini ijro qilib, soya aylani aytib, kishilarimizni osh nahor oshlarini boshqadan o'tkazayotgan ko'rib, men oldin kamroq ko'radiku bunaqa narsalarni. O'sha qiz uzatish, kelin kuyov bilan kutishlarda estrada yangirardi-da. O'sha endi uzatamizlari bor, boshqa qo'shiqlari ko'p-ku. Lekin men kecha ko'rib qoldim, tor doira skripka 3 kishi bo'lib, 3 kishi edi yanishmasam.
1: Argan.
0: Abo Argan bormi orqada? Ha, 4 kishi bo'lib bir izdihomni o'tkazishyapti va o'sha xalqimizni ijro qilingan katta-katta narsalari aytilyapti. Men uchun yaxshi deb bu. Biz endi yaxshi ko'ramiz shunaqa narsalarni quloqimizda qolgan. Hamma ham aytmaydi. Chunki bo'lak bo'lib qolgan bizda. Maqom ijrochilari oshga yuradiganlar alohida, esrada aytadi alohida. Lekin ikkalovini baravar olib ketganlar ham bor, lekin sal kamroq bilan orasida-da, shuni ko'rib xursand. Shuni ham siz ham xuddi shunday bo'lishingizni, serqirra bo'lishingizni istayman.
1: Rahmat.
0: Dadangiz yonidasiz doim, sekin-sekin orqadan o'rganib, kishi bilmas, o'rganib yuravering. O'zi shunaqa bo'ladi o'zi aslida. Orqa boratdan sekin-sekin o'rganib yuraversangiz, bu yoqqa joyga tushib ketadi. 71 203 165 qo'ng'iroq bo'lsa qabul qilaman. Islom Ahmedov shu yerda o'riyat donoda. Mana bugun Afg'on rubob ham keldi, chalib berdi ustozlari haqida. Hozir bu joyda ishlayapsizmi? Qayerda ishlaysiz?
1: Hozir shu favqulodda vaziyatlar vazirligini ansambli bor, shu yerda hozir faoliyat ketyapti.
0: Zo'r, bor ekan ularda ham?
1: Ha, ansambl yaqinda ochildi o'zi.
0: Ha, ha, yaqinda ochilgan, men xabarim yo'q ekan, demak ularda ham bor. Ko'p tizimlarimizda bor. Mudofa vazirligimiz, ichki ishlar, xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari, boshqalarda borligini bilaman. Ko'pchiliklar kelishdi, taklif qilganman. Mana favqulodda vaziyatlar bo'lsa, yana ham yaxshi. Rahbariyatiga rahmat. Bir fursat bo'lganda olib kelasiz. Chunki yaqinda ichki ishlar xodimlari kuni munosabati bilan Uchqun Tillayev rahbarligida dadangiz boshqosh bo'lib, menga butun jamoani olib kelib berganlar. Nariqa katta qilib suratlar osib qo'yganmiz. Hamma xursand bo'ldi. Chunki rang-barang bo'ldi. Ham milliy bo'ldi, ham saf qo'shig'i bo'ldi, ham xorijiy qo'shiq ham bo'ldi, yanishmasam G'ulomovdan.
1: Ha, Zokirjon.
0: Ha, Zokir G'ulomovdan boshqacha ham qo'shiq ham bo'ldi-da. Shuncha rang-barang bo'ldi. Xo'p, bu yerda nima ekan? Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlar. Men Farg'onadan Abdulazizman. Ushbu dastur juda qiziqarli bo'lib, ko'p ma'lumotlar olmoqdamiz. Bugungi dastur mehmoni Islom Ahmedovga ham xush kelibsiz va yutuq uchun rahmat deyman. 11.09 Abdulaziz. 3-chi raqamdagi g'olibimizni yozuvlarini o'qidik hozir.
1: Sog' bo'lsinlar, rahmat.
0: Mana Bobur bilan, Komron bilan, Abdulaziz bilan ma'qul bo'ldi, gaplashib oldik. Muzaffar bilan Sherzod 8124 Muzaffar 0377 Sherzod, mana shu ikkita raqam hali biz bilan bog'lanishmadi. Mabodo eshitayotgan bo'lsanglar, yozib qo'ysanglar juda ham soz bo'ladi. Kichkina reklam bor. O'tkizamiz.
4: Oriya donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
5: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Qo'ng'iroq bor ekan, Islom Ahmedov Oriyat donada g'alvir final bosqich 71-203-1065. Labiya, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum Bahodir.
0: Va alaykum assalom.
6: Men Ra'no opaman Sirdaryo shahridan. Islombek, yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz?
6: Va alaykum. Qarang, mana Afg'on bobi oddiy borda menda. Mendagi ham shu xuddi sizdikiday. Faqat endi men ermak uchun chalib o'tiraman. Ana u rubob, Qashqar rubobga o'xshaydi haqiqatdan aytganingizdek. Shu bitta afg'oncha kuy borda, qarang. Yo bori mama de. Piyo bori bir bola birga mama jon degan kuy borda, bilasizmi shuni? Sayli guli lola zor piyo mama jon deb aytardi.
1: Endi buni
6: chalinadi shu kuy.
1: Endi buni
6: iloji bo'lsa shu kuyni chalib bersangiz bir qisqagina jonli ijroda deb.
0: Rahmat, rahmat. Xo'p,
6: Qomron. Salomatingizga muvaffaqiyat.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Hamma narsani bilmasligimiz mumkin, lekin aytib o'tdingiz, kuy haqida, boshqa haqida qo'ldan kelgancha, lekin nimadirlarni ijro qildik bugun. Ijro qildik. Sizni qo'ng'irog'ingizga rahmat avvalo, o'zingiz ham chalaman deganingizga qoyil qoldik. Rahmat. Ayol kishi xonada, uyda afg'on rubob deb turib, biz bu ayollar dutor chalganini bilamiz, doira chalganini, rubobni ham kam eshitganmiz chalganini. Ko'pchilik dutor chalgan buvilarimiz, xonadonda ayollar doira chalgan ko'pligi, laparlar aytganini bilamiz. Lekin mana men qoyil qoldim, hozir ayol kishi ham uyda afg'on rubob deyaptilar. Men buni murakkab deb bilaman, afg'on rubobni bilmadim. Biz Qashqar rubobi chalgan bolamiz, ancha yillar avval, endi hozir ancha qo'limiz ham chiqib qolgandir-ku. lekin avg'on bob men qo'limga ushlab chalib ko'rmaganman qanaqa deb.
1: O'zi Bodir aka o'zi konservatoriyada ham hozirgi o'sha hozirgi paytda ham Dilshod akada ustozimda qiz anaqa shogirdlari ham bordi.
0: Qizlarimiz ham
1: chalayapti hozir. Ko'p.
0: Demak yaxshi ekan. Qizlarimiz ham hatto o'rganayotgan bo'lsa avg'on robobini unda yaxshi. Ya'ni kam ko'raman avg'on robobda qizlarimiz chalayotgan holat juda kam kuzatganman. Shuning uchun o'zi ham aytgan uchun olib keling degan holatim shu edi. Chunki ana oxirga borib bu yoq yo'g'onlashib borar ekan barmoqlarini ishlatishi boshqasi endi robob qulay ko'pchiligimiz robob chalib katta bo'lganmiz. Keyin sizga buni chalganingizdan keyin qolgan hammasini chalish oson. Toram chalasin bemalol?
1: Toram chalib beramiz.
0: Barcha o'sha muzroqli mediatorli sozlarni bemalol chala oladi deb yozilgandi savol javoblarimizda. Demak, qulay istaganini chalsangiz bo'lar ekan. Men juda xursand bo'ldim bugungi mana shu sozlar kelganidan radioga, o'zi mana jonli aytib berayotganligidan va sulola haqida, oila haqida gapirib berayotganligidan xursand bo'ldim. Chunki dadalar ham kelganlar bir paytlar. Nuriddin Hoji odam asalarichilik bo'yicha bizga mahorat dars o'tib berganlar. O ancha bo'ldi o'sha uch qahramonda. Biz asalni yolg'onini bilmaymiz-ku. O'sha aldam qildan bo'ladi deyshadi. Shunda qalam bilan, nimadir bilan qanday qilish mumkin? O'shlarni o'zlar boqargan paytlari, shu Anjonda ham qatta boqiladigan joy bor-ku.
1: U yerda ham shogirdlari bor.
0: Ha, shogirdlar. O'shalarni gapirib berganlarida ko'pchilik qo'ng'iroq qiluvdi, so'rashuvdi. Bunaqa. Keyin yana alohida asalarchilarni ham olib keldim. Asalari uyushmachini rahbarlarini olib keldim, o'rinbosarlarini. Bu yerda asal bayram bo'lganda, ular keyin alohida yana ko'rsatib, tushuntirib, videolar bilan ko'rsatib berishdi. O'zining ishini ustasi bo'lsa yaxshi-da.
1: To'g'ri.
0: Yana bir zo'r xuslati 2004-yil, 2005-yilda Davron Ahmedov Komona Ismoilovani qalpanaga olib kelganlar. O'sha kechida bir eski rasmim chiqdi, o'shalarni ichidan qidiryapman hozir. Arxivlarda bormikan? U paytda telefon yo'q edi shekilli. Rasmga ola olmaganmiz, fotoapparatlarga olganmiz. U xiraroq, boshqaroq bo'lib chiqqan suratlar bir ikkitasini qaradim. Eplasak, to'g'rilab o'shalarni to'g'rilab qo'ygan bo'lardim. Chunki bizga qotdi esdalikdi.
1: To'g'ri.
0: Komona opam rahmatli 80 ga chiqqanlardanmi keyin 75-80 atrofida konsert qilyapman deb menga qo'ng'iroq qilib 9 ga 12 rasm olib kelgan. Apishaga qo'yaman. Yo'g'e, sen eng oxirgi shogirdlarim bittasi sen, bittasi Davron Ahmedov deb degandilar-da. Keyin bilsam Davronga ham qo'ng'iroq qilganlar, menga ham qilganlar. Endi ichida shogirdlari juda ko'p. Xalqarslar bo'yotdi. Yo, yo, sizlar eng taniqlilar bugun kunda deb rasmni solib apishaga qo'ydirgan ekanlar-da. Shunga qoyil qoldim. Hop, aziz do'stlar, fursat poyoniga yetyapti. Ikkita qo'shiq qo'yamiz. Iltimosinglarni bajaryapmiz. Mana yozuvlarni ko'rdim, qo'yib beraman. Tilaklar, izhorlar Islom Ahmedov oilasi nomidan.
1: Hop, avvalo taklif uchun Bahodir aka sizga kattakon rahmat. Qolaversa mana shu radioda yurtdoshlarimiz bilan suhbat qurdik. Yurtdoshlarimiz sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani uyda to'ylar, tantanalar bo'lsin, biz xizmatda bo'laveraylik.
0: Nihol davlat mukofoti sovrindori Islombek Ahmedov bilan muloqot qildik. Kelgusida yana yaxshi-yaxshi mukofotlarga sazovor bo'lib, birgalashib, oilaviy ansambl qilib tashrif buyurasadigan umiddamiz.
1: Rahmat.
0: Bir reja qilib qo'yib, Bahodir aka biz boryapmiz xalpanaga. Ota bola hammamiz aytamiz, dadam ham kelarlar desiz, hammani taklif qilaman. Rahmat. 20 qadam bilan davom etamiz va yana Davron Ahmedovning qizginam degan qo'shig'ini so'radinglar, mayli, almashtirdim uni. Yomg'irdan ko'ra shuni qo'ying deb. Xo'p, qo'ydim uni ham. 20 dan boshlab davom etamiz dil izhori tabrik so'zlarida. Rahmat hammaga.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida qurilish materiallari sohasini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda qayd etilishicha, so'nggi 10 yilda tarmoqqa 12 milliard dollar investitsiya jalb qilinib, 4 mingdan ortiq korxona ishga tushirildi. Bugun qurilish materiallarining 98% o'zimizda ishlab chiqarilmoqda. Yig'ilishda yirik loyihalarda mahalliy mahsulotlardan keng foydalanish, energiya tejamkor materiallarni ommalashtirish va eksportni oshirish vazifalari belgilandi. Shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish, xalqaro sertifikatlar sonini ko'paytirish hamda sertifikatlangan mahsulotlarning yagona elektron platformasini ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyevning oliygoh professor o'qituvchilarni ko'chalardagi holatni monitoring qilish ishlariga jalb etish haqidagi tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan mehnat inspeksiyasi pedagoglarni kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburiy jalb etish qonunchilikka zid ekanini bildirib, hokimga rasmiy ogohlantirish yubordi. Hokimlik esa tashabbus talabalar va o'qituvchilarni jismoniy mehnatga jalb qilish emas, balki biologiya, ekologiya va agronomiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy salohiyatidan foydalanib, daraxtlar holatini o'rganish va monitoring qilishga qaratilganini ma'lum qildi. Agrotexnik va obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi ta'kidlandi. Qonunchilikka ko'ra, pedagoglarni kasbiy faoliyatidan tashqari ishlarga majburlash uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 100-150 baravar miqdorida jarima qo'llanadi. Takroriy holatlarda esa jinoiy javobgarlik belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston importi 16.4 milliard dollar yetdi. Import tarkibida eng katta ulushni 5.5 milliard dollar bilan mashina va transport asbob-uskunalari tashkil etdi. Shuningdek, sanoat tovarlari importi 2.5 milliard dollar, kimyoviy 1.5 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar 2 milliard dollar va oziq-ovqat mahsulotlari hamda trik

0: 2013 deyin, Yevro 13649.76 deyin va Rossiya rubli 159.95 deyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Behruz Karimov tez orada legionerga aylanish ehtimoli bor. 18 yoshli himoyachimizga bir qator Yevropaning top klublari qiziqish bildirmoqda. Nomi keltirilmagan 2ta Angliya, 1tadan Germaniya va Fransiya top klublari skautlari Behruzning Portugaliyaga qarshi uchrashuvini bevosita stadiondan tomosha qilgan. Eslatib o'tamiz, Karimov davom etayotgan jahon chempionatida terma jamoamiz safida har ikki bahsda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Ertaga Xitoyning Tsindao shahrida navbatdagi katta dubulg'a turkumiga kiruvchi dzyudo bo'yicha turnirga start beriladi. Biroz avval mukofot jamg'armasi 154 ming evroni tashkil etuvchi va dunyoning 57 davlatidan ro'para-rosa 500 nafar dzyudochi qatnashadigan ushbu nufuzli Qingdao Grand Prix 2026 musobaqasiga qura tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Qura natijasiga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi vakillarining dastlabki raqiblari aniqlandi. 3 kun davomida dzyudochilarimiz Tsindao tatamilarida mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilishi Olimpiada 2028 yo'lidagi muhim reyting ochkolarini to'plab borishi kerak.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Ben bugün de bağırdım. Şu yengil giyimde bağırdım. Maşinyasız bağırdım. Çünkü cedvelde mas fazla. Bolla ketken. Remont boştan. Ya ama yok kiraskanı gidi.
1: Dres kutu var. Nüme kılardız barba.
0: Şimdi kim biledi? Daru. Bahadır eken bugün de bites. Bahadır bu turtu bir işte şu dakika çakı yaptı da. Kendi kürkü adil. Ben. Nüme kılış geri. Kol koşu geldim. İmza koşu geldim. Hani genç tane. Ya yine de ettik dedi. Ya yine bemalol geldim. Bu şey yanıyor atıptı.
1: Hangi hastamızda uğraşıp koyan stereotiple vardı. Mesela hiç nasıl iş yok olsa yani barış gereği buladı bazı iş konulaya. Şu pitiçke dedik o.
0: Ya bu ama ses bu muydu? Hani ting kılardiyene otas ki.
1: Bazı birileri şu kastüm şimdi kılına diyen işle bu muydu? Kastüm şimdi bu oturuş gereği buladı. Hemen joy demez bazı bir joyladı şuna kadar. Şu noktayı nazardan radyo yakımlı.
0: Radyo yakımlı kursat mıydı?
1: Kursat mıydı?
0: Bir payda kurs mahçıydık. Yok dedik.
1: Yakışı buldu şu yok diyenimiz.
0: Har xil holat bor de. Har xil holat bor.
1: Ko'rsatish mumkinmi? Ko'rsatyapmiz u xalfanasi bilan boshqasi.
0: Nimaki mavjud bo'lsa ko'rsatyapmiz video tarzida. Bu juda ham yaxshi infoterapiya bo'ladimi? Tashrif mana yaqindan boshla, boshqa tamannosi, boshqasi hammasini ko'rsatamiz. Nimaki mumkin bo'lsa ijtimoiy tarmoqda ko'rasizlar, YouTube'ga qo'yib ketyapmiz video.
1: Hay mayli. Bugun 25-iyun 2026-yil haftani qoq o'rtasi. Payshanba bir qancha tabriklar, qutlovlar bor shularga navbat berishim kerak bo'ladi. Birinchi kirish qismini shundan boshlasak ham bo'lsa kerak, Bahodir aka.
0: Qani qani ayting, ulug'lar bo'lsa, tabriklab taniganlarimizni ham qutlab, tanimaganlarni ham, hamkasblarni.
1: Hamkasblar hammasini tabriklasak bo'ladi. Prezident UZ sayti bergan ma'lumotga ko'ra tayanamiz.
0: 27-chi deb,
1: ha? Ha, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni chiqqan. Mamlakatimizda so'z va matbuot erkinligini rivojlantirish, xalqimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash, davlat va jamiyat boshqaruvida ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini mustahkamlashga qo'shayotgan munosib hissasi, global axborot maydonida milliy manfaatlarimizni himoya qilish, yangi O'zbekistondagi demokratik islohotlar, yangilanish jarayonlari va erishilayotgan yutuqlarni keng yoritishdagi katta xizmatlari, zamonaviy jurnalistik uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat, umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash borasidagi samarali faoliyati hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun mukofotlansin deyilgan. Mehnat shuhrati ordeni bilan Farhod Abdullayev sevimli telekanalning eslab-eslab loyihasi boshlovchisi.
0: Omon bo'lsinlar, Farhod aka Abdullayev, O'zbek Milliy akademik drama teatrini ustoz aktyorlaridan gaplashganda yayraysiz, maza qilib erkin oboradilar ko'rsatuvlarni. Yaxshi ko'ramiz. Hozir qo'ng'iroq qo'yaman, biroz turib tabriklab tashrifga chaqirgan edim. Men chaqirgan kunda ular suratga oladigan kun ekan.
1: Endi kemasalar bo'lmaydi.
0: Kemasalar o'qimaymiz tabrik.
1: Unutinglar bu tabrikni hozircha hali kelmadilar.
0: 2 soatdan oshiq Farg'onada birga bo'ldik 9-10-moyda-da. O'tirib o'sha yerda choy quyib kelishtirib qo'ydim hammadasini. Toshkentga kelgandan telefon qilsam, Bahodir masga halvada berib yubormadi bu. Nimani gaplashdik? 2 soat nimani gaplashdik desam, masga dar o'sha kuni halvada berib yubormadi bu. O'sha kuni meni suratga olish anaqamdi. Keyin bir telefonlashamiz. Hop ketdi. Yaxshi ko'ramiz.
1: Muxlisimiz O'rtoq Boykenjayev kinofilmidagi Boykenjayev obrazi uchun shaxsan men o'zim bir o'g'illar tengi inson sifatida juda ham minnatdorman.
0: Hamma ijrolari zo'r, ko'ngilli ham ko'rdik, spektakllar bor edi. Gaplashganda ham yayraymiz. Yaxshi odam.
1: Sevinch kinofilmida Lolaning otasi bo'lib o'ynaganlar. Dahshat.
0: Bo'ldi, maqta urmang, oldin kesinlar. Demak, odam.
1: To'lqin Kazakbayev, O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi a'zosi, yozuvchi va publitsist. Bular ham mehnat shuhrati ordeni bilan. Aziza Qurbonova, ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazining axborot tayyorlash bo'limi yetakchi mutaxassisi, jurnalist. Telegramda ularni mikrofon targan ayol degan Telegram kanallari bor, zo'r mavzularni yoritadilar, qalamlari nihoyatda o'tkir. Infoterapiya dasturiga tashrif buyurganlar, mehmon bo'lganlar, o'zlarini, fikrlarini, tahlillarini bildirib juda ham chiroyli dasturda ishtirok etib ketganlar. Aziz opani shaxsan men muxlislariman, tabriklayman.
0: Tabriklaymiz, rahmat.
1: Azizaxon Soliyeva, Buvayda tumani, Buvayda ko'zgusi gazetasi bosh muharriri, Farg'ona viloyatidan. Galda Do'stlik ordeni, Zuhra Atabekova, kimda Instagram bor bo'lsa, siz eng kamida bir marta bu insonni ko'rgansiz. Bu o'zbek xalqining Instagramdagi buvijonlardan bittasi. Ijtimoiy tarmoqlarda Zuhra buvi degan sahifalari bor. Ovqat tayyorlaydilar, taom tayyorlaydilar. Bolajonlarim bugun shiringina, achchiqqina mastava qilamiz deb juda ham bir yoqimli kontentlar tayyorlaydilar. Yoshlari 70 dan 80 dan oshgan.
0: Omon bo'lsinlar, tan jonlari sog' bo'lsin.
1: Xo'p, Valeriy Biryukov, TASS axborot agentligining O'zbekistondagi muxbiri, tabriklaymiz. Rim Mustaqimov, Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik gazetalari tahririyati katta musahhihi Samarqand viloyatidan, tabriklaymiz. Jahongir Naxanov, Ishonch va Ishonch Doveriye gazetalari bosh muharriri o'rinbosari, tabriklaymiz. Lutfulla Suvonov, Yangi O'zbekiston gazetasi tahririyatining ijtimoiy, siyosiy, hayot va huquq bo'limi katta muxbiri. Sharofiddin Tuligenov, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston 24 radio kanali xalqaro tahliliy dasturlar guruhi muallif sharhlovchisi. Shuningdek, Dilshod Shirmuhammedov, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston 24 ijodiy birlashmasi teleoperatori.
0: Aha.
1: Ikkinchi darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan Murodjon Rizayev, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining sport ijodiy birlashmasi futbol translyatsiyalarini uyushtirish muharriyati sharhlovchisi, futbol sharhlovchisi Murod Rizayev.
0: Bizni doimiy muxlislarimizdan biri, hozir ham mana aloqada turgan ekanlar. Doim qutlab yuradilar, tabriklab yuradilar, biz ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Ko'plab yurtdoshlarimiz nomlaridan Murod Rizayevni bugungi ulug' mukofotlar bilan, prezident farmoni bilan mana qutlovlarni Oriyat Donoda o'qiyapmiz va Murod aka Rizayevni ham muborak bo'l aytamiz. Oriyat Dono asl muxlislari qatorida sovg'a salomlar boralarida kelib sovg'a salomlar yutib olgan jamiki opalarini ketma-ket qutlaydilar, tabriklaydilar Oriyat Donoda. Mana bugun ulug' mukofotlar bilan Murod Rizayevni Oriyat Dono jamoasi nomidan ko'plab sport, futbol ishqibozlar nomlaridan tabriklab qo'yamiz.
1: Sog'lom turmush medali bilan Laylo Hayitova, Xabar Uz internet nashrining Buxoro viloyati bo'yicha muxbiri. Kelajak bunyodkori medali bilan Shohrux Majidov, Kun Uz internet nashri muxbiri. Biz tengi bo'lsa kerak, men Shohrux bilan ko'ch marta ko'rishganman, nihoyatda qalami o'tkir, so'zlari kuchli bo'lgan jurnalistlardan biri. Adashmasam hozir AQShda. Ravshanbek Meliqo'ziyev, ijtimoiy tarmoqlardagi Platina Uz va Pinkot Uz sahifalari asoschisi va blogger. Mahliyo To'lqinova, ijtimoiy tarmoqlardagi Sinchalak blog sahifasi asoschisi, blogger. Men kuzatib boraman Sinchalak profilini ham, juda ham ajoyib kontentlar joylaydi. Shuhrat medali. Alo Abdullayev, O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi foto muxbiri. Ikrom Avvalboyev, O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi muxbiri, O'zA. Akbarali Allayev, O'zbekiston Milliy Teleradio Kompaniyasining O'zbekiston 24 ijodiy birlashmasi muharrirlar guruhi bosh muharriri. Jobirxon Asqarov, O'zbekiston Mahallalar uyushmasi matbuot kotibi. Ilhambek Atamuradov, meni kursdoshim. Jokuda. Jaslar TV telekanali va Nukus FM radiosi bosh muharriri Qoraqalpog'istondan.
0: Baraka top.
1: Nigoraxon Aloyeva, Daryo Uz internet nashri muharriri. Nodira Zakirova, Bir safta jurnali tahririyat bo'limi muharriri. Zebuniso Ibrohimova, Nurota tumani axborot kutubxona markazi axborot bibliografiya xizmati rahbari, Navoiy viloyatidan. Maqsuma Ergashova, Saodat jurnali bosh musahhihi. Baxtiyor Karimov, Mening yurtim telekanalining kino tahririyati muharriri. Odinaxon Karimova, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi yoshlar ijodiy birlashmasi direktorining Navo telekanali bo'yicha o'rinbosari. Dilafruz Kulmatova, UzReport TV telekanali katta muharriri. Dilafruz opani Yashil suhbat degan podkast ko'rsatuvlari bor UzReportda. Ko'rish maslahat beraman, kimdir ko'rmagan bo'lsa, ekologiya bo'yicha bo'ladi asosan. Juda ham ajoyib mavzularni yoritadilar. Yuliya Logvina, Narodnoye slovo gazetasi bo'lim muharriri. Otabek Mahmudov, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston tarixi telekanali ilmiy tahliliy va intellektual ko'rsatuvlar muharririyati teleoperatori. Nuriddin Mirartikov, G'afurg'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyining bosma sexi chop etuvchisi. Mirafzal Mirsadikov, bizga hamkasb desagan bo'ladi. Yoshlar ovozi mas'uliyat cheklangan jamiyatining Hit FM radiosi prodyuseri, tabriklaymiz Mirafzal akani. Nodirbek Nishonov, siz bu insonni Instagramda Darveshona, YouTube'da Qurultoy va boshqa suhbatlar orqali bilasiz. Blogger, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faollar. Hasan Paydayev, ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi yetakchi mutaxassisi. Shuningdek, Timur Salimov, Zo'r TV telekanali prodyuseri. Yakub Yusupov, Milliy telekanali texnik direktorining o'rinbosari. Barchalarni qutlaymiz.
0: Ko'plab kishilarimiz ismi shariflari chiqdi. Hamma hamkasblarimiz muborak bo'l aytamiz. Kirib kelayotgan ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan.
1: Reklama ozgina kechikdi, ayb qilmaysizlar.
2: Oriyat Donoda reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
4: CA Store.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Bizda SMS bor, mana shu SMSga navbat bersak bo'ladi. Qani?
7: Assalomu alaykum, xayrli kech, sizlarda xormay, tolmay ishlayapsizlarmi? Muharram oyining barokatli kechalarida uyimizda quvonchli kun. Bugun oilamizning ustuni, shirindan shakar nabiralarining sevimli dadajonisi, adajonimiz Asamov Muhiddin Sahiyevichni shukrona kunlari. Shu munosabat bilan farzandlari Avazjon, Zuhriddin, Madina, Mahmuda, nabiralar Imron, Abdurahmon, Soliha, Shahodat, Mubina, Ibrohimlar adajonimni qutlab qolamiz. Onajonimiz bilan qo'sha qarab umringiz uzoq bo'lsin. Umrguzorlik qilib yurishingiz nasib etsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Bahodir aka, o'zingizdan ham bitta original tabrik kutib qolamiz.
0: Tabriklab qo'yamiz. Dodajonni qutlash navaralar uchun juda katta baxt. Hammamiz navaralar yaxshi ko'ramiz, dodalarimizni, buvilarimizni, chunki ular bizlarni erkalatishadi, so'raganimiz olib berishadi. Danagidan mag'zi shirin degan gaplar bor. Shuning uchun Asomovlar xonadoni ustuni duogo'yi Muhiddin dodamizni qutlab qo'yamiz tavallud ayyomlari bilan. Surayyo opamiz bilan qo'sha qarib, bolalariga, navaralariga bosh bo'lib, ko'p yillar mana shu o'g'il qizlarini yaxshi bir duogo'yi bo'lib, oltin boshlari oqarib, hoji doda, hoji ona bo'lib, pir badavlatlar qatorida bo'lsin. Biz bularni tabriklashdan charchamaylik, yaxshi kunlar bilan qutlashdan charchamaylik. Omon bo'lsinlar Muhiddin aka, sog' bo'ling. Asomovlar omon bo'linglar.
8: Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom,
0: bahodir ustoz. Sog'bamisiz, hoji ona bo'lmisiz?
9: Voy, meni tulponim o'chirilgan deyapti-da, shuni bir aytib qo'yay deb ham tulpon qilyapman, Bahodirjon.
0: Ha, qarang, dushmanlar ko'pdi. Sizni chiqmasligingizni xolab o'chirib qo'ygan. Ha, onam ayting.
1: Joni sog'masin, ha, umringiz sog'masin.
0: Ko'rdingizmi?
1: Bu insonga nima havas qilaman, bilasizmi? Har doim qanaqadir bayram, kimdir umriga ketgan, kimdir to'y, buncha bayram.
0: Ular Robodaga borib ichki ishlarga anu propiskadan o'zidan chiqarib qo'ysalar ham bo'ladi. Men uyda yotmayapman.
1: Ha, bir kun yo'qda.
0: Keyin anu jo'tchi suvi bo'ladi, ichochchigi yo'q. Kishi boshiga sanaydigan joylardan o'zingiz chiqarsangiz bo'laveradi, hojona. Men suv ishlatmayapman. Obodonlashtirish axlat tashamayman. Men mehmonda bo'laman doim deb yozib qo'ysa bitta kishi kamroqda.
1: Ha.
0: Ligot bo'ladi, ligot.
1: Tegirma.
0: Ha, charchamang. Shunaqa doim yig'inlarda davrani to'rda bo'lib yuravering.
8: Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom.
10: Assalomu alaykum. Batran, yaxshimisiz? Men Rishtonda Samjonota bo'laman.
8: Ahala bey.
10: Meni nevaram tug'ildi, Ulug'bekni bugun tug'ilgan kuni edi.
8: Aha.
10: O'nakki bahorni ko'rdi. O'shani tabriklayman, kelajakda yaxshi yigit bo'lsin. O'zlaringiz ustilaringizda bu rasmdan borib o'zlaringiz ustilaringizda mehmon bo'lib kelgan.
8: Aha.
10: Fevral oyida
8: mehmon bo'lgan.
10: O'sha balani tug'ilgan kuni Ulug'bek nevaramdi. Shuni tabriklab qo'ysalar yaxshilar.
1: Xo'p, bo'ladi. Ulug'bekni tabriklaymiz 12 bahorni qarshi olganlari bilan.
0: Tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar Mirzo Ulug'bek hazratlariday ilmga, bilimga chanqoq bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar. Ulug'bekni tabriklab qo'yamiz. Yana chaqirsinlar. Fevralda sovuqda kelgan ekansiz-ku. Endi pishiqchilikda bir kelib mehmon bo'lib keting kelib.
1: Bitta qo'shiq eshitamiz.
11: Gülüm, ne kılayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men natavan aşığını keçirgine.

0: Davom etamiz. 71216 yoxud elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysizlar. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisizlar? Dodam bilan buvimga va erkatoy sinim Mahliyoga salom deb qolaman deyilgan ekan. Salomat bo'ling.
1: Omon bo'lsinlar, dodajonlar, buvijonlar, hammalariga, Mahliyo hammalariga salomlarimiz yetkazamiz. Omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin.
0: Xo'p, qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. Negadir 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz. Galdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Yo, chalyapti, nega ulanmaydi bu?
1: Aytdilar, uzilib qolyapti.
0: Yo, yo. Bizdan emas muammo. Bizdan emas. Texnik yigitlarimiz bilan so'rashyapti.
1: Bu yerda to'xta uchib kelganini qarang, bular chiroy yonsa yonmasa uchib kelishadi bular. Ha, baraka topsin.
0: Bugungina anaqasi bordi, kuchi bordi hali. Ha. Ertalabki kelgan SMS'dan 58.00 dan.
1: Ha, shunaqami? Rahbariyat tomonidan qayfsan e'lon qilganlar.
0: Assalomu alaykum.
1: Yo, bu zakovat kuchi.
0: Alo.
2: Bahodirjon, tabriklarim bor edi. Aytinga o'chmagan degan sizga iltimos qilyapman, bir iloji bormi?
1: Ayting, aloqa yaxshi bo'lmadi, uzilib qoldi. Ayting.
2: Tabriklarim meni o'g'limni tug'ilgan kuni edi, ilgari kuni. Baxtiyorjon, kelini bilan qo'sha qahrisin, 55 yoshga kirdi. Asetda bo'ldi, kitcham tushalmadim, bir tabriklab qo'y, Bahodirjon. Dan tabriklab qo'ysin, sizlarga o'xshab yursin, bolalariga bosh bo'lsin, hojota hojona bo'lib yursin.
1: Hop,
2: Sanjarbek, sizlar yaxshimisiz? Gaplashmayapsiz, bolam siz bilan ancha bo'ldi.
0: Rahmat ona.
2: Endi sog' bo'linglar, salomat bolaxonlar, yaxshimi? Xudoy chaqiraman degan niyatim bor. Endi xudo xolasa bir
1: rahmat. O'g'lingizni tabriklab qo'yamiz, Baxtiyor akamizni tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan, hojona. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, xonadondagi duogo'ylarim o'tirishibdi. Sizlarning duoyilarga qarab bo'ladigan duolar, ko'p qatorda qilinadigan duolar ijobat bo'lsin ilohim. Ertaga qilinadigan ulug' duolar ijobat bo'lsin. Keksalarimiz, yoshi ulug'larimizga, hammalariga sifatli salomatlik, bemorlarimizga shifoi komillar ato etsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin.
0: Yana bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Salomat bo'lsin.
3: Sanjar.
0: Hasan.
3: Charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat.
1: Hozir Hasan bilan boshladik, yaxshi ishlasa Husan ham olib kelar.
3: Hop, baraka topinglar. Muslim akamni olib kelib zo'r qilsiz.
0: Ha.
3: Bilan bilan gaplashib odam zerikmaydi, mazza qiladi, Bahodir.
0: Rahmat.
3: Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Muslim akam eshitayotgan bo'lsalar, boshqa kanalda Jaloliddin Rumiyni kitobini o'qigan ekanman, men eshitib mazza qildim. Tashakkur bildiraman. Umrlar uzoq, tanjonlari sog' bo'lsin. Farzandlarni, navaralarni rohatini ko'rsinlar. Bir kitob yozing, yetishdi deb kecha aytotdilar. Kuch quvvat bersin, o'shani yozsinlar.
1: Xo'p bo'ladi, rahmat. Yetkazaman sizga gapingizni.
3: Rahmat Bahodir. Baraka toping.
1: Salomat bo'ling. Yetkazaman, Muslim akam, yetkazaman.
0: Bizda 1 daqiqa vaqti o'tkaza olmasak kech qolamiz.
4: 1 daqiqa.
5: Ko'p ovqat yeydigan, uncha munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon. Qulqulum.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: 2026-yil 1-iyuldan qonunchilikka ko'ra yoshlarning davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlarida yagona yondashuvni ta'minlash bo'yicha quyidagi tartiblar joriy etiladi. Suhbat bosqichida beriladigan savollar davlat organining rasmiy veb-saytida kamida bir oy oldin e'lon qilinmagan savollarni nomzodlarga berish taqiqlanadi. Ichki tanlovlar o'tkazilmaydigan hamda tanlovlarni o'tkazishda nomzodlarga nisbatan umumiy yoki maxsus ish stajiga oid talablar, belgilanmaydigan lavozimlar ro'yxati hamda tanlovlarni o'tkazishda nomzodlarga nisbatan ko'pi bilan 2 yil umumiy yoki maxsus ish stajiga oid talablar qo'yiladigan lavozimlar ro'yxati belgilanadi.
7: Qayga borsa boshida duppi, doim jonli ijroda. Mikrofonsiz kuylar suhrob. Otangga rahmat.

0: Oriya Dono radiosi xalfana dasturida mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Bu texnik yigitlarimiz bizdan xabar olgani kelmagan ekan-ku. Futbol plus ekan-ku.
2: Futbol plusmi? Marajni yesak chiqamiz, bo'lmasa yo'q.
1: Endi marajni ham bo'ldi, tegib oldim.
2: Bo'ldimi? Tugalimi? Ha, yo'q, anu GPT chiqqandan beri uni ham yasasa bo'lar ekan deydi.
1: Yiplasa bo'lar ekan.
3: Bahodir aka, Sanjar, bugun darvoqa butun jahon televideniyasini oqdan
1: rangligi.
3: Rangli tasvirga o'tgan kuni ekan.
2: Bugunmi? 25mi bugun? Necha?
1: 25.
2: 25-inchi sanada oq tasvirdan, oq qoradan
1: rangligi.
2: Rangligi o'tgan ekanmi? O'sha o'tgandan keyin biz nimagadir svetnoy ko'rgimiz kelib qolganda televizorni. Keyin nimaga boshqalarning uyida svetnoy, biznikida svetnoy emas deganmiz, keyin shunaqa rangli televizor olib kelganmiz
1: o'yga. Yo'q, o'zi shu tasvirlar rangligi o'tishdan oldin Oscar mukofoti ham ikki xil topshirilgan, bilasizmi?
2: Yo'q,
1: bilmaysiz-a, kino bilasanmi?
2: Alohida oq qoraga alohida.
1: Eng yaxshi oq qoradagi kino film bo'lgan, eng yaxshi rangli film bo'lgan.
3: Bu o'sha vaqtda.
1: O'sha vaqtda.
2: Endi Charlie Chaplin qo'yliq tashagan, yaqinda bir chiqdi-yu, 88 chiqib o'tgan ekanmi, necha chiqib o'tgan ekan?
1: Bilmayman uni.
2: 12 daqiqa ham to'xtamay qarsak chalishgan ekan, eng uzun qarsak ekan. 12 daqiqa, yanishmasam, vala halam. Tikka turib xalq o'sha Oscar mukofotidami, ki Nobel'da Oscar'da bo'lsa kerak, 12 minut qarsa chalib turgan ekan. Buni avatsiya deyilar ekan, avatsiya to'xtamasdan qarsa chalish. Buni afzal akam aytgan, Afzal Rafiqov Parmon Bibiga hamma havas qilardi. Parmon Bibi sahnaga chiqib qaydilarda kella qo'zg'olandi. O'sha avatsiya bo'lar ekan, to'xtamasdan bir 5-7 daqiqa odamlar chapak chalib turardi. Qarsa qilaverasiz, ta'zim qilaverasiz.
1: O'zbekchasiga guldiros deydi-ku.
2: Ha. To'xtamasdan.
1: O'sha shu.
2: To'xtamasdan qarsa bo'lgan ekan-da.
1: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Sanjar bey, sizmi bu?
1: Hala bey.
4: Ha, dushanbadan 30-ga chiqib ketar ekansiz, infoterapiya bo'ladimi, bo'lmaydimi?
1: Infoterapiya ertaga bo'ladi, keyin qaytganimdan keyin bo'ladi.
4: Ungacha yo'qmi infoterapiya? Davolanishda ta'tilda sochingizni oldiga yurmasdan bosh shamollatdi. Boshda ikkita qilib olavering.
1: Rahmat.
2: Shuna qilmoqchi. O'sha kichkinagina o'tib ketadi ishxona deylik, sezmay qo'yaverasiz.
1: Ya, baribir xabardor bo'lasizlar buni qilsa.
2: Keyin o'tgandan keyin tug'ilgan kuncha o'tkazarsiz, bo'ladi.
1: Ha, bo'lib qolar.
2: Yangi ro'zg'or.
1: Nima deysiz? Assalomu alaykum.
2: Hozir isrofga chiqdim.
5: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Shu bolani ovozini bir kanikulga chiqib ketmasdan oldim, teshitib qo'y dedim-da.
1: Izzat aka, salomatmisiz?
2: Ovoz kuchaytirish
5: chiqdi. Rahmat sizga.
2: Kalonkadan gapiryapsizmi? Ovozingiz balanuja.
5: Bahodir aka, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Bilaman, biz yoqmay qolganmiz oxir paytda Sanjar domlaga.
5: Ye, okajonim, sizni qadringiz bo'yingizdan baland-ku.
2: O'shachi bo'yim kichkinalashib ketdi, oldin 1.78 edim, hozir 1.65.
5: Endi Sanjar bey, o'rningizga Hasanboyni tashlab ketasiz endi, Bahodir aka zerikib qolmasdilar.
2: Shunaqa reja qilyapmiz hozir, yordamchi bo'lishi uchun. Bu bolani tetapoya qildirib olaganmiz 3-4 kun ichida va Sanjar o'rniga g'alvirda bu savollarni o'qib boradi, javoblarni tayyorlab boradi. Menga dastyor bo'lish kerak, chunki ulgurmayman.
5: Bahodir aka, men bir iltimos bilan chiqdim. Agar mumkin bo'lsa, iloji bo'lsa, endi bu iltimos o'rinlimi, noo'rinlimi? Tursunboy aka, parpish ijrolarida Nasibajon degan qo'shuv bor edi, yaxshi ko'rib eshitardingiz. Mani telegramimda bor edida shu qo'shuv, o'chib ketibdi. Agar mumkin bo'lsa hozir efirda jonli ijroda qo'yasizki, 8:20-30 keyin shu qo'shuvni agar mumkin bo'lsa topolsangiz, imkoniyat bo'lsa eshitsak. Yaxshi ko'rardim shu qo'shuvni.
2: Rahmat endi.
5: Rahmat. Sanjar bey, yaxshi dam bilan olib keling. Onaxonlarga salom etasizlar hammanglar.
1: Ertaga
5: salomat bo'linglar. Ertaga xolisi. Sog' bo'linglar, rahmat kattakon.
2: Omon bo'ling, salomat bo'ling, rahmat. Tabrik bor ekan.
1: Xo'p bo'ladi.
2: Yozishyapti bu yerda. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjarbek efirlar bilan xormanglar. Bugun 25-iyun, ustoz hamkasabalarimizdan Zaripova Zuhraxon Hoji onani 67 bahorlari bilan chin dildan tabriklaymiz. Ularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, oilaviy baxt, ikki dunyo saodatini tilaymiz. Turmush o'rtoqlari, Jalalbek aka, farzandlari Ulug'bek, Rustambek, Nodirxon, kelinlari Shahnoza, Dilafroz va 10 nabiralari baxtiga sog' bo'lsinlar. Zuhro opa 50 yildan beri O'zbekiston pochtasi filiali Toshkent pochtamtida o'z faoliyatini yuritib kelganlar. 50 yildan ziyod ishlab kelayotgan ekanlar, qarang. Gap yo'q, samimiy, yaxshi insonlar. Aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston pochtasi filiali Toshkent pochtamti jamoasi nomidan alohida Ubida 7447 nomidan tabrigimiz yo'llab qo'ysangiz deb yozgan ekanlar. Zaripova Zuhraxon hoji onamizni qutlab qo'yamiz butun jamoa nomidan, rahbariyat nomidan 67 bahorlar bilan. Hoji aka bilan qo'sha qarib navralarga bosh bo'lsinlar.
1: SMS.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti, mazza qilib eshitib ketyapman rulda. Bugun jiyanim Azizxonning tug'ilgan kuni, iltimos tabriklab qo'yinglar Kosonsoydan. Aka, xalfana dasturi ham ajoyib bo'lyapti, jonli ijrolarini kutyapman. O'tgan dastur ham zo'r o'tdi. Umuman olganda jonli ijroni shaydosiman debdilar.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Bahodir aka, o'zingiz bir Azizxonni tabriklab bersangiz, sizdan iltimos qilingan
2: ekan. Men qayerdan o'qiyman, ko'rmayapman-ku yo'ni.
1: Sal bur bering mani, to'g'ri.
2: Televizor bilan o'zini qiyapti, polla sekin-sekin sharq ayollari ozodlikka chiqmoqchi bo'lib deydi-yu. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti, eshitib ketyapman. Ha, qo'lim rulda, quloqim sizlarda, ko'zim yo'lda. Jiyanim Azizxonni tabriklab qo'ying. Bahodir aka, Kosonsoydanman debdilar. Baraka toping. Xalfana dasturi ertaga bundan ham zo'r bo'ladi. Dup kiyadigan yigit bor, Shohirxonga o'xshab ketadigan, Suhrob Hamdamov degan yigit. Xorijlarda ham boshqalarda ham qo'shiq aytib yuribdi, mikrofonsiz qilib aytib yuribdi. Ertaga bir maza qilasizlar, yayraysizlar deb o'ylayman. Navbatdan navbatga yaxshi ijrochilarni tayinlab qo'ydim. Xudo xolasa chiqishadi. Endi qadirdonimiz ustozam eshitib ketyaptilar bizni. Qoyil qolish kerak. Duolar qilishyapti, yaxshi niyatlar qilishyapti. Bular Sa'dullaki Abdullayev, Sa'dullo Abdullayev eshitib ketyaptilar. Xitoylik mehmonlar bilan eshitib ketayotgan ekanlar. Toshkent ko'chalarini xitoylik mehmonlar bilan aylantirib yuribdilar. Hamma zo'r joylarini, hamma ko'zga ko'rinadigan chiroyli joylarni aylantirib yuring. Xitoylik mehmonlar bilan birgalashib yonma-yon ketyapmiz, Oriyatdonani eshitib. Lina va Alan Sultan. Ni hao deb qo'yibdilar. Lina, Alan Sultan. Ni hao! Sa'dullaki Abdullayev nomidan. Omon bo'lsinlar.
1: Qo'shiq eshitamiz.

0: SMS.
1: O'qinglar,
2: o'qinglar. Assalomu alaykum. Bugun nima gap suhbatdagi Sardor aka salomatni tug'ilgan kuni ekan. Shu munosabat bilan tabriklayman. Bahodir aka, nima gapga borishingiz kerakda? Juda zo'r suhbat bo'lardi.
1: Kim bilan nima o'zi?
0: Ya bilmaysizmi?
1: Yo'q.
0: Nima gap degan loyiha bor YouTube'da. Xuddi bizga o'xshab podkast qilishadi, faqat bizda mashhur, ancha mashhur ularning reytingi.
1: Chunki men mashhur bo'lmasam kerak, chaqirmagandirdi.
0: Yo'q, ular faqat men. Yo'q, siz mashhursiz. Kim sizga
1: endi chaqirmagan u? Bormaganman u.
0: U yerda bu yerda ko'rishib qolsangiz bir tavsiya bersak bo'ladi.
1: Tanimayman-da. Men ularni tanimayman ularni. Nima gap? Kim boradi?
0: Bu audit mana o'sha ikkita boshlovchi olib boradi. Bittasini ismlari Sardor aka, bugun tavallud ayyomlari ekan. Tabriklaymiz. Ularni asosan yoshlar kuzatib borishadi.
1: Men qarab qoldim u.
0: Yo, katta katta mehmonlarni ham chaqirishadi. Masalan, 40 yoshdan katta Bobur aka Akmalov borganlar, Xayrul aka borganlar masalan.
1: Ular mendan mashhur.
0: Kim?
3: Rasul Qo'sharbayev.
0: Ko'pchilik borgan.
1: Mayli, chaqirishsa borarmiz, chaqirishsa bor. Hozir endi oxir paytda ko'p joyga bora olmayapman, ish ko'payib ketdi. Hatto Yakasaroy nuroniylar kengashi Tolib Vahobich ham 3-4 marta taklif qildilar, kelib keting Bahodirjon, hech ham kela olmayman, uzr so'radim hammalaridan. Sal 3-4 kun nari beri bo'lib bayramlar o'tib olsin, vaqtimiz bo'lganda albatta takliflarga boraman. Televideniyani ham ko'p joylarga hozir yo'q dedim, bora olmayapman dedim. Boraman, sekin-sekin.
0: SMS.
1: O'qing.
0: Assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar, barcha jamoadagilar sog'-salomatmisizlar? Ilohim, hamma vaqt sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Sizlarni bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvni ko'rganman, tasvirga ham olganman. Issiq havodan aslo qo'rqmanglar, faqat bosh kiyimsiz yo'lga chiqmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi nasib bo'lsa. Chilladan eson-omon sizlar qatori hammamiz o'tib olamiz. Hammamizni Alloh panohida asrasin, ishlaringizni o'zi qo'llasin doim ko'p qatori. Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan Shukur Yahyoyev. Rahmat. O'zi eskilar aytgan, ko'klamga yetib olsak, chilladan o'tib olsak, shunaqa.
1: Ha, shunaqa gap, shunaqa yashab yuramizda, oylikdan oylik
0: kechadi. Kechi gapdi. Kecha o'tgan kun aytdi. Siz shuni tashib bermadingiz.
1: Ha, u Sanjar degan yigit.
0: Kimdir yozib olibdi dedi.
1: Ha, Sanjar degan adashingiz hozir ham eshitayotgan bo'lsa kerak, kechki payt bolalarni sportga boradi, futbolga, albatta o'zi o'zini doktori. O'zi. Lekin ijtimoiy tarmoqda ham bor. Parolizda nimasi bor? Parolda ham chiqqan o'sha ijtimoiy tarmoqda. Sanjar akani parol deb bir bola deb qo'yib qo'ygan ekanda, bir-biriga aytsa-da parol deb. Ana bodring kanlar, sen bilsan kampirim homilador degan deydi. O'sha bola.
0: Hay, bizda
1: yana nimadir yozdi yuqorida, siz o'tkazib yubordingiz. Sizni
0: yo'q, yo'q, kecha deydi. Kecha o'qidim.
1: Ha, yig'yapman o'shalarni hozir, intervyularni.
0: Efirimizdagi eng kulminatsion nuqta hozir, hamma shuni eshitishga shay tayyor va quloqini berib turibdi reklama.
4: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Dasturni so'nggi qismidamiz. Bitta qo'ng'iroq qabul qilsak. Assalomu alaykum.
1: Ulanmadilarmi?
0: Yo, ulanganlar. Alo.
1: Ovozlar kelmayapti.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Salomat mısınız?
5: Yaxshi misiz Sanjar bey?
1: Ha, darsa
5: amjonning turishi o'rtaga.
1: Ha, chaqqon.
5: Barcha gol. Ha?
1: Chaqqon, tez. Vaqt kam.
5: Ha, g'oliblarni tabriklamoqchiman.
0: Aha.
5: Uyingi g'oliblarni qalbimda.
1: Yashil.
5: Yurisi nasib qilsin, sog' bo'ling. Onajonam sog' bo'lsin, Bahodirxon.
1: Rahmat.
5: Salomat bo'ling. Tinchliklar yo'y, mo'min martabalar baland bo'lsin.
1: Yashang, sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: SMS.
2: Assalomu alaykum Bahodirjon aka, Sanjarbek Hasanboy. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin debdilar. Mukofotlaganlarni ham tabriklayman. Farhod Abdullayev komik va dramatik zo'r aktyor. Muborak bo'lsin. Charli Chaplinga ham hamma tomonidan berilgan. 88 yil yashagan ekan o'zi ham. 82 05 dan avvalgi.
0: Charli Chaplinni Diktator degan kinosi bor. Mabodo kimdir ko'rmagan bo'lsa, ko'rish maslahat beraman. Adolf Gitler rolini o'ynagan Charlie Chaplin. Biz odatda uni komedik obraz orqali taniymiz-ku. Uni siyosat haqida ham shunaqa kinosi bor. O'sha
1: Baqayrda o'qidim, juda qiyinchilik ko'rgan.
0: O'sha roldan keyin Yevropadan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
1: Boshqa narsalarda ham juda shularni o'qidim men. Qayerda hozir ismi kelmayapti. Sharq yulduzimi, qayerdadir o'qidim. Juda ayanchli ahvol bilan, lekin ayoliga sodiq bo'lib yashab, bir necha bolalari ham ko'p edi menimcha, yanishmasam 7 tami 9 tami.
0: Nabirasi hozir ham aktyorlik qiladi. Robert Downey Jr. Temir odam roli orqali mashhur.
1: Qarsaklar avatsiyalar haqida gap ketuvdi. Mana Zafar aka maqsud bilan aytib o'tdilar.
3: Yana bir bor xayrli oqshomlar Bahodir aka, charchamasdan. Uzum sizlar, men qarsaklarni 25 ming chalaman. FM 106.5 uchun. Sizlar uchun roldan kelgancha. Baraka topinglar. Bu Xudo xolasi, bu Suhrob ukamiz juda zo'r aytyapti, Xudo xolasi. Odam maza qiladi deysa.
1: Xalpana haqida gap ketayotgan ekan. Rahmat. 25 daqiqa qarsaychalaman.
0: Rahmat sizga.
1: Sog' bo'ling.
0: Biz 1 soat o'rnimizdan tikki turib eshitib beramiz, a?
1: Ha, yo'qsa. Nima deyapsiz, o'zi bo'ladimi?
0: Bugun qanaqa kun edi?
1: Bugun anu asfalt qiladigan kun, ko'chalarni obod qiladigan kun. Pomidor bodir yo'q bo'ldi.
0: Yaxshi esingizda ekan, kecha o'tgan kun aldashmabdi.
1: Ha, aldashdi, oldin gul aldashdi dedim-ku. Payshanba deb. Chorshanba ekan. Ha.
2: Menda ham bir ma'lumotchi bor. Butun jahon dengizchilar kuni ham ekan bu.
1: Dengiz.
2: Bizga dengizlar qaytayapti. Shu munosabat bilan bayram o'tkazib olsak bo'ladi.
1: Ha, hop, hop, hop. Rahmat.
0: Hop, dastur poyoniga yetdi. Bahodir aka, qani o'zingizdan bir maxsus
1: futbol plusga javob joy bo'shatamiz. Shuning uchun tayyorlaymiz.
0: 15 daqiqadan keyin boshlanadi futbol plus.
1: Hop, bo'ladi. Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni xizmatlariga shay bo'lib, duolarini olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Xonadonlarga propan gaz olib keladigan mashinalar bo'lmaydimi? Oriya dona sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vadavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan. Hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin, hech qayerlari og'rimasin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Hasanboy, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini raqamlashtirish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Hujjatga muvofiq 2027 yil 1 yanvardan boshlab sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimida raqamli transformatsiyaning yangi bosqichi boshlanadi. Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va axborot tizimlarini yanada takomillashtirish hisobiga davlat ijrochilari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning kamida 70%ini avtomatlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu esa materiallarni tahlil qilish, keyingi ijro harakatlarini tanlash hamda tegishli qarorlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarning salmoqli qismi raqamli algoritmlar va modernizatsiya qilingan elektron platformalar asosida amalga oshirilishini anglatadi. Majburiy ijro byurosi direktorining birinchi o'rinbosari Shavkat Haydarovning qayd etishicha,
1: davlatimiz rahbarining farmoni bilan sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlari samaradorligini oshirish bo'yicha majburiy ijro byurosi organlariga qator vazifalar yuklatildi. Bunda sohaga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish ustuvor vazifa sifatida qaralib, kelib tushgan hujjatlarning 30%ini davlat ijrochisining aralashuvisiz hal qilish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilandi. Bundan tashqari, undirilgan mablag'larni undiruvchilarga yetkazishdagi ortiqcha qog'ozbozlikka barham berish maqsadida pul mablag'larini taqsimlash jarayonlarini to'liq raqamlashtirish vazifasi yuklatildi. Bugungi kunda undiruvchilar 7 ta toifadagi ijro hujjatlarini majburiy undiruvga qaratishda tartib taomillar juda murakkab. Misol uchun, yuridik shaxsdan pul mablag'larini undirish to'g'risidagi ijro hujjati dastlab qarzdorga xizmat ko'rsatuvchi tijorat bankiga topshiriladi. Tijorat banki tomonidan hujjat ijro etilmagandan keyingina majburiy ijroga topshiriladi. Endilikda farmon bilan undiruvchilarga qulayliklar yaratilib, ijro hujjatlarini to'g'ridan-to'g'ri majburiy undiruvga qaratish huquqi belgilab qo'yildi.
0: Shuningdek, farmonda ijro harakatlari davomida undirilgan pul mablag'larini taqsimlash jarayonlari to'liq raqamlashtirilishi nazarda tutilgan. Bu qoida alohida ahamiyatga ega, chunki tushgan mablag'larni taqsimlash masalalari undiruvchilar huquqlariga rioya qilish, majburiyatlarni bajarish tartibi va moliyaviy operatsiyalarning aniqligini ta'minlash bilan bevosita bog'liq. Raqamli texnologiyalar vazirligi departamenti bosh mutaxassisi Sardor Xalilov quyidagilarni ma'lum qildi.
2: Prezident farmonidagi asosiy maqsad fuqarolarga ijro

0: fuqarolar o'z qarzdorliklari haqida ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratilmoqda. Bunda raqamli hukumat tizimining idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali Bosh prokuratura hamda majburiy ijro byurosining qarzdorlik bo'yicha ma'lumotlari to'lov tizimlarining platformalari bilan integratsiya qilinadi. Buning natijasida fuqaro qaysidir to'lov platformasiga kirgan payti o'zining ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi borligi yoki cheklov borligi haqida ma'lumot oladi.
1: Hujjatda shuningdek oldinroq kuchga kiradigan o'zgarishlar ham belgilab qo'yilgan. Jumladan 2026 yil 1-iyuldan boshlab sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari asosida davlat daromadiga o'tkazilishi lozim bo'lgan avtotransport vositalari va ko'chmas mulk obyektlari davlat ijrochisi qaroriga asosan to'g'ridan-to'g'ri davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufiga o'tkaziladi. Farmonga ko'ra, ayrim toifadagi ijro hujjatlari bo'yicha qarzdor vafot etganda, u vafot etgan deb e'lon qilinganda yoki bedarak qolgan deb topilganda unga nisbatan yuritilgan ijro ishlarini davlat ijrochisining qarori bilan tugatish amaliyoti joriy qilinadi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
2: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12024 so'm 40 tiyin, yevro 13642 so'm 88 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 41 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom barchangizga, qadrli futbol muxlislari. Oqshomingiz ham, tuningiz ham, kuningiz ham, hayotingiz ham xayrli bo'lsin barcha-barchasi. Mana shunaqa tilaklar bilan Futbol Plus Talk Show'sini boshlaymiz. Bugun Toshkentda Jamoliddin Bobojonov va Bobur Akmalov ko'nikib qolganingizdek, hamda Atlantadan mi, Houstondan mi, qisqasi Amerika Qo'shma Shtatlarida Xayrulla Hamidov. Xush kelibsizlar, akalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling.
0: Harlika qo'shilishingiz
2: bilan. Assalomu alaykum.
0: O'zingiz salomatmisiz, tinchmisiz, yaxshi yuribsizmi, sog'ligingiz yaxshimi?
2: Xudoga shukr, yuribmiz. Hammasi yaxshi.
0: Ha, yaxshi, yaxshi bo'lsin. Jamol aka, xayrli aka, bugun asosiy mavzusi shu. Yaxshi tomoni, mana o'zi kecha efir orti gaplashib bugun chiqib yuboramizmi deb kecha gaplashdik-ku Jamol aka chorshanba. Lekin boshqa tomondan xayrlisi, yaxshisi, ya'ni ancha sovugandan keyin efirga chiqyapmiz. Kecha qizib turgan edik, boshlay ham boshqa joylar ham qizib turgandi. Bugun endi oradan bir sutkadan ko'proq vaqt o'tdi va ancha sovib oldik. Birinchi xayrli akamdan boshlaymizmi Jamol aka? Xayrli aka, bo'lmasa sizdan boshlaymiz. O'yinni sharhladingiz, stadionda edingiz. Shuning uchun o'yinga endi savol bermayman. O'zingiz review berib keting. Men shu savolni Jamol akamga qoldirdim savollarni.
2: Xo'p, ikkinchi tur, birinchi turdan farq qildi. Sababi bir boshqa mamlakatga bormadik, Houstonga borildi. Hozir Atlantadaman, Atlantaga qaytib keldik. Bitta yaxshi tomoni bor. O'yin tugagandan keyin Jamol yaxshi biladi. O'sha joyda qolganimizda u yerda qolmadik-da, darhol aeroportga yurildi. Aeroportda 2 soat uchib, yana tekshir bilan xullas kechga yaqin keldik. Hali o'zini chalg'itish uchun, o'zini ovutish uchun nimadir qilib turish kerak-ku. O'sha narsa bo'ldi-da. Portugaliya ham O'zbekistondan bir paytda bordi, Portugaliya ham O'zbekistondan bir paytda chiqdi-da. O'sha avtobusda ozgina futbolchilar o'sha muz oladi, boshqa qiladi, bir soat kutib turdi tashqarida. Keyin hamma yo'lga tushdi. Shuning uchun sal bo'lsa ham o'sha natijani, ana og'irligi, natijani ta'siri kamaydi, kesildi. Keyin kelganimizdan keyin kech bo'lgandi. Keyin ovqatga tushdikda va hamma kirib ketdi. Ya'ni shu kun go'yoki unutildi. O'zi unutiladigan kun edi, hali esdan chiqarib yuboradigan kun edi. Shu tomoni yaxshi bo'ldi. Endi borishda bir kun oldin borildi, xuddi Meksikaga o'xshab turib, haligi mashg'ulot o'tkazilmadi Houston stadionida. Balki ertalab o'zi o'tgan gal futbol plusda ham shu so'ralgandi-yu, qanaqa rejalar deb turib. Xuddi shu reja bilan ketib kechki paytga borildi, faqat Mexikodan farqli ravishda, endi Amerikani o'zi bo'lganligi uchun osonroq bo'ldi. 6:30 borgan bo'lsa, 7:30-8 matbuot anjumaniga borildi. O'sha joyda biz ham Davron kelamiz borib, sharhlovchilarni haligi joyini bilib oldik. Bir ertasiga kelib turib, odamlar ko'p paytida qidirib yurish qiyindi. Amerikadagi stadionlarni oldida to'g'risi Qatardagi stadionlar kollejji uning stadionlari bo'lib qoldi. Eyna bo'lib qoldi. Qatardagi o'sha hamma vau deydigan zamonaviy stadionlar bularni oldida yo'qdi endi bitta bo'limi. Juda ham katta, juda ham katta, atrofi ham juda ham katta. Kollej deganimiz sal noto'g'ri, kollej stadionlari haqiqiy stadionlardan ham katta stadionlari bor bo'ladi. Shuning uchun sal oldin bordik. Qiziq tomoni Portugaliya bilan birga tushganligi uchun, hamma narsa birga bo'lganligi uchun stadionda sharhlovchilar xonasini qidirib yurgan paytimiz pastda futbolchilar bilan kirdik. Leo bilan Mendesni ko'rib qoldim. Videoga ham olmadim, boshqa qilmadim. Haligi baribir raqib bo'lsa, men yulduzda bo'ladimi, zo'r bo'ladimi, Ronaldo bo'ladimi? O'sha kuni siz jamoangizni ayniqsa birga yurgan bo'lsangiz ko'proq ta'sir qiladi. Raqib bo'lsa unaqa yoqmas ekan. Masalan, boshqa payt Leo'ni ko'rib qolsam, boshqa payt Mendesni ko'rib qolsam, videoga olaman endi baribir. Qiziqib yoki rasmga ham tushish mumkin. Bu paytda yuragiga sig'mas ekan. Hatto Davron ham aytib berdi, keyin o'yin tugagandan keyin Ronaldo'ni avtobus oldida turganini ham ko'rganda bormagandi. Ronaldo bo'lsang o'zingga degan narsa o'tgan shekilli. Baribir o'yindan keyin bo'lmaydi-yu. Hatto futbolchilarimizning birontasi Cristiano'dan libos ham so'ramadi. Biz o'zini jamoadoshiga beribdi. bormaganda endi ana boshqa ma'no chiqib kelishi mumkin, boshqacha ko'rinishi mumkin. To'g'ri qilishgan deb o'ylayman. O'yinmi, o'yin. Ba'zi terma jamoa o'ynaganda sal vaziyat o'zgarar ekan, holat ham o'zgarar ekan. Menda shu narsa o'tdi. Keyin endi o'yin boshlanganda men o'yinga Odil Ahmedov bilan bordik-da. Mashinada Odil Ahmedov bor, yana boshqalar bor edi. Shunda Odildan fikr so'radik. Bir futbolchi, yaqindagi futbolchi eng asosiy vazifa nima deyilganda hamma bitta narsani aytdi. O'sha suv ichishgacha 22-chi daqiqagacha 0-0 ushlab borish. 0-0 ushlab borish deyilganda Odil Ahmedov endi albatta shunaqa qilish kerak edi, lekin qiyin dedi. Juda qiyin dedi. Men shu Odilni shu gapida ya'ni futbolchi o'ynagan juda ko'pini biladi va baribir zarbalarni darajasini biladi. Biz buning uchun baribir tashqaridan bilamiz. Futbolchi ichida biladi. Shuncha juda qiyindir. Ya'ni o'sha joyda taxminlar bildirdik boshlan ichida. Men taxminda 1-1 dedim, kimdir 2-1. Portugaliya yutadi deganlar ham 2-1 nari borsa 3-1 gapirdi. Hech kim bir yirik hisobdagi narsani xayolga ham keltirmadi deb o'ylaymanda. Baribir jang qilinadi, boshqacha bo'ladi degan bir umid bor edi. Men baribir buraveraman dedim hatto-da. Nimadir bo'lib endi ol qulim deb turib bo'lib ketishi mumkin-ku degan narsa bilan bordik. Lekin futbolchi, yaqindagi futbolchi bu zarbani vaznini, darajasini o'sha bilmadim qanaqa o'lchami bor, hammasini bilgan odam shu tanaffusgacha qiyin deb ta'kidlagani sal xavotir oshirdi. Keyin birinchi daqiqada birinchi hujum bo'lganda o'sha Odil gapini esladim-da. Shuni aytgan ekan dedim. Keyin endi uyg'on ko'rdinglar, hamma javob ketdi. Lekin men unaqa bo'lmaydi deb o'ylovdim. To'g'risi, taxminlar bo'ladi-ku. Keyin baribir bugun rosa ko'p videolar ko'rdim. Shu ruscha videolar boshqalar. Sevilyada o'ynagan futbolchisi bor qani qani? Portuda ham o'ynagan, Sevilyada ham o'ynaganmi keyin?
0: Portugaliyadami?
2: Chempionlar ligasini olgan bor. Rossiyani.
0: Alenichev, Dmitriy Alenichev.
2: Alenichev Sevilyada ham o'ynagan ekan-ku?
0: Sevilyadagi faoliyatini bilmayman, lekin Sevilyada adashmasam Kirjakov o'ynagan, rossiyalik.
2: Kirjakovmi-da? Kirjakov. Men Alenichev deb o'ylayman. Mayli. Sevilyada ajal.
0: Chempionlar ligasi.
2: Ha bo'ldi. Sevilyada o'ynagan Kirjakov ekan demak, ma'li. Hali mashhurlar emas-ku endi bu. Hali yuzlari yaqin.
0: Sevilya bo'lsa kerak
2: deb. Farq qilmaydi Kirjakov bo'lsa. O'sha bitta gap gapirdi-da, shundan tushundim hali futbolchilar ham holatini oqlash ma'nosi emas, o'zi tushunishga harakatda endi hozir. Misol Ronaldo o'ynayapti, Vitini o'ynayapti. Kolumbiya bilan yomon o'ynamadi-ku baribir yigitlar. Dastlabki 20 daqiqani ushlashdi, keyin 40-chi daqiqada gol bo'ldi. Bu yerda to'g'ri Kolumbiyani ham birinchi tur edi. Birinchi turda mana-mana degan top jamoalar ham Germaniyadan boshqasi unaqa o'ynamadi-ku. Baribir natijalar yaxshi bo'lmadi, ko'p gol urishmadi. Birinchi turligi uchun balkim Kolumbiya borini bermagan, lekin Kolumbiya ikkinchi o'yinda ham Kongo bilan ham xuddi shunaqa o'ynadi. O'yladimki, men shu Kirjakov gapidan keyin u Sevilyada birinchi marta Santiago Bernabeu'ga borganimizda Beckhamni ko'rganman dedi. Men endi Beckham juda yaxshi ko'rardim dedi. Endi Beckham bilan mas bo'lib qoldim dedi. Mundoq qarab o'ynab turdim. Bir payt hali mana o'zimga keltirgan vaziyat nima bo'ldi? To'pga talashayotgan paytim orqadan bittasi tepdi dedi. Juda yomon. Tizzasi bilan kelib tepdi, uchib ketdim. Kim ekan shuna qarasam Beckham dedi. Ya'ni bu tomondan yaxshi ko'rib qaraydi, ozgina sarmas bo'lib turgan paytda u futbol o'ynayveradi Beckhamga farqi yo'q. Beckhamdan zarba qabul qilganimda shokka tushganman dedi. Ya'ni unaqa bo'lmasligi kerak edi deb. Keyin to'xta, futbol ko'p o'ynayapmiz-ku deb turib, keyin tashashni boshlaganman Beckhamni, boshqami, keyin Ronaldoni ko'rganman Braziliyalik dedi. Unda o'z kumirim deydi, kumirim. Lekin u oldimdan vizillab o'tib ketgan paytda ikki xil holatga tushurganman dedi-da endi. Futbolchilarimizda mana shu narsa bo'ldi deb o'ylayman baribir. Hali eng asosiy sabablardan biri. Ya'ni hali kichikroq hisobda yutishimiz ham mumkinmidi? Ha, mumkin edi. Misol Durang juda qiyin edi deb o'ylayman rostdan ham, lekin kichikroq hisobda yutishimiz yutqizishimiz mumkin edi, faqat bunga o'sha dastlabki daqiqalardan e'tibor butunlay boshqa narsa. E'tibor qaratib bo'lmasa ekanda, agar oldida juda ko'p yulduzlar o'ynasa, Kolumbiya bilan ikkita edi. Xames qaraganroq yulduz, men yosh futbolchilar hatto bilmasligi ham mumkin. Xames Rodrigesi o'zi bir jahon chempionatida o'ynaydi. Va bitta Luis Dias edi. Qolgan Munyos, Punyoslarni barib yuzidan tanimaydi. Tanimaganligi uchun sal bosim kamroq bo'ldi deb o'ylayman futbolchilarimizda. Bosim emas. Ta'sir, hali raqibni birinchi marta ko'rish bunaqa bo'lmagan-ku hech qachon.
0: Endi u Kolumbiyada, Xayrul aka.
2: Kolumbiya, Kolumbiyalikdan tashqari hali tanish chehralar bor-ku, bitta Luis Dias. Luis Dias ham anaqa emas-ku, bu reklamni bola emas-ku.
0: Bo'ladi u, ha.
2: Ha. Lekin Portugaliyada bular ko'p edi rostdan-da. U Kanselo bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Hammasi yugurib yurgan, Mendes yaqinda Chempionlar Ligasi finalda yurgan bo'ladi va futbolchilar dastlabki daqiqada o'sha ichiga tushib qoldimi deb o'ylayman. Chunki o'zi o'yina oladigan va bir bosh sakra oladigan darajasi sal yaxshidir. Lekin bunchalik emas deb o'ylayman-da va bu narsalar juda tezkor gollar bilan o'sha xavotir olganda Odil Ahmedov dastlabki daqiqalarda kiritilgan golni bo'ldi. Men ikkinchi goldan keyin masala hal dedim. Ayniqsa bizani gol hisobga olinmagandan keyin o'zi zo'rg'a bir narsa qilib uriluvdi. Endi to'g'ri, o'ta hakam bir narsa deb bo'lmaydi. U var chaqirdi, ko'rdi, haqiqatan ham qoida buzilgan yo'q, aqlliligi. Kanseluni vaqtida to'pdan uzilgandan keyin biladi-yu, ular chirib ketgan futbolchilar hamma joyda qanaqa o'ynash kerakligini ko'rdik. Sharhlash sal qiyinroq ekan, baribir yulduzda bo'lib turgan paytda yomon ko'rib boshlar ekansiz-da. Butun hamma harakat, mana hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda bilgan bilmagan futbol gapiryapti-yu, shu qahramon to'g'ri yozdi-da. Agar haligi yangi kelganlar bor-ku, hozir ham jahon chempionatiga chiqqanimizdan keyin mana shu kontent qilishni boshlaganlar, oldin futbol tushunmaganlar ertaga mag'lubiyatlarda dovdirab qolasizlar deb yozgan-ku. Mana mag'lubiyat bo'ldi, jiddiy mag'lubiyat bo'ldi. Biz endi bundan kattalarni ko'rganmiz-ku, endi 2000-chi yillarda ko'rganmiz. Avstraliya bilan 6-0 bo'lgan misol. Bunda eski muxlis, eski futbolni ko'rib yurgan odam tayyor turadi. Biz, siz, Jamol, hammamiz bilamiz bu narsani. Raqibni darajasidan kelib chiqib, to'xtatib turib, hatto tanqid qilinganda ham tushunib tanqid qilinadi. Lekin haligilar kirganlar bor-ku, ayollar ham chiqyapti, boshqalar ham chiqyapti, Ronalduni hammasi qarg'ab yotibdi. Men rostdan Ronalduni epizodlarigacha, qanaqa ayyorlik qilib o'ynashigacha oldinlari ko'rmaganman. Misol sharhlaganimizda ko'rardik, o'shani ochilish deb bilardik, zo'r joyini topdi deb bilardik-da, haligi pozitiv ko'rardik bu harakatlarni. Haqiqiy to'p bizni futbolchilar bilan qilsa yomon jahli chiqar ekanda, bunda o'zi bilib turibmiz. Lekin videolar ham juda ko'p hozir ijtimoiy tarmoqlar davri, hamma har xil joydan olgan, har bitta narsa epizod aylanyapti-yu. Kimdir bilan gaplashgani, Abduqodir bilan gaplashib turib, Abduqodir oldidan qochib ketib, Rustam Moldiyev, hammasi bir yomon ko'rinishi boshlar ekanda. Men sharhda 5ta gol, Portugaliyaning 5ta goli menga to'g'ri kelib qoldi. O'sha payt men gapirib o'tgan ekanman. To'g'ri kelib qoldi endi. Ana biz gol urganimizda to'g'ri kelamiz, baqirdik. Lekin 5tasi ham agar obzorni ko'rsanglar, yana qaytadan menga to'g'ri kelgan, men tugatib qo'yishim kerak bo'lgan. Men endi bari vau demagan bo'lsam ham jim bo'lib qolmadim endi. Bari gol dendi. Ya'ni jahlda ham, jahlsiz chiqib ham o'tkazib yuborilganiga ham alam olishdi ham sal ozgina kichkina eyfariya qo'shib sharhlashdagi kesatiq sharh bo'ladi. O'shanaqa qilganmi? Men ham hayotga qolib ketdim-ku. Portugaliyani muxlisi ekan, Ronaldo parasi. O'zi Ronaldodan ko'ra yomon ko'radigan odam yo'q edi o'sha payt bor. To'g'risi, Ronaldo emas hatto. Misol Mendesdan o'tib ketayotganda, Kanseloni birinchi goldagi o'tib ketayotganda, men Sherzod Nasrullayev bu yoqqa yugurdi, orqaga qayilayotgandagi tezligi bilan Kanseloni tezligini ko'rdinglar-ku, pas berishdi.
0: Farqda.
2: Men jarohat oldi deb o'yladim Sherzodni. Mana shu joyi o'zi jarohat oldi deb o'yladim. Ya'ni hamma narsa to'g'ri kelib qoldi. Endi Bobur hali bu bahona emas o'zi. Hali birinchi uchrashuv o'zi Naryoda bo'lgani. Bir pechara O'zbekiston birinchi marta bordi. 2-3 ta Euro klass futbolchisi bordi. Endi tarkibida to'g'risini aytish kerak.
0: Bizda ha.
2: Va tajriba yo'qdi. Ikkinchi uchrashuvda Kongo bilan natija qila olmagan borini beramiz deb turib, keyin murabbiy Martinez umrida bir tuzuk ish qilmagan odam jami talantini, jami aqlini, jami alishilarini bitta shu O'zbekiston bilan hammasi o'xshadi-da. Ha. Bitta shu Abdulloh qaytarmaganda Ronaldoni o'sha yugurib borib shunda ham qara ana uni Abduqodir ushashini deyashdi. Eh, shunchalik gap o'rganishda emas, biz juda o'rganiladigan terma jamoamiz deb o'ylamayman. Lekin menimcha ular shu futbol pluslari bor-da, qani Portugaliyada. O'sha joyda men bitta joyda ko'rdim, 5 ta gol urmasalar ham 5 tadan kam ursalar ham bizga hisob emas degan shartni qo'yishdi-da jurnalistlar. Ya'ni o'zlarini oqlashing uchun 5 ta shu 6 ta gol urishlaring kerak degan narsa ko'rgan ular ham. Albatta 5 ta uramiz deb o'ylamagan, lekin ishi o'xshagandan keyin bo'ldi, shu planni bajarsak bo'ladi degan. Va tarkibida ham Ronaldo bor-da. Men misol uchun Ispaniya bilan Saudiyani o'yinini ko'rganimda Saudlar ham xuddi shu ahvolga tushdi. Dastlabki daqiqalardan Yamal gol urdi. Ya'ni kutilgan 3 ta urdi. 2-chi bo'limda Ispaniya o'ynamadi-da, ya'ni berdi o'yinni, kontrol nazorat qilib turdi o'yinni, lekin unaqa gol urdi. Men endi bu yerda Ronaldo bor-da, hali Messi ssenariyada 5 ta urib turibdi, Mbappe Holland urib turibdi. Chanqoq ular urmasa ham Ronaldo gol urish kelaveradi o'yinni. A Ispaniyada shu narsa yo'q-ku. Masalan, Yamalni zaxiraga oldi, bo'ldi. Uchrashuv masalasi hal, keyingi o'yinga Yamal kerak edi-da, Urugvay bilan o'ynaydi. Qolganlar misol uchun Ferangi golmas, gol urmaslik kerak-da misol uchun. Ya'ni bitta shunaqa vahshiy golga tashna futbolchi.
0: A? Bo'ldi, qo'yib yuboring endi Ferangni endi.
2: Yo'q, yo'q, men ursin deb o'tirdim, Bobur o'sha Ferangni o'tirganda rosa muxlislik qildim, lekin urdi hamda urgandan keyin biz ofsayd ko'rmayotimiz-ku, pastda o'tiribmiz endi, ana VIP ga kiruvdik, pastdan ko'rmayotimiz. Bir payt VAR tekshirishi boshlansa, yo xudo deymanda. U O'zbekistonning goli bilan Ferangning goli tengdi. VAR ko'radi deb Bobur. Xullas mayli. Shu narsada bo'ldi, 2-chi goldan keyin va plus biz golimiz inobatga olinmagandan keyin ko'rdingiz-ku, biz oldinga chiqdikda chiqqanimizda ursa bo'lar ekan degan fikr paydo bo'ldi. Shu ursa paydo bo'lgan paytda bitta kontrataka Ronaldo gol urib turibdi. Nima qilish bilmaysiz-da endi, hali qopqonga bitta anaqaga sher bilan kirib qolgansiz, qochyapsiz, qochyapsiz, barb yem bo'ladigan dedi. Men shunaqa ko'rdim. Sharhlash qiyin bo'ldi, lekin ayniqsa 2-chi bo'limni va Davlat akani esladim, rahmatli. 8-1 yutqizgan paytimizda jamoa esda bor-u, hali 2 daqiqa qo'shib bergan payt ko'p qo'shmasdi. 2 daqiqa ham qo'shasanmi? Bunaqa uzun 2 daqiqa men ko'rmaganman, bo'lmagan deb turib rosa gapirgandilar-da, juda azob bo'lgan. Menga birinchi bo'lim shunaqa uzoq tuyuldi, tugamay degandek tuyuldi-da. Qarasam hali 5 minut 6 minut qo'shilyapti-yu. Xullas, shunaqa o'yin bo'ldi-ku. Men shu narsalar sabab deb o'ylayman, hali futbolchilarni baribir juda nomdorligi ham boshqa. Masalan, Saudiyalar Ispaniyaga rosmana yutqizdi deb o'yin tomonlama. Ispaniyalik futbolchilarga qarab, Saudiyalik bironta futbolchi sarmas bo'lmaydi. Ular Ronaldo bilan o'ynab yuribdi-ku endi, yulduzli o'ynayapti barisi ligasida. Ularda boshqacharoq, ular o'yinni yutqizdi. Ularni yutqizig'i yomonroq o'zi, bunday o'ylab qarasan. Aslida tahlil qilsa. Biz endi chiqdik-ku o'sha tomondan. Men shunaqa ko'rdim-da o'yin.
0: Xo'p, shu gaplaringizdan bitta savol tug'ildi. Jamol aka, shu soatni xayrlagan bilan taymoutga jo'natishdan oldin tugatib qo'ydik, keyin sizga o'tamiz. Sizga ham bu savolni beraman darvoqa. Xayrol aka, siz esingizni tanibsizki futbol ko'rasiz. Ya sal berrog'ini qo'shsa, uni ham bir deyarli esingizni tanibsizki futbol shahlisiz, ichidasiz deylik. Men bilan ancha-muncha odamdan ko'proq o'yinni yirtgansiz bu sohada. Va Portugaliyani bo'lib ham Ronaldoni juda yaxshi taniysiz. Nahotki shu o'yinga bu raqibimiz Portugaliya deb kelolmadingiz, ya'ni boshqa eforiyaga berilib ketganlardan farqliroq, sovuqroq qalb bilan kirib kelolmadingizmi o'yinga? Bunchalik og'ir olmasangiz.
2: Yo, og'ir olishda emas gap. Endi birinchi o'yinda barchani taklif qilindi. Keyin Portugaliyani uyushqoqligi haqida gap yo'q edi-da. Portugaliya mana shu rejalarni bor-ku. Misol har xil xiylalarni bekorga qilmadi deb o'ylayman. Ular o'zini xeytirlarga javob berdi. Juda xeyt bo'lib ketuvdi, bilsangiz. Haddan tashqari bular hali 5ta yulduz jamlab olgan terma jamoa, hech qanaqa taktika yo'q, hech qanaqa jamoaviy birlik yo'q degan narsani yo'qqa chiqarmoqchi bo'lishgan. Shuning uchun hali hamma egosini yig'ishtirib qo'yib, dasturxonga o'tirib, doppini shuna o'zlarining doppisi bo'lsa deb qo'yib turib, hatto hali Kartavini ko'rdim-da, Kartavi zo'r gapirib qo'ydi. Bular shunaqa ko'p xiyla bilan kelishdiki dedi. Hattoki dedi, jarima zarbasida menimcha ke bitta prikol qilamiz deb Ronaldoga yetishgan. Det deb qo'yadi. Det. Sen hardan tepasan-ku, hamma seni tepadi deb o'yladi. O'zbekiston ham butun dunyo ham. Ke oldingi bitta o'yinchini qo'yamiz, chapaqay o'yinchini u tepadi. To'pga borgunicha ham hech kim uni tepadi deb o'ylamaydi. Kim desa, paprikolu menda ishlanishgan dedi.
0: Kartavi yomon qiladi.
2: Ya hamma narsani bitta uchrashuvga qarab juda ko'p masalliq bilan keldi-da. Bor bilasizmi, quroli ham, boshqasi ham. Bizda bar birinchi o'yindan keyin kutilmagan bor edi baribir qanaqadir. Men o'ylaymanki, jangovarlik ruhi bo'lsa, boshidan zonalarni yopilsa, futbol tili bilan aytganimizda 10 daqiqa, 15 daqiqa gol urmasa, shu Portugaliya ham, shuncha quroli bilan kelgan Portugaliya ham ishtas bo'lmasin mumkin, lekin Bobur golni juda oddiy bo'ldi-da, juda misol uchun o'sha Kanseluni pasida ikkita futbolchi Otabek Shukurov ham borganda o'sha joyga. Otabek Apornikko endi tayanch yopish kerak o'sha joyda, balkim Ronaldo qo'riqlash kerak bo'lgan futbolchilardan bittasi. Lekin u ham borib turibdi, Otabek biladi qaysi hududda anaqalar zaiflik ketayotgan bo'lsa, Behruznikiga uncha tashlashmadi. Baribir Abduqodir ham yordamga bordi, boshqa qildi, Mendes boshda o'tib ketdi, ha, pas berdi. Lekin juda ko'p yukni o'ng tomonga tashlavurishdi, chap qanotimizga zarbalar beravurishdi va boshida birinchi pas, birinchi golda va ko'rdingiz o'sha golda ham, mana orqada olingan videolarda ham to'sish kerak bo'lgan Abdullayevni o'shani ham kimdir ushlagan. Ya'ni Ronaldoga boshqa paytdan ko'ra ko'proq ishlab olishdi, ya'ni to'g'ri ishlab olishdi. Ronaldo ham jamoaviy o'ynadi, gap yo'q. Lekin unga ham ko'p o'rnak qo'yishdi. Bu o'sha hamma xeyitlida ayb, shaft ham aytdim-ku, aybin shukur uchrab qolding, qornim ochganda davriga to'g'ri keldi. Ayni shu davriga to'g'ri keldi. Eng zo'r tarix shu bo'ladi. Hali bizda ozgina bosim bor, keyin bar futbolchilarni yulduzlarni ko'rayotgani bor. Endi o'yindan keyin bilamiz-da, Bobur. O'yindan oldin men ham, lekin o'sha paytda 1-1 deganimda ham, taxmin qilganimda ham anaqa aytdiki, o'sha taxmin so'ragan odam, men sovg'a beraman dedi, boy odam sovg'a beraman dedi, sovg'a ham normalniy sovg'a edi. O'sha payti men 1-1 dedim-da, keyin lekin sovg'ani o'ylamasdan gapirdim-a dedim. Ya'ni bir futbol prinsipidan qattadir bir ochko olamiz deb qo'yganimdan keyin, u Instagramda chiqqandan keyin juda hate ko'rdim-da, keyin o'zimga o'zim aytdim, baribir sal baribir gapimiz vazni qanaqa qaysidir nuqtaga yetib boradigan bo'lsa, eshitishda ko'rishda shu ham ta'sir qilmasa, undan umid bilan turilgan yaxshi deb turib, balki shunga aldangandirmiz, hali bo'g'ri boshqa bo'g'rib. Lekin men bolalarda ham ko'rdim-da, intervyularda ham boshqalarda ham biz mazza qilib o'ynaymiz. Aynan bosimsizlik haqida Portugaliya bilan o'yindan oldin bo'ldi-da. Lekin ma'lum bo'lishicha boshqa janrdagi bosim ham bor ekan. Futbolchilarga tegadigan, boshqa qiladigan bo'ldi-da. Keyin Portugaliya ham vajohat bilan boshladi-da, Bobur. Misol uchun Kolumbiya bilan ham shunaqa o'ynadi, Kongo bilan ham. Lekin Kongo bilan gol bosh bilan urilgandan keyin Portugaliya menimcha sekin-sekin qarshi hujumlarga tayanib o'yin nazoratini ham hatto berib qo'ydi. 25-chi daqiqa sharhlagansiz-ku, bilasiz. Keyin Kongo o'ynasa bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi deb borib, ular ham xuddi shunaqa 6-chi daqiqada gol o'tkazib yubordi. Va golni ham kichkina bitta bola bilan, boshi bilan urilgan gol o'tkazib yubordi. Bari ularga ham zarba bo'ldi. Portugaliyani holati boshqa edi-da. Men birinchi turda deyli Portugaliya bilan biz o'ynaganimizda shunaqa hali yirik hisob bo'lmasligi mumkin. Kichikroq tugashi mumkin edi. Lekin hammasi aniq paytga to'g'ri keldi-da. Keyin futbolchilarimiz ham o'sha jangovarlik talab qilinardi-yu bunaqa uchrashuv. Misol uchun kichikroq hisobda yutqizish uchun yoki durang uchun O'zbekiston Portugaliya bilan favqulodda hamma jang qilish kerak bo'ladigan o'yin. Men misol uchun tasavvurimizdagi durangni qanaqa bo'lish kerak desa, hamma jang qiladi deb o'ylaysizda. Men shunaqa deb o'ylardim. Jang masalasida futbolchilarimiz jang qilishmadi. Men buni bemalol ayta olaman. Birinchi o'yinda jang bo'ldi. Birinchi o'yinda qaytib oldik, gol o'tkazib olganimizdan keyin va tanaffusdan keyin bitta narsa bo'ldi, o'sha suv ichishdan keyin faqat 2-0 bo'ldi. biz 10 daqiqami yaxshi o'ynadik. O'shanda goldan urdik, keyin golli vaziyatlar yaratishga harakat qildik. O'shanda tars etib Bruno to'p olib qo'ydi, Ronaldoga pas berdi, Ronaldo oddiy gol urdi.
0: Yo'q.
2: Nima deysiz endi?
0: Jamol akamga o'tishdan oldin sizga yana bitta savol bermoqchiman, xayrlaki. Mana hozir deyarli 30 daqiqa gaplashyapmiz siz bilan. 30 emas, 25 daqiqa gaplashyapmiz siz bilan. Shu speechingiz orasida klass farqi mahorat haqida gapirmadingiz. Ya'ni bu eng katta faktor edi-ku. Ya'ni biz bilan Portugaliya sodir bo'ldi-ku. Siz ularni har bir o'ylanmalarini gapirayotganingizda ular qanaqa darajada tezlik, shiddat va mahorat bilan ijro etilganini ham aytmayapsiz-da. Ya'ni bizga eng yaxshi to'g'ri tushuntirish va oqlov nazarimda mana shu bo'lardi.
2: Yo, men Portugaliyani oxirgi o'yinlardan kelib chiqadigan bo'lsak, birdamlik yo'q edi Bobur rostdan.
0: Birdamlik, ha, bu boshqa narsa.
2: Va shu narsalar umuman men teskarisiga shu narsalarga javob berdi deb o'yindi. Ya'ni to'g'ri aytasiz, klassi bor, boshqa bor, lekin men bunaqa birlasha oladi deb o'ylamadim birinchidan. Bizniki ozgina jang qiladi deb o'ylagandim, ko'proq hali dastlabki daqiqalarda. Bular bar yig'ila olmaydi. Juda ko'p gaplar chiqdi-da, ba'zilari fake, lekin ba'zilari rosti. Men o'yindan keyin Ronaldoni opasini gapi rosti. Men atay ChatGPT kirib so'radim, qo'yib keyin o'chirgan. Endi Ronaldo o'chirilgan bo'lsa kerak. Endi ayollar aralashsa bilasizmi bo'ladi? Ayollar misol uchun temadan uzoqroq bo'ladi, lekin yomon tomoni ichkarini gapini gapirayotgan bo'lishadi ular baribir. Ya'ni Bruno'ning xotini agar mana erim bo'lmasa, hali chol ishlansa qila olmaydi desa, bu uni gapi bo'lmaydi. Uni gapi Bruno qaysidir joyda choy ichib o'tirganda gapirgan bo'ladi, jonga tegadi degan gaplardan chiqib keladi. Men shu narsa bularga ta'sir qiladi desam, bu narsaga qarshi kurashishganda bular bo'ldi, shu oxir yetib kelgan nuqtasi ekanda ma'lum bo'lishchi. Men unaqa deb o'ylamadim endi, to'g'risi. Shu davom etadi. Qanaqadir dastlabki daqiqalarda bir ushlab olsak, gol ura olmasa vaziyatlardan foydalan. Men boshda Bruno ura olmadi, birinchi daqiqada obrabotka qila olmadi. Abdullayev qaytarib olgan. O'shanda yes dedim. Shu boshlandi dedim. Ya'ni kutasiz-ku bir 20 daqiqa shunaqa narsalar bo'lib tursa, xudo xolisi, bu yo'g'i futbolchilarda o'sha narsa yo'qolish kerak. Men nimada anaqa qildim? Bir futbolchi bilan gaplashganimizda aytdiki, gol o'tkazib yuborganimizdan keyin dedi, shuna maydon markaziga to'p olib keldik dedi, Kolumbiya bilan o'yinda. Endi farqi yo'q dedik, deyapti-da. Demak, doim ichimda o'sha paytigacha farqi bo'lganda, Kolumbiya hozir urib qo'yadi, hatto Kolumbiyadan ham qaysidir darajada qo'rquv yoki xavotir bo'lib turgan bo'lgan futbolchilarda. 40-chi daqiqaga cho'zilib gol bo'lganda, endi farqi yo'q deb o'ynadik dedi. O'shanga o'tib olish kerak edi, o'shanga o'ta olmadik-da bu o'yin davomida. Uning uchun dastlabki daqiqalarda ushlashimiz kerak edi. Mana ko'ryapmiz, hozir bitta misollar keltirishyapti. Futbolda juda ham hozir endi kirgan o'sha holiga endi taklif qilinganlarning videosini ko'rdim. Ichida tagidagi kommentariyalarni ko'rsangiz 100% qo'llab-quvvatlagan. Men qo'shila olmayman bu gapga. Misol Cabo Verde bilan O'zbekistonni solishtiryapti. Ikkalasi ham reytingga yaqinroq, ikkalasida ham mana birinchi marta debyutant, lekin bittasi ikkinchi reytingdagi ikkinchi jamoa bilan Ispaniya bilan 0-0 essasangiz, o'sha Ispaniya bilan ham endi man majburman bu temaga o'tishga, janob oliylari Ferran ura olmadi. Ya'ni o'tdi Vaziniyani qahramonligi bo'lmadi, ura olmadi rostdan. Darvoza ustunni poyladi, qishiq deb fordi. Vazini yiqilgandan keyin ham ura olmadi. Deylik, o'sha golda bo'lganda mana Saudiyaga birinchi golni urdi Yaman, 0-0 yutdi, xotirjam. Bo'lim Cabo Verde ham shunaqa yutardi. Chunki Cabo Verde birinchi bo'limda Ispaniyani ura olmaganini hisobiga qahramon darvozabonni XG'lari, save'lari ikkinchi bo'limda bo'ldi. Mana shu ikkinchi bo'limda aro holat bo'ldi-da, bo'ldi. Odam ekan bular ham, biz teng o'yin olamiz degan tuyg'u bo'ladi-ku odam ichida. Bo'ldi.
0: Shunaqa.
2: O'sha narsa, ikkinchi narsa, biz o'shanga chiqa olmadik. Kolumbiya bilan nisbatan chiqqandik. Lekin bunga yo'l qo'yishmadi. Bunda to'g'ri siz klassini o'yindan oldin jamoalar xavotir bilan aytuvdi. Bular bir yig'ilib olsa, bir kallani joyiga qo'ysa yomon deydi. Men shu kallani joyiga qo'ymaydi deb o'ylardim buni. Ablahlar shu kuni qo'ydi boru. Hatto hatto oxirgi payt hattoki rostdan ham jarima zarbalarini tep furadigan boshqa qiladigan futbol hatto Brunoni ham jahliga Bruno jahl qilib 3 marta jarima zarbalarini tep olgan bilsangiz Portugaliya o'yinlarida.
0: Ha, kutib o'tirmasdan.
2: Ronaldo jahli chiqib ketdi. Shunaqa narsalarda ham buni birdamlik ko'rsatdi-da, butunlay boshqa odamni olib kelib qo'yib. Ko'ramiz play-offda qilsin shunaqa birdamlik. Men qila olmaydi deb o'ylayman qaysidir bosqichda bari.
0: Bularni asabini egovlaydigan o'yin bo'lsa sochilib ham ketsa kerak balkim.
2: Yo'q, sochilib ham keyin anu baribir intensiv boshqa endi hozir tan olishimiz kerak. Ronaldo ko'rdingizku jismoniy tomonda 41 yoshli futbolchiga to'pni uzatib beryapti. Bemalol borib turib, yon tomonga olib turib, sekin dubalatib ham gol uryapti-da. O'ylashimcha baribir play-offda bunaqa imkoniyat bo'lmaydi deyarli. Bunaqa darajada qaytib oladigan futbolchilar bor, liniyani ushlaydigan futbolchilar bor. Endi Abduqodir mana shularni his qilib turib, hali darajani biladi-ku. Shuning uchun yig'ladim deb o'ylaymanda, hali harakat qildi, hali mas'uliyat buni ko'rsatishlarini hisobga oldi shekilli. O'shancha yig'lab yubordim deb o'ylayman.
0: Kim bilsin?
2: Jamol ham gapirsa.
0: Emotsan. Endi Jamol akamga o'tamiz. Jamol akamga xuddi shu savoldan boshlamoqchiman. Jamol aka, Xayrul akamga oxirgi bergan savoldan boshlamoqchiman sizga. Ya'ni o'sha biz klassni bilardik-ku, biz Portugaliya ekanligini bilardik-ku. Nimaga aldanib qoldik va kutilmalarimiz nimaga oshib ketib qoldi deb savol bermoqchiman.
1: Albatta bu haqda fikrlarim bor. Fikrlarimdan oldin hamkorlarimizni eslatib o'taman.
0: Ha, yashang.
1: Agat suvlari.
0: Men bittasini bo'shatib bo'ldim.
1: Jahon chempionatidagi jamoalar kabi turli xil.
0: Rang-barang.
1: Rang-barang. Ikkinchi hamkorimiz Anjon. Anjan.
0: O bilan emas, A bilan.
1: Anjan muzqaymoqlari. Bularning ham endi turining chek-chegarasi yo'q. Va Media Park. Media Park O'zbekistonda ham, AQShda ham Media Park. Qisqasi, ha, shunga menga alohida pul to'langlar. Sizga yangi anaqa ikkinchi dasturda aytayapman. Portugaliya, men hozir Xayrlan ko'p gapiga qo'shilaman. Qisman o'sha so'nggi savol Xayrlarga bergan so'nggi savolingiz va Xayrlarning ham o'sha oxirdagi gapi. Ular o'sha o'tgan dasturda ham aytdim. Ular juda sobrinni keladi dedi. Sizda bo'lsa.
0: Yig'inchoqlik bilan, ha.
1: Juda o'shanaqa keldi. Aksincha bizda hammasi teskarisi bo'ldi. Ularda hamma narsa o'xshadi. Bizda hammasi o'ylaganlarimiz, reja qilganlarimiz noto'g'ri bo'lib chiqdi. Ular o'ylagan, masalan, 1000 ta narsa o'ylagan bo'lsa, 1000 tasi ham to'g'ri bo'lib chiqdi-da. Biz 1000 ta narsa o'ylagan bo'lsak, 999 tasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Shunaqa o'yin bo'ldi. Endi bu yerda baribir ayib o'zimizda ko'proq. Men o'ylayman, baribir o'sha jahon chempionati boshlangan payti jahon chempionatidagi xavotirlarim deb sizga alohida gapiruvdim. Jumladan o'sha Eronlik futbolchilarimizning sport formasi va juda katta Kannavaraning murabbiylik mahorati degan.
0: Ha.
1: Men shu narsa biz oyog'imizdan nafaqat bolta bo'lib chopyapti, umuman chopyapti. Kecha xuddi shu gapni Ibrahimovich bilan Andreyev gapirdi.
0: To'ppa to'g'ri gapirdi. Shuni so'ramoqchiydim.
1: Kannavar O'zbekistonga yordam bermayapti, O'zbekiston Kannavarani tajriba orttirishiga yordam beryapti.
0: Shunaqa. Bu yerda tajriba orttirdi.
1: Bu yerda faqat bizning gap emas u. Andreyev odam gapi. O'shaning uchun mana qarang. O'yindan oldin bironta joyda ko'rmadim, na Kolumbiya bilan, na Portugaliya bilan ku mayli endi. Konga bilan ham hali o'yindan oldin bizning futbolchilar o'zbek futbol darajasi bemalol bular bilan kurashib ketadi degan gap yo'q-da. Menimcha anaqa Kolumbiya bilan o'yindan keyin futbolchilarning ruhiy holati yaxshi edi. Boyagi birinchi o'yin bosimi, jahon chempionatining bosimi, boy birinchi golgacha, o'zimizning birinchi golgacha hamma narsa yangi edi-ku. Mana o'zimiz ham tajriba orttiryapmiz-ku endi muxlis sifatida. Ularda endi javobgarlik ham bor. Ruhiy holat yaxshi edi. Menimcha o'yinga bir kun qolganda yoki o'yindan oldingi o'sha ustanovka deymiz oxirgi
0: ko'rsatmalar.
1: Ko'rsatma berishda juda futbolchilarimiz qo'rqitib qo'ygan deb o'ylayman Kannavara. Juda maqtab yuborgan. Chunki juda o'zi Portugaliyaning har bir futbolchisidan anaqa vasxishatsa qilaytdi-da. Raqib haqida bunaqa deb bo'lmaydi-da. Kuchliligini ayting, videolarda ko'rsatib bering ularning ustun tarafini boshqa qiling, lekin kuch berish kerak-da yigitlarga.
0: Ha, shunaq qildimi u?
1: Bo'lmasa qanaqa qilib 90 daqiqa biz bunaqa futbol o'ynaymiz.
0: Yo, endi klass farqi ham.
1: Yo, klassning farqi unaqa emas-da, klassning farqi. Klassning farqi mana Kobe verdi Ispaniya bilan durang o'ynayapti-da. Ana Haiti Marokashga 2 ta gol uradi. Klassning farqi.
0: Bu yerda ham 2 ta gol urdi.
1: Ha, klassning farqi. Klassning farqi bilinadi, lekin biz futbol o'ynamadik. 1 minut ham futbol
0: o'ynamadik.
1: Biz Kolumbiyaga yutqazdik klassning farqida. Futbol o'ynab yutqazdik. Bularga ham ko'p ehtimol yutqazardik, balkim 5-0 ham yutqazardik.
0: Lekin futbol o'ynashimiz
1: kerak. Lekin futbol o'ynamadik.
0: O'sha o'yin yo'q edi-da.
1: Ha, o'sha futbol o'ynamadik. Umuman futbol o'ynamadik. Mana gap shunda.
0: Biz osilib yugurib yurdik faqat.
1: Yugurib yurdik, ha. Ularga bir qanaqadir orqasidan havas qilgandek bir g'alati oyog'imiz ham og'ir edi ish qilib, zarbalarimiz ham qiyshiq edi hammasi-da. Keyin shunaqa bu ular shunaqa o'ynashini nahotki sezmadi murabbiylar, Kanavara sezmasa, yordamchilari boshqa-boshqa-boshqa-da. Har bir standartni biz uchun bir yangi qita, yangi orol ochilgandek hayron qoldiraverdi-da. Juda futbolchilar ajablanib qarayapti. Har bir qarang, o'sha jarima to'pi, masalan o'sha yerda o'tirgan futbolchi bo'lmagan men o'g'lim edi. Ronaldo bilan o'sha Mendes turgandi.
0: Ha, Mendes
1: tepadi. 100% Mendes tepadi dedi. Baqirdi ham o'zicha xuddi Abduvaqt eshitadigandek. Ey, Nematov Mendes tepadi dedi. Mendes tepdi. Keyin o'sha standartdan burchak to'pidan gol urib ketyapti-da. Yangilikda endi biz futbolchilar uchun hammas hayron, o'zimizga o'zimiz urib qo'yibmiz. Endi o'rganib chiqish kerak-da, 90 ta o'ziga qo'shib 90 ta italiyalik olib kelgan yoniga. Bu hali 4 millionning ichidami yo'qmi bilmaymiz. Massajchilar olib kelganda, eng qiziq o'zimiz massaj, o'zimiz doktorlar ham borgan. Ular ham ishlayapti. Demak, ular raislik qilib yuribdi-da. Nahotki shu Portugaliyaning ipidan ignasigacha o'rganib borish kerak edi-da. Har bir standart mana bunaqa Polonca bilan Andorra bilan o'yinni mana bunaqa qiluvdi. 8 ta gol urganda Armanistonga mana bunaqa qiluvdi deb tayyorlandi.
0: Jamoalarga ko'pchilik jahli shundan chiqyapti-da. Bu 5-0 o'zini ham eplardik deyishyapti-da.
1: Shu
0: italyanlik kerak emas edi.
1: Men ham olib bordim, men ham ko'p ehtimol 5-0 javob 6-0 yutqazardim.
0: Lekin o'yin bo'lardi menda deng.
1: Birinchidan 4 million ekonomiydi. 4 millionga nechta maktab qursa bo'ladi O'zbekiston?
0: Gapirmang.
1: Menga 4000 dollar bersanglar 7 avlodim duo qiladi. Qisqasi mayli, hazilga olmaylik, jiddiy gapda. Men o'zi jahon chempionati paytida tanqid qilaman degan yo'q. Men yigitlar maqtayman. Yigitlar oladi.
0: Borini berdi.
1: Boyagi o'zini berish bor-ku, ko'zida boshqada 100% bironta o'yinga o'xshamagan futbolchilar ham maladiz. Lekin endi biz jahon chempionatiga boryapmiz. Unga ishonib olib kelyapmiz. Tuppa-tuzuk murabbiylarimizni sen chetroqqa o'tib tur deb turib, jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiylar chetga o'tkazib qo'yib, biz uni olib kelyapmiz, o'sha yerda yordam berasan deb. Au, nima qilyapti u biz? Nima qilib berdi? Ikkita o'yinni nima qilib berdi? Un oldingi dasturda aytdim, juda shubhali jarohatlanyapmiz. Bironta kontaktsiz shundoq jarohatlanyapmiz.
0: Tekis joyda, ha.
1: Tekis joyda.
0: Va tuzalmayapmiz.
1: Tuzalmayapmiz, ha. 1-iyun kuni Odil Hamrobekov jarohat olyapti. 23-iyun kuni maydonga tushyapti. 21-iyun kuni mashg'ulotga qaytyapti.
0: Ha. 23-da maydonga tushib, yarim taymdan keyin
1: hozir jarrohlik amaliyotini olganlar bu kuniga yuribdi.
0: Ertasiga.
1: Ha, bir haftadan keyin yuguryapti.
0: To'g'anlar chiqib ketyapti.
1: Ha, bir qarish kesilganlar, qaysidir organ olib tashlanganlar.
0: Ha, ha.
1: A uni o'zi bilan olib kelgan doktori, massajchilari Italiyadan seniora unaqunda deb, bu bilmayman, pizza yeb, spagetti yeb yurishdan boshqa nima qilyapti qayronman. Maydonga yugurib chiqyapti italiyalik massajchi. Borib futbolchimizni massaj qilmoqchi. Qaysi tilda gapiradi?
0: Qaysi tilda gaplashadi? Bizni tarjimonimiz bor-ku.
1: Tarjimon tushish mumkin emas maydonga. Tarjimonimiz italyancha bilmaydi manimcha. Har bir futbolchining oldiga massaj chiqqanda Eldor keladimi tarjima qilish uchun? Yo'q, uning oyog'ining bu joyini massaj qil, u qolavor deyish uchun. Qisqasi, asab o'ynayapti.
0: Tarjimon italyancha bo'lmasa?
1: Yo'q, tarjima maydonga tushishi mumkin.
0: Yo, tushundim, o'zi italyancha bo'lmasa tarjimon
1: massaj. Qisqasi, savollar ko'p. Mana Odil Hamrobekov deyarli 20 kundan ziyod ko'p futbol umum jamoa bilan mashg'ulotga o'tkazmayapti. Asosiy tarkibga tushiryapsan. O'xshamagandan keyin birinchi taymdan keyin olib tashlayapsan. Nimaga senga birinchi o'yinda Mazgova yoqmaganmidi? Nima sababdan? O'tkir Yusupov nimaga almashdi?
0: O'sha
1: nimaga bu jahon chempionati darvozabon deyarli almashmaydi hech kimni.
0: Ya endi birinchi turdagi o'yindan qoniqmagandim. Men ham hayron bo'ldim bu almashtirishga. Nematovni qo'yganida yo'q.
1: Keyin hozir keyingi o'yinga Botiral tushadimi?
0: Hayron bo'lmayman. Hayron bo'lmayman.
1: Yo'q, g'alati bu.
0: Chunki ikkala darvozabonimiz
1: jahon chempionati-ku, bu laboratoriya emas, hozir sinab ko'riladigan davr.
0: Lekin ikkala darvozabon ham ishonch oqlaman de Jamol aka. Shu tomoni ham bor de.
1: Yo'q, mayli, men Abduvaqtning o'yiniga e'tirozim yo'q, lekin odatda darvozabonni almashtirmaydi-da.
0: Mana Jazoir Lukazidanni almashtirmayapti, shuncha qovunchursa ham.
1: Yana masalan Behruz Karimov Kolumbiya bilan o'yindan Portugaliya o'yingacha mashg'ulot o'tkazgan. Mayli Behruzga o'yiniga e'tirozim yo'q. Lekin senda boshidan Hojakbar Alijonov bor edi. Nimaga endi nimaga majbur bo'lyapsan? Senda shuncha futbolchi turib, aynan yana tushirishga. Birinchi o'yinda maydonga tushgan, ikkinchi taymda o'yinni kuchaytirgan Sayfiyev Dostonovlar qani? Doston, Hamdan.
0: Hamdan, ha. Ular nega
1: 3-0 yutqizganmiz deyim, 4-0 yutqizganmiz deyim tushirmayapsiz. Keyin biz yirik hisobda yutqazishni boshlaganimizdan keyin qanaqadir o'zgarish bo'lishi kerakmi taktikada?
0: O'zgarish.
1: Yo'q, bo'ldi biz endi xudo ish qilib insof ber bularga boshqa urma deb.
0: O'sha
1: 3 kun avval qilgan rejada ketaveramiz.
0: Bu plan bo'lishi kerak ku qanaqadir. Va o'zimman 90 plusli zaxira almashtirishlar
1: 90 Jiyanov himoyaga tushiryapti.
0: Yo'q, ha.
1: Yo'q, keyin u yerda tushirishda nima foyda? Esanov bilan Jiyanov.
0: Nima foyda?
1: Ronaldo bilan o'yin oxirida qo'l beshisin dedim.
0: Shu jahon chempionati shu.
1: Nimaga u 70-chi daqiqada tushmayapti ular? Bir qanaqadir umid bag'ishlab bir anaqa bo'ladi.
0: Sal mantiq bo'lishi kerak ku harakatlarda ham bir
1: o'zgarish bo'lishi kerak. O'sha aytibman, eng katta kamchiligimiz bizda menimcha murabbiylar
0: shtab.
1: Shtab bu bizni futbolimiz rahbariyatiga juda katta signal bo'ldi. Biz buning mahorati, buning iste'dodi, buning salohiyati bilan biz Osiyo chempionatida ham juda qiynalamiz.
0: Bizni futbol rahbariyati sirtiga suv yuqtirmaydi bu masalada. Baribir hech qachon mas'uliyatni bo'yniga olmaydi. Shu ruhda davom etamiz. Xayrli aka, Jamol aka ham iddaolarga qo'shimcha qiladigan joyingiz bormi? 3 daqiqalik vaqtimiz bor.
2: Masalasida ko'p gapirishadi. Misol uchun aynan bu oqlov ma'nosida emas. Behruzni oldingi jarohat olib qaytishida aynan italiyaliklar rol o'ynagan. Juda tez qayta olishga. Intensiv, qattiq shug'ullanilgan, chunki boshida Kanavaroga Behruz yoqqan. Behruz hatto mana bu anaqada ham ozgina jarohat oldi, yana qaytib tiklanishiga ham o'zi bularni meditsinasi rol o'ynadi, chunki bu yoqda doktorlar ham tan oladi. Ya'ni men doktorlar bilan gaplashganda xulosa qilyapman. U masalada hech narsa qilmadi degan narsa yo'q. Hech narsa qilmadi bo'lishi mumkin emas. Chunki o'sha 2006-yili Italiya terma jamoasi jahon chempioni bo'lganda ishlagan doktorlarda o'sha neuro anaqasi ham shu ekan, Kanavaro o'zini trener anaqasi ham bo'lgan. Jismoniy tomondan men bitta narsaga qo'shilaman. O'yinni bilmadim. Kanavaro o'zi ham aytib o'tdi. Erondagi futbolchilar uchun ko'proq Toshkentda yig'ilish qildi-yu, o'shanda buni yuklamani juda yuqorilatib yubordi. O'shanda ko'pchilik jarohat oladi. Nima deysiz shunga? Nimaga uraq qildingiz? Xo'p, hozir jarohat oladi deb o'ylasak va hozirgi holatimizda borsak, umuman bardosh bera olmaydi. Chunki guruhimiz juda tez o'ynaydiganlarning guruhi. Sal bo'lsa ham o'sha normativni ko'tarib turib, shu jismoniyatda borishimiz kerak. To'kiladigan to'kilib qovursin degan ma'noda gapirganda, ko'proq jismoniyatga ko'p e'tibor berayotganligi uchun. Lekin jarohatlar bilan keldi haqiqatan ham va men ham tarkibga asosiy tarkib e'lon qilinganda hayron bo'ldim juda ko'p narsalarga. Chunki futbol plusda tarkiblarni aytganimizda men butunlay boshqani aytdimda, masalan Dostonning o'yinida chapda Abbosi deb, lekin Dostonning o'rnida o'ynagan Aziz G'aniyevga e'tiroz yo'q umuman. Umuman. Ya'ni hozir hamma Doston o'ynamadi deyapti-yu, lekin Doston Azizchalik o'ynarmidi degan savol ham bor. Asosiy tarkibda tushdi.
0: Startda chiqqanda, ha.
2: Chunki Doston qachon tushdi va nima kerak bo'lganda tushdi. Sal bo'lsa, misol uchun Alaqayim zo'r o'ynadi. yomon o'ynamadi menga yoqdi. Hojakbar Alijonov chapga tushgan bo'lsa ham.
0: Yaxshi o'ynadi.
2: Nega yaxshi o'ynadi? Nega yaxshi o'ynadi siz? Vaziyat shuni taqozo qilgandi. Dastlabki daqiqalarda u ham yaxshi o'ynamasligi mumkin edi, misol.
0: Ehtimol, ha.
2: Chunki hamma butun bo'ladi, 3-0 dan keyin to'yib turgan Portugaliya o'shanga qarshi ozgina berdi ham o'yinni. Ya'ni tushgan daqiqalar bilan ko'pincha aldanamiz-da. O'zi jahonda ham shunaqa, Solskjaer, Sulsher har doim zo'r gol urgandan keyin asos tarkibga tushirardi, 3 o'yindan keyin yana zaxiraga olardi-ku.
0: Ha.
2: Zaxirada yaxshi o'ynaydigan futbolchilar bor, hali charchagan futbolchini ustiga tushib. Ehtimol shunaqadir. Hatto Jamshiddan Qatar bilan yutgan Katanis paytlarida ham 2-2 qilib 2-0 yutqizib turganimiz Jamsh tushirgan Sergeyev bilan tushib. O'sha dastlabki daqiqalardagi bardosh boshqacharoq bo'ladi-da. Bilmayman, endi hozir u variantni ko'rmaganligimiz uchun, lekin haligi mediklari ishlayotgan odamlarini men ham tushunmayman to'g'risi. Men ham aralashmayman ishiga. O'rganish ham anaqa niyatim ham yo'q. Biz sharhlovchi bo'lib ketamiz. Lekin boshqa o'zimizni doktorlar tomonidan e'tirof etilgandan kelib chiqsak, ya'ni chin dildan aytadi-yu, misol uchun o'zimiz qolgan paytimizda unaqa emas deyish ham mumkin-da, misol unaqa demadi. Haqiqatdan ham manba narsalar juda ko'p. Faqat men bitta narsaga ishonchim komil, misol taktik tomonlama yoshligi, taktik tomonlama hali tajribali emasligi Anrilarni gapi to'g'riligini bildiradi. Lekin Anri ham Zlatan ham o'yindan keyin gapiryapti-da. Men bunaqa o'ynatardim, bunaqa. Anri ham bilamiz qanaqa o'ynatgan. Ya'ni to'g'risi biz ham misol mana aqlli qilamiz-ku, misol uchun. Bilmayman. Lekin farqi, murabbiy farqi o'sha rejissyorga o'xshab turib, kinoni oldindan ko'radi-da. Ko'ra olmagani uchun hamma ayblaydi, to'g'ri. Bu ayblov bo'lish kerak. Lekin umumiy uni nima o'yladi? Bironta narsasi bo'lmadi-da. O'shaning uchun jangovarlik deb turib, Jamol hozir men futbolchilik hech narsa demayman deyapti. Lekin ko'proq men futbolchilar juda mahliyo bo'lib qolishdi. Men bitta futbolchidan eshitdim. Oltin etmayman. Ko'zimni ochganimda, nima bo'layotganini tushunishni boshlaganimda 2-0 edi.
0: Ha.
2: Men futbolchi deyapti-da bu gapni.
0: Qay bir futbolchimiz o'yindan oldin borib rasmga tushibdi-ku Ronaldo bilan. Ko'rdingizmi shu joyini?
2: Yo'q, men o'zi teskarisi bo'ldi shekilli. Yo'q, lekin Bobur baribir ta'siri, men misol uchun jahon futbolida biz Osiyo chempionatlarida nimaga shunaqa holatga tushmaymiz? Deylik, guruhimiz Shvetsiya, Avstraliya bo'lganda bunaqa bo'lmasdi deb o'ylayman baribir. Shvetsiya, Avstraliya hatto o'sha o'yinni zo'r ham o'ynagan bo'lsa ham, Gollandiya bilan ham klass deganimiz bir tomondan to'g'ri. Odil e'tirof shunda deb o'ylayman. Qo'shaman degan paytida agar to'g'ri o'ynayotgan bo'lsa, Yevropa top jamoalari qo'shsa bizdan ancha baland ekanda. Bir o'yinchi kam bo'lib qolib, ham o'rtoqlik o'yinida penalti qilib oldi-da, 1-1 qildik. Biz Gollandiya berganini hisobiga bo'lgan ekan, biz o'zimiz qildik deb o'ylab turdim men. Keyin shunda qizildan keyin ustiga chiqib ketdi-yu. Hali kichkina bolalar bilan o'ynaysiz-ku. Shunaqa chiqib ketib o'rtoqlik o'yinda bosim ham yo'q, bahona ham bo'lmaydi. Shunaqa qilib tashab oxirida penalti olib yutib chiqib ketdi-da baribir. Gollandiya shu Portugaliyani oldi deydi jamoa. Shuncha buni to'g'ri o'ynasa klassik hisobiga ham hech qanaqa chora topolmay qolar ekansiz-da. Menimcha murabbiy ham nimadirlar qilmoqchi bo'lganda tushirgan futbolchilari bilan nimandir o'ziga. Kansisao tushib turibdi-da, Kansisao bittaga bitta dunyoda Juventus bilan kim o'ynasa ham bittaga bitta aldiydi-yu, bilasiz, Aserani yaxshi bilasiz. Farqi yo'q, zaxiradan shunaqa futbolchini tushiryotibdi-da. Men baribir faktor ko'proq o'sha sabablar keltirib o'tirganda Portugaliya sababi ham ko'p bo'lib ketdi va birinchi sabablardan biri biz Kolumbiyadan boshqacha o'ynaganimiz, boshidanoq jang qiladigan holatga chiqa olmadik. Juda shokda edi-da. Shokda bo'lmasa bunchalik to'g'ri aytdi jamoa, buncha farq emas dedi. Jahon chempionatida o'ynayotgan jamoalar o'rtasida bunaqa katta farq bo'lmasligi kerak. Lekin yirik hisoblar bo'lyapti-yu, 6-0 Qatar ham yutqazdi yoki 7-1 u ham yutqazdi, bu ham mana shu bu klassda namoyon bo'lib turibdi. Ammo juda hammasi teskari kelardi-da. Ikkita gol tez bo'ldi. Keyin Ronaldo urdi, anchadan beri 11 ta gol urmagan ekan jahon chempionatlari bilan Yevropa chempionatlarini qo'shganimizda. Juda uzoq vaqt gol ura olmayotgan futbolchi-da Bobur. Men Ronaldo bilan Messi'ni har qancha maqtamaylik, jahon chempionatlarida Mbappe undan zo'r deb kelasdan nima desangiz, Messi 18 ta golidan 3 tasini play-off turgan ekan. 15 ta guruh turgan. Saudiyaga, Nigeriyaga, shunaqa urgan to'g'risi. Ronaldo ham Portugaliyada hozir gollarni bironta play-off turmagan. Bironta 6-chi jahon chempionatida o'ynayotgan futbolchi. Wow deganimiz bilan-da, demoqchiman, Mbappe asosiy gollarni chempionlikka uradi.
0: Finalda urib yuradi.
2: Play-offda uradi. Play-offda urgan futbolchi, play-offda urgan futbolchi bari qadrliroq-da, golni tan olishimiz kerak.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida qurilish materiallari sohasini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda qayd etilishicha, so'nggi 10 yilda tarmoqqa 12 milliard dollar investitsiya jalb qilinib, 4 mingdan ortiq korxona ishga tushirildi. Bugun qurilish materiallarining 98% o'zimizda ishlab chiqarilmoqda. Yig'ilishda yirik loyihalarda mahalliy mahsulotlardan keng foydalanish, energiya tejamkor materiallarni ommalashtirish va eksportni oshirish vazifalari belgilandi. Shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish, xalqaro sertifikatlar sonini ko'paytirish hamda sertifikatlangan mahsulotlarning yagona elektron platformasini ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyevning oliygoh professor o'qituvchilarni ko'chalardagi holatni monitoring qilish ishlariga jalb etish haqidagi tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan mehnat inspeksiyasi pedagoglarni kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburiy jalb etish qonunchilikka zid ekanini bildirib, hokimga rasmiy ogohlantirish yubordi. Hokimlik esa tashabbus talabalar va o'qituvchilarni jismoniy mehnatga jalb qilish emas, balki biologiya, ekologiya va agronomiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy salohiyatidan foydalanib, daraxtlar holatini o'rganish va monitoring qilishga qaratilganini ma'lum qildi. Agrotexnik va obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi ta'kidlandi. Qonunchilikka ko'ra, pedagoglarni kasbiy faoliyatidan tashqari ishlarga majburlash uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 100-150 baravar miqdorida jarima qo'llanadi. Takroriy holatlarda esa jinoiy javobgarlik belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston importi 16.4 milliard dollar yetdi. Import tarkibida eng katta ulushni 5.5 milliard dollar bilan mashina va transport asbob-uskunalari tashkil etdi. Shuningdek, sanoat tovarlari importi 2.5 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar 2 milliard dollar va oziq-ovqat mahsulotlari hamda tirik hayvonlar importi 1.9 milliard dollarni tashkil qildi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 47.2% oshgan. Xizmatlar importi 1.6 milliard dollar, mineral yoqilg'i va moylash materiallari importi esa 1.4 milliard dollarga yetdi. Qolgan ulush tayyor buyumlar, xomashyo, moylar hamda ichimlik va tamaki mahsulotlari hissasiga to'g'ri keldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12013 so'm 32 tiyin, yevro 13649 so'm 76 tiyin va Rossiya rubli 159 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Behruz Karimov tez orada legionerga aylanish ehtimoli bor. 18 yoshli himoyachimizga bir qator Yevropaning top klublari qiziqish bildirmoqda. Nomi keltirilmagan ikkita Angliya, bittadan Germaniya va Fransiya top klublari skautlari Behruzning Portugaliyaga qarshi uchrashuvini bevosita stadiondan tomosha qilgan. Eslatib o'tamiz, Karimov davom etayotgan jahon chempionatida terma jamoamiz safida har ikki bahsda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Ertaga Xitoyning Tsindao shahrida navbatdagi katta dubulg'a turkumiga kiruvchi dzudo bo'yicha turnirga start beriladi. Biroz avval mukofot jamg'armasi 154 000 evroni tashkil etuvchi va dunyoning 57 davlatidan ro'para-rosa 500 nafar dzudochi qatnashadigan ushbu nufuzli Qingdao Grand Prix 2026 musobaqasiga qur'a tashlash marosimi

Albatta. Qur'a natijasiga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi vakillarining dastlabki raqiblari aniqlandi. 3 kun davomida dzyudochilarimiz Sindao tatamilarda mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilishi, Olimpiada 2028 yo'lidagi muhim reyting ochkolarini to'plab borishi kerak.

0: 2 soatga xush kelibsiz. Futbol plus talk show'sini davom ettiryapmiz. Amerikadan xayrli akam, Toshkentdan biz. Mana shu milliy jamoamiz 2-chi o'yin haqida gaplashayotgan. Endi mayli Portugaliya bilan o'yin haqida atroflicha gapirdik, yetarlicha bo'ldi menimcha. 3-chi o'yin oldidan nima qilishimiz kerak degan savolni kerakligan beraman. Jamol aka, xayrli aka, kim boshlaydi? O'zingiz boshlang, xayrli aka.
1: Keyingi o'yinmi?
0: Ha, keyingi o'yinga nima qilishimiz kerak? Mana bunaqa holatdan qanaqa?
1: Men keyingi o'yin endi har doim ishimizni qilamiz-ku, haliga hisob-kitob, matematika. Ali filmni qo'ydi-yu Twitterda. Biz qishloqda o'qishga kira olmasdik, sen Londonda kira olmaysan.
0: Ha.
1: Yo'q, ali maslahat beradi-yu onasi qiziga. Qizim, boyiga tegu. Hamma ayollar yig'laydi, Mercedes ichida yig'laganing yaxshi deydi-yu. Jahon chempionatida hisob-kitob qilamiz. Menimcha ko'p ehtimol bizda umuman imkoniyat qolmaydi deb o'ylayman, borib-borib, chunki ketdi-ku kecha ham Koreya ham boshqasi ham. Bu bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Men o'ylagandimki, O'zbekistonda bir 2-0, 3-0 yutishga imkoniyat, umuman bitta yutuqqa imkoniyat qolganda Kanavaro o'zini qanaqa tutadi? Chunki ikkita uchrashuvni u tushuntirib bera oladi-da, hozir barmi? Kolumbiya bilan edi, ikkinchi raqamda o'ynadik va biz misol uchun durang natija ham qoniqtirardi. Keyin Portugaliya bilan ham durang qoniqtirardi, shuning uchun himoyada o'ynadik deya oladi. Lekin endi yutishimiz kerak, yutishimiz shart qilib qo'yilgan bahsda nima qilardi? Shu qiziq menga. Misol 4-ta himoyachi bilan o'ynarmidi? Butunlay Jamshidlar asosiy tarkibda tusharmidi? Shuni agar bizda hozir imkoniyat qolganda ozgina bo'lsa ham oxiriga borib shunaqa ko'rardik, lekin ko'p ehtimol qolmaydi deb o'ylayman. Ko'p ehtimol oxirgi uchrashuv bo'ladi va oxirgi uchrashuvda ham yana shu uslubidan voz kechmasa kerak. Sababi Kongo ham 2 ta o'yinda ko'rsatdiki, chaqilmas yong'oq, normal jamoa. Kolumbiya bilan teng o'ynadi, deyarli teng o'ynadi. Men yoqdi misol. Portugaliya bilan ku markazini shol qilib qo'yuvdi. Markazda hech kim bo'lmagan, rasman chiqib ketdi. 2 ta o'yinda yaxshi o'ynagan terma jamoa, keyin tarkibi ham yomon emas. Jamoaviy yomon emas. O'zbekiston endi bemalol xuddi Kolumbiya bilan Portugaliya bilan bo'lgan kabi 2-chi raqamda 5-ta himoyachi bilan o'ynasa kerak deb o'ylayman. Sababi endi bitta ochko ham xuddi Olimpiadada bir ochko bilan kelganmiz-ku. Shunaqa baholanadi. Lekin agar oxirgi o'yinni jang qilib, tengma-teng o'ynab, qahramonlik ko'rsatib qaytadigan bo'lsak, men bu uchrashuv sal unutilishi mumkin. Sababi mag'lubiyatdan farq bor. Men Yaponiyali bir yigit bor bilsanglar, ana Yaponiyada videolar qilib yuradi, yaxshi videolar qilib yuradi, yaxshi kontentlar. Shu Yaponiyalik bitta otaxonga intervyu oldi. Zo'r gapirdi. Battar bo'llar. A?
0: Bahodir
2: Ipponi.
1: Ko'rdingizmi battar bo'llar degan videoni?
0: Ko'rdim. Men ko'rmadim.
1: U bitta doda o'tiribdi, battar bo'llaring deyaptilar. Qani eshitdingizchi desa, nega battar bo'llaring deyapman? O'yinlaringni ko'rdim, yutqizdinglar va bu yutqiziq kerak. Chunki biz ham birinchi marta qatnashganimizda 3-ta mag'lubiyatga uchragamiz. Ataylab qarab chiqdim, 3-ta mag'lubiyat. Yamayka yutqizib qo'ygan ekan hatto Yaponiya. Argentina yutqizgan, yana guruhida kimdir bo'lgan. 3-ta mag'lubiyatdan boshlaganmiz. Lekin biz futbol mutasaddilari bitta to'g'ri ish qilishdi. 80 yillik strategik reja ishlab chiqishdi. Chunki hakamdan ko'rmadi, futbolchilardan ko'rmadi, hech kimdan ko'rmadi. Biz birinchi marta qatnashayotgandik va bizni ustimizdan hamma kulayotganda Yaponiyadan ham futbol chiqadimi? Balo bormi futbolga? Sallada o'zi futbol nomer bir emas. Nima qilarding deb turgan paytda bizning mutasaddilarimiz endi ular to'g'ri ishlaydi-yu hamma narsada. 80 yillik reja qilishdi va o'sha reja asosida ketganligi uchun, ish to'g'rilanganligi uchun mana hozir kim Yaponiya bilan o'ynagisi kelyapti debdi. Nashu zo'r anaqada formula. Ya'ni hozir mana shunaqa pallada turibmiz deb o'ylayman. Yutqizadimi, yutadimi? Va qanaqa natija bo'lishidan qat'i nazar birinchi ishtirok bo'ldi va kelgandan keyingi ishimizda muhimi. U yutqizgandagi xatolar, hakammi, boshqa narsalarni aniqa fokusni boshqa joyga qaratadigan bo'lsa, ishlar siljimaydi yana. Yana bir amallab chiqishimiz mumkin, yana shunaqa bo'ladi. Lekin endi o'zi nima qilishimiz kerak? Bunaqa paytda dovdiramaslik uchun teng raqobat taklif qilish uchun masalan Kongoga o'xshab turib, endi Afrikani tizimi boshqacharoq. Ularda baquvvat va ulardan o'sha baquvvat futbolchilardan yasashgan. Bizda unaqa emas-ku. Bizda rostdan tizim bo'lib turib, rivojlantirib, men o'ylaymanki, u Abduqodirdan bir 3-4 ta bo'lsa, Eldordan 3-4 ta bo'lsa, jahon chempionatida bemalol davana qilamiz-da. Hozir misol bizning holatimizdan turklarniki yomonroqdi. Ya'ni hali Turkiyani muxlisi bo'lish yomonroq hozir. Chunki butunlay boshqacha umidlar bilan, boshqacha guruh ham endi Avstraliya, Paragvay, biz ham nimadir qilardik-da guruhda. Chunki bar Kolumbiya, Portugaliya boshqada. Shuning uchun keyingi ishlarimiz muhim deb o'ylayman. Masalan, ertaga nima bo'lishidan qat'iy nazar, lekin umid qilamiz. Men bu Portugaliya bitta hate-ga, Portugaliya tanqidlarga zo'r javob berdi-ku baribir biz bilan. Biz yigitlar ham o'ligini tashab boshqa qilib turib, Kongodan endi qo'rqadigan yoki Kongodan bir hayron qoladigan, Kongoni futbolchisidan, "Vo, bu zo'r-ku, falon-ku, Tuanzebedan endi hayratlanmasa kerak-a, bular to'g'rimi? Issadan yoki boshqadan." Bir kurashishadi degan umiddaman. Natija bilmadim. Men boshda bir ochko deganman, o'sha bir ochko qo'lga kiritilsa ham yaxshi deyman, to'g'risi.
0: Jamol aka, sizga savol. Shuni davomi deyarli, balki 3-chi o'yinga mutlaq o'ynamagan yangi yigitlarni tushirib, boshqa tarkib bilan o'ynagan yaxshimikan?
2: Bilmadim, endi Fabio javob beradi, uning boshi qotadi.
0: Chetdan qaragandachi bizga qolgan.
2: Yo'q, men bar unaqa qilmagan bo'lardim agar men uning o'rnida bo'lganimda, baribir asosiy kim tayyor bo'lsa. Gap shu vaqtgacha o'ynagan futbolchilar emas, haqiqatdan ham 11 ta eng yaxshini tushirish kerak. Natija biz uchun muhim. Hali o'sha shanba kungacha imkoniyatimiz qolmagan taqdirda ham. Menda nimagadir unaqa anaqa yo'q, imkoniyatimiz qoladi deb o'ylayapman. Natija uchun o'ynab anaqa qilishimiz kerak. Gap lekin bu yerda natija uchun o'ynash degani bu faqat 5 ta himoyachi bilan tushib himoyada yotib olish degani emas. Hujumda ham qil o'ynab natija qilsa ham bo'ladi. Progressiv futbol qilib ham natija qilsa bo'ladi. Qisqasi, qanaqadir o'zimiz futbolni o'ynab, o'zimiz futbolni o'ynasak yigitlar ishi osonroq bo'ladi. Masalan, mana himoyaviy futbolni o'ynab ham baribir mag'lub bo'ldik va yirik hisobda ham mag'lub bo'ldik-da. Hozir 2 ta o'yinda biz 8 ta gol o'tkazdik. Ancha yillardan beri bizda bunaqa holat bo'lmayotgan. Aslida biz himoyaviy o'ynasak bunaqa bo'lmasligi kerak edi-yu. Demak, himoyamiz parokanda bo'ldi. Katanis bilan Kapadze qurib ketgan himoyani buzib bo'ldik. O'shaning uchun o'zimiz futbolni o'ynayverish kerak endi. O'sha payt o'yin ko'rsatadi. Lekin natija uchun o'ynash kerak, g'alaba uchun o'ynash kerak. Mayli guruhdan chiqa olmaymiz, lekin g'alabamiz bo'ladi.
0: Ha, asosiysi u faqat ishtirok deb borib kelish emas, endi nimadir ko'rsatishimiz kerak. Rostdan ham Xayrulla aka aytgandek, siz aytganingizdek, 2 ta o'yin bo'ldi, bularimiz bo'ldi emas, 3-chi o'yinda haqiqatan nimadir ko'rsatishimiz kerak. Biz nimagadir arzishimizni ko'rsatishimiz kerak. Haqiqatan bir futbol o'ynaydigan.
2: O'zi aslida jahon chempionatini oldin to'g'ri gapiraytdi Fabio Cannavaro. Biz o'zbek futbolini ko'rsatmoqchimiz, unaqa bunaqa deb, lekin 2 ta o'yin biz ko'rsatmadik u narsa. Balkim ular rejasi boshqa bo'lgandir, lekin amalda yo'q u narsa. Shuning uchun 3-chi o'rinda ko'rsata, 3-chi o'yinda ko'rsata.
0: Endi bu raqiblar bilan ko'rsata olmadik-da, endi nisbatan tengroq raqib bilan ehtimol ko'rsatarmiz Kongo bilan.
2: Lekin tengroq emas, ular kuchli bizdan. Agar uni bu prizma bilan qarasak, ular kuchli.
0: Endi Kolumbiya va Portugaliya chalik emas deb
2: aytamiz. Yo'q, unaqa emas-da. Lekin mana 2 ta o'yin o'ynadik ular. Biz 2 ta o'yin, bizdan kuchli o'yin.
0: Ha, mayli, ko'ramiz 3-chi o'yinda nima bo'ladi, nima qo'yadi, hammasini ko'ramiz, mayli. Boshqa mavzularga o'tamiz, qisqacha faqat juda unaqa ko'p berilib ketmaymiz boshqa mavzularga. U ham bo'lsa biroz umumiyroq bermoqchiman. Chunki har bir dekada yoki har bir o'sha fazadan o'tgandan keyin, 1-chi tur, 2-chi tur, 3-chi tur o'tgandan keyin nimalardir o'zgaryapti. Biz kutgan jamoalar yo qanaqadir kutilmagan narsa beryapti yoki aksincha kutilmaganlarimiz beryapti. Mana shunaqa. Favoritlar reytingingiz o'zgardimi jamoalarga?
2: Yo'q, menda favoritlar reytingi o'zgargani yo'q. Aksincha ular ishonchni oqlashni boshladi. Hattoki birinchi turda xalsalarni pir qilganlari ham. O'z aytdimmi, har xil 48 ta jamoa bo'lgandan keyin ular maqsadi ham har xilda turnirda. Favoritlar maksimum o'sha finalga eng yuqori sport formasida borish kerak reja qilgan. Bizga o'xshaganlar borini birinchi, ikkinchi o'yinda ko'rsatish kerak. Guruhdan chiqish uchun yo'lmasa nimadir ko'rsatish uchun shu hammaning rejasi har xil, shunga yarasha. Aynan o'sha men favoritlar qatorida sanaganlar o'yindan o'yinga o'yini yaxshilanib kuchayib boryapti.
0: Xayrlaga sizda-chi, o'tgan o'yinlardan kelib chiqib o'sha 5 taligingizda o'zgarish bormi? O'rinlar balki yoki kimdir kirdimi?
1: Rahoz Jamol fikriga qo'shilaman. Alo, 48 ta bo'lganini tufayli emas, balki 3-chi o'rinlar ham chiqish imkoniyati bor. Shuning uchun ham hozir yo'qotadigan narsasi kamayib ketdi jamoalarni. Shu hisobiga, misol uchun, hozir 2 ta yutqizib turgan jamoa ham chiqishi mumkin deb turibmiz-ku. Oldin unaqa bo'lmagan, misol Qatarda Germaniya 2 ta o'yinda 1 ochko olgan, boshqa ham bu 3-chi sutni boy berib qo'yib chiqolmay qo'ygan-ku. G'alati bo'lib qo'ygan. O'zi zo'r o'ynagan bo'lsa degan 3-tali bo'lganda chiqishi mumkin edi. Hozir shu 3-taliligi ham, 3-chi o'rinlar ham chiqishi sal dangasa qilib qo'ydi to'plani. Ayniqsa 1-chi turda ko'rindi Germaniyadan boshqasi. Keyingi turda endi ishga jiddiy bel bog'lashgan edi, yutib olishdi. Menda Ispaniya hamon favoritdek turibdi, chunki Ispaniya hozir yer yuzidagi istalgan jamoa bilan 2-chi raqamda o'ynamaydigan yagona jamoa deb o'ylayman.
0: O'zini futbolni taklif qiladi.
1: Yo'q, majbur bo'ladi. Nargi jamoa 2-da o'ynaydi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Hatto hozir Germaniya ham o'sha Yevropa chempionatida teng-teng o'ynagan, Germaniya yaxshiroq ham o'ynagan. 1-chi raqamda ham o'ynaydi. Hozir shu Germaniya ham ko'p ehtimol Ispaniya bilan 2-chi raqamda o'ynaydi. Portugaliya ham 2-chi raqamda.
0: Hozir
1: Fransiya mazza qiladi 2-chi raqamda. Fransiya aniq Iroqqa berib qo'ydi to'pni hozirgina. Shunaqa o'zi futbolchilari otdan tez qochadi bo'ldi. 2 ta gol masala qaldi. Portugaliya shunaqa qilib qo'ydi, qo'rsib qoldi. Ya'ni 3-chi gol bo'lgandan keyin nima qilishni bilmay qoldi. Chiqsa bir marta to'p oldirib qo'yinsa, bu bittada chiqarib yuboribdi-ku, baribir klass shu joyda bilinadi, ya'ni qarshi hujumda. Ispaniya, Fransiya, Argentina ham bor ichida. Argentina play-offda baribir qanaqadir Italiya terma jamoasi yo'q-u hozir. Shu Italiyani play-offdagi qahramonliklarini ko'rsatadigan terma jamoada o'zi italyansku tegi hammasini. Shunda qo'ydi hali zo'r bo'lmaydi. Men hozir o'ynayotgan o'yinchilar De Paul yana boshqalar yaxshi jamoada emas. Mavsumni juda ko'pi inqiroz bilan olib kelgan, lekin shu Argentinadan qolib qolishadi, tirilib. Zo'r o'yina boshqa qilib Messi ham ataylab, men kecha o'qidim. 3 oydan beri jahon chempionatiga butunlay boshqa murabbiy bilan mashg'ulot o'tkazibdi. Ya'ni Inter Miami da alohida mashq qilgan, keyin u murabbiy De Paul bo'lgan oldida o'sha bilan alohida har bitta o'yin uchun hali bekorga almadi, to'pdan o'tib ketmadi, bu narsani ishlangandi. Ya'ni ham xotirjam o'ynab turibdi, ham hali jahon chempionatiga zo'r formada kelish uchun orqada qilingan ishlar ham bordi. Hamma har xil kelgan. Eng qizig'i bu jahon chempionati yana bitta muammoni, yana bitta bir qiziq matematik bir jarayonni olib kiribdi. Bu nima desangiz, 2-chi o'rin bilan ham chiqishni o'ylaydi ko'p jamoa. Unda qariydi, ayniqsa men bizga o'xshagan Portugaliyalar oxirgi guruh kelib turib, Kolumbiya bilan o'rtacha o'ynab ham chiqishi mumkin. Yana xayt qilishlar boshqa. Sababi chorak finalda misolchi Argentina bilan o'ynagisi kelmas. Yoki hozir 2-chi o'rinda olsa chorak finalda Ispaniya bilan o'ynaydi. Shularga ham shularni ham tanlaydi-da, men birinchi 16 dan birini tanlamaydi bular. Keyingi chorak final va chorak finalda ham maksimal ketadi, kuchi yetadigan jamoa deb qabul qilsa, o'sha bilan o'ynasa, keyingi setga yaxshiroq bo'ladi deb juda hali hisob kitobli bo'lib ketdi. Hali 3-chi o'rinda chiqishidan tashqari chorak finaldan haqiqiy jahon chempionati boshlanadi desak, o'shangacha ham qanaqa borishni, kim bilan o'ynashni rejalashtirib ishlashadi. Bu ham bu yilgi jahon chempionatini yangi holatida. Oldin misol uchun 1-chi o'rinni ola olmasa, 2-chi o'ringa chiqayotganiga ham shukr qilamiz. Farq yo'q, chunki 2-dan boshqa o'rinni qolmasdi. 3 yo'q, boshqa yo'q. Hozir bir bilan 2-da qoladi, bar cho'zilgan hisobiga guruhlarda juda ko'p terma jamoa ko'ryapmiz. Masalan, Tunis terma jamoasi, Gaiti, eng yomonlari shular bo'lsa kerak. Men Chexiyaga hayron qoldim. Juda dabdali, qanaqa kelishgan bilmadim. Yevropani jamoasi bunaqa o'ynashini tasavvur qilmadim-da. Ko'pda qattartirsa baribir haligi palagdas ko'p bo'lar ekan.
0: Ha. Shuna kelib chiqib aytmoqchi edim, kelaylikki savol. Son ko'paydi. O'tkinchi o'yinlar ham ko'paydi nazarimda yoki unaqa emasmi Jamol aka?
2: Men ko'rgan kutganimdan
0: sifatsiz o'yinlar.
2: Sifatsiz o'yinlar kamroq bo'ldi. Endi
0: siz hammasini ham ko'rdingizmi?
2: Yo'q. Endi shu gapda aytmoqchi edim, lekin menga ishonmaydi. Men o'yinlar hammasini ko'rayotganim yo'q demoqchiman. Masalan, kutilgan o'yinlar, mana shu zerikarli bo'ladi degan o'yinlar highlightslarini ko'rasiz-ku. Yaxshi o'yin bo'lgan bo'ladi-da. Masalan, o'sha debyutantlar, avvalambor debyutantlarga qaraysiz. Masalan, Kobe Verdening harakatlari to'g'ri. Anaqa Germaniya yirik hisobda yutqazdik.
0: Kurosawa.
2: Lekin ikkinchi o'yin yaxshi o'ynadi. Shunaqa jihatlar qaraysiz, masalan, Iordaniya biz endi ishonchni oqlamadik debyutantlardan.
0: Iordaniya jang qildi hamma o'yinida.
2: Lekin ular ham jang qildi. Mana bizlar ham endi o'zi aslida jang qildik, endi mana bu kechagi xunuk bo'lib qoldi-da, mana 2-0lar yutqazganimiz uchun hozir bunchalik to'g'risi men boya gapirgan gaplam gapirmasdim. Chunki to'g'ri tushunardik, klass bari yuqori dedik. Alam qilgani o'sha biz Portugaliya bilan bari futbol o'ynamadik. Futbol o'ynab yutqazganimiz muammo yo'q edi. Lekin futbol o'ynash harakat qilishyapti-da hamma jamoa. Uni bari bir masalan hozir O'zbekiston bo'lmaganda boshqa fikrda gapirayotgan bo'lishman mumkin. Bilindi, undoq qildi, bundoq qildi debdi.
0: Bordi, hammasini O'zbekiston orqali qaraysiz-da.
2: Mana hozir men nimaga xohlayapman? Juda anaqani biz play-offga o'tsak o'tmasak Kongoni yutishimiz. Bu aslida tasavvur qilsak, hali ham 32-talik deb. Biz play-offdamiz. Ya'ni qitalar aro play-offdamiz. Kongo to'g'ri kelib qoldi. Osiyoda endi 9-ta jamoa chiqmagan, avvalgidek bo'lgan. Biz play-offdamiz. Kongoga to'g'ri kelib qoldik. Mana Kongoni yutsak mayli. Biz jahon chempionatiga o'sha 32-talikda ham chiqdik deb o'ylayman. Yo'q, to'g'ri, men hozir chiqqanimiz, men yurganimiz shubhalanayotganim yo'q. Lekin Kongoni yutsak, keyin biz play-offga o'tamizmi, o'tmaymizmi? Biz narigi play-offni yutdik deymiz.
0: Shunaqa.
2: O'shaning uchun biz uchun ertangi o'yin eng muhim o'yin.
0: 48-talik boshqa, 32-talikda turish boshqa.
2: Ha, gap mayli 32-talikka qo'shilmaylik. Lekin biz o'sha qitalararo anaqani yutdik.
0: O'tish o'yinini.
2: Ha, o'tish o'yinini yutdik deymiz. Juda to'g'risi juda xursand bo'lardim agar yutsang, xudo.
0: Yutaylik-a.
2: Mayli, farqi yo'q. 1-0 bo'lamiz, 2-1ga yutamiz, farqi yo'q. Qanaqa hisobda yutamiz. Yutaylik.
0: Yutaylik deb hammamiz aytishimiz mumkin. Xarid akam reallik, ya'ni o'sha Brachko haqida gapirdilar.
2: Yo'q, bu ham yaxshi. Endi masalan 3-ta o'yinni yutqazib ketgandan ko'ra. Lekin endi yutuq baribir yutuq. Keyin bari boshqa o'sha boya savolingizga qaytsak, lider futbolchilar yaxshi formada. O'sha to'prarlarda ham qarang, Messi, Mbappe, Holland, anaqa Vinicius, Yamal endi bitta bir time o'ynayapti-ku.
0: Endi Yamal keyin qo'shiladi baribir.
2: Lekin u undan o'zi birov bombarderlik talab ham qilayotgan edi. Begonasi yo'da baribir o'shalar kutilganlar yaxshi o'ynayapti, kutilganlar ko'p gol uryapti. U terma jamoalar qo'shib ham boryapti. Masalan, Marokash bilan o'yinga nisbatan uncha, masalan, Marokash bilan Marokashning kuchliligidan dalolat ekanda Braziliyaning o'yini uncha o'xshamadi dedik. Lekin kecha Shotlandiyadan ko'rdim demayapti-da Shotlandiyani. Xohlaganini qilishyapti. O'yinni qo'shilyapti ham.
0: Guruhdan birinchi o'rin bilan chiqyapti.
2: Guruhda baribir o'sha Marokash bor guruhdan birinchi o'rin bilan chiqib oldi, boshqa qildi. Argentina baribir jahon chempioni, nechtadir o'yindan beri yutqazgani yo'q. Braziliya qo'shyapti, Fransiya endi o'zining darajasida turibdi, Ispaniya qo'shyapti, Portugaliya qo'shyapti, Angliya yaxshi. Anaqa to'g'ri, endi kutilganlarda o'sha keyin nisbatan kamroq gol uryapti.
0: Keyin endi qo'shsa kerak.
2: Hali bor imkoniyat.
0: Niderlandiya meni hayron qoldirdi.
2: Niderlandiya qo'shyapti, nemislar qo'shyapti. ko'ramiz endi.
0: O'sha, ha.
2: Hali play-off boshlangandan keyin boshqa jahon chempionati boshlanadi deb o'ylayman.
0: Ha, 16 dan bir emas, nimchorak finaldan deylik, mana rostagamga kirishamiz. Nimchorakdan
2: rostagam o'tkazib bo'lmaydigan o'yinlar boshlanadi, menimcha. Hozir baribir tanlayapmiz, 4 ta o'yindan bittasini tanlab o'shani ko'ryapmiz.
0: Shunaqa.
2: Endi menimcha
1: jar bilan Kanadada hozir birinchi juftliklardan bittasi.
2: Keyin Meksika kutilmaganda juda ajoyib komanda.
0: Ha, ha.
2: Meksika juda
0: Meksika o'yinni quritadi, o'zinikini o'tkazadigan Agirren uslubi endi bu Xavier Agirre nechi marta Meksika boshiga keldi va har safar jahon chempionatida guruhdan olib chiqqan Meksikani Xavier Agirre. Xayrli aka, so'ng so'z. So'ng so'z.
1: Endi biz chiqolmasak kerak, endi qiyin-ku, tiktalikka chiqmasak bitta malomat bo'ladi baribir. Tiktalik paytlari chiqolmaganimiz 48-talik bo'lgani uchun chiqqan ekanmiz deyiladi, chunki tiktalikda yo'q bo'lamiz baribir. Shu gap bo'ladi, alamli tomoni. Lekin jahon chempionatida ta'mini totganligi bu juda katta hali kelajagi uchun g'ish qo'yilganligini bildiradi. Shuning uchun Kongoga jamoa aytdi-yu, yutish kerak, durang, mayli nima bo'lsa ham jang qilish kerak, sababi o'zi hamma narsa Kongo bilan o'yinga tikilgan edi. Hatto Atlantani tanlashini sababi ham biz Atlantaga tushib bo'lganlikda o'yinda. O'yinimiz Atlantada bo'ladi. Hamma joyga borib kelishni Kanavaro tanlaganining asosiy sababi ham Kongoni qaragan Kongodan natija olsa bo'ladi, misol uchun bittasidan bir ochko bir narsa qilib qo'ysa Kolumbiya bilanmi, bundan 3 ochko oladigan bo'lsa, keyingi bosqich o'ylagan bo'lsa boshida bu to'g'ri bo'lgan, chunki Kongo hozir O'zbekistonga qaraganda charchoqroq holatda keladi. Chunki boshqa joyda o'ynaydi. Boshqa joyda o'ynab, ya'ni biz shu joyga o'sha kuni qaytib kelganimiz sababi ham shu deb o'ylayman. Hatto bir kun ham qolmadi-da. Bo'ldi. Shu uydamiz, shu joyda 4 kunmi 5 kun jiddiy tayyorgarlik ko'ramiz. Va shu tayyorgarligimizni effekti qaysidir joyda yetmay qolgan joylarni to'ldiradi deb hisoblagan. Umid qilamiz, Kongoga juda ko'p narsa tikilgan ekan, mayli durang bo'ladimi, g'alaba bo'ladimi, muhimi jang qilib, zo'r o'ynab, haliga o'z Portugaliya kuchli ekan degan fikr berib qaytsa menimcha yetadi. Buning uchun endi futbolchilar tushunib turibdi hozir. Futbolchilarga ortiq gap ham kerakki yo'q. Uni hammasi bilib turibdi, ichidan o'tayotgani o'ziga ma'lum. Lekin Kongo men hozir ikkita o'yinda yaxshi o'ynagan bo'lsa ham, boya aytilganda o'sha play-off o'yini deb qabul qilishimiz kerak. Faqat bitta no tomoni bor. O'sha paytga agar hech qanaqa imkoniyatimiz qolmay, bir 7-0 yutishimiz kerak degan talab bo'lsa, u normal bo'lmaydi. 3-4 ta gol urib chiqadigan bo'lsa, hozir shunaqaroq-ku, ba'zi guruhlarda 2 ta jamoa turibdi, 2 ochko o'ndi, bittasi bir urib yuborishini hisobiga minus bo'lib ketishi mumkin, 3 ochko bo'lib ham. O'shandan o'zish uchun deylik, 3 ta gol talab qilinsa zo'r bo'lardi deb o'ylayapman. Shunda Kanavaro majbur bo'ladi, hozir orqaga yo'l yo'q, u hech narsa sabab keltira olmaydi keyin. Ya'ni ishtirok mana qo'yildi. Shu vaziyatga olib kelgan o'zinglar, o'zing. Endi majbursan natija uchun o'ynashga. Natija ham 3-0, 3-0 uchun o'ynashga dastlabki daqiqalardan o'sha Portugaliya qanaqa o'ynagan bo'lsa, shu darajani ko'rsatmasa ham, shu harakatni ko'rsatish kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha paytgacha jadvallar shu bizga 3-0 kifoya qiladigan bo'lib borishini ich-ichimdan hisob turibman.
0: Bo'ldi, xayrli aka, bugunchalik shu, dushanba kuni yana ko'rishamiz. Siz vaqtingiz olmayman, Jamol aka bilan qolamiz biz, sizga javob beramiz.
1: Eslatib o'tmadingiz nima meni? Men juda xijolat bo'lmoqman.
0: Yo'q, siz eslatib qo'ying va shu o'tirganingizni, shuni qolganini biz eslatamiz.
1: Media park.
0: Mana. AQShda ham media park.
1: Endi biz Hoji voyaga aytgan-ku, marojni yegani ketilgan-ku, shuning uchun unda anja marojnisini yegandek bo'lyapmiz. Yana keyingisi
0: suvimiz.
1: Suv ichib o'tiribman, buni ko'rsata olmayman-da. Kelmaganda birga, agar birga kelganda hozir agatda aytgan bo'lardim. Salomat bo'lasizlar.
0: Salomat bo'lasiz ham, o'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishamiz. Jamol aka, o'zimiz yakunlab qo'yamiz, Xayrul aka bilan uzilamiz. Mana,
2: endi boshqa masala, Bobur men gaplashib gapirmoqchi bo'lgan, men uchun men kutmagan holatlar bor. ya'ni futbol umuman jahon chempionati. Ikkita o'yinimiz hisobi, u yerdagi harakatlarimiz bu boshqa masala. Umuman biz millat sifatida, davlat sifatida, bir yurt sifatida jahon chempionatida nima qildik? Men bu ham juda muhim jihatlardan biri deb o'ylayman. O'sha men uchun kutilmagan anaqalar bor.
0: Nima?
2: Masalan, birinchi o'yin Meksikada. Favqulodda kam bizdan muxlis bo'ladi deb o'ylagandim. Favqulodda kam bo'ladi. Shu davlat tarafidan endi bir 50 tami 60 tami muxlis jo'natilsa, olimpiadaga jo'natildi, boshqa yoqqa, bu yoqqa jo'natildi-yu. Muhim sport tadbirlariga shunaqa bormasa, Meksikaga hech kim bormaydi deb o'ylagandimda. Lekin katta 80 minglik stadionda masalan o'sha gol urganimizda bemalol ovoz chiqdi-da.
0: Ovozimiz eshitilib turdi.
2: Ovoz eshitilib turdi. Demak, u yerda kamida 1000 ta muxlis bo'lgan, kamida. Bu o'sha 50-60 ta aytaylik. Anaqa tashkil qilingan fan klub desangiz, qolgani endi o'zining yo'li bilan borgan. Mayli, ular aynan O'zbekistondan bormagandi. Bir qismi borgan bo'lsa, bir qismi Qo'shma Shtatlardan kelgandi. U yerdagi vatandoshlarimiz boshqa-yu. Lekin bu ham yaxshi natija va g'aliman bironta endi tilan bilmaymiz, bironta anaqa ko'rmadim. Negativ o'zbeklar haqida bir negativ anaqa ko'rmadi. Muxlislarining Mexikoda yuradimi, Xustunda yuradimi, hali negativ bir ya'ni boshqa meksikaliklar tarafdan, ispanlar tarafdan, amerikaliklar tarafdan, kimdan qay boshqa millat vakillaridan ko'rmadim-da, ya'ni o'zbek muxlislari haqida ko'rmadim. Faqat pozitiv. Bundan tashqari, shuning o'zi yutuq. Futbol siyosat darajasiga chiqqanligi. Biz Markaziy Osiyoni birlashtirdik. Butun Markaziy Osiyoni men juda ko'p ko'ryapman. Juda ko'p. Instagramimga kirsangiz tiqilyotibdi o'sha
0: qardoshlar.
2: Qardoshlar, qozoq bovurlar, qirg'iz bovurlar, tojiklar, turkmanlar, boshqa Ozarbayjon, turk qardoshlar hammasi qanaqadir O'zbekiston atrofida birlashgan, boshqa qilgan, juda pozitiv. Bu yaxshi narsa, odamni ruhini ko'taradigan, xursand qiladigan jihatlarda. A Qo'shundagi o'yinda umuman o'sha o'yinni oldim, marsh ko'rdim, bitta ko'chadan ketishyapti oq formada. Men to'g'ri stadionda portugaliyaliklar bo'lmaydi deb o'ylayman, lekin yo'q, ular ko'p ekan, lekin endi biz o'zbeklar ko'raverganimizga videosini juda, lekin dahshat, men to'g'risi Mexikoda hech kim bo'lmaydi deb o'yladim. Endi Amerikadagi o'yinlarda kimlardir bo'ladi dedim, lekin bular ham bu darajada bo'ladi deb o'ylamadim. Masalan, kechagi stadionda ham qancha muxlis ketadi? 60 necha ming. Kamida endi bir 20 ming, 20 mingdan ko'p. Endi O'zbekiston uchun bu boshqa qit'a, yerning narigi tarafida, endi Bobur. To'g'ri, Qo'shma Shtatlarda ko'p vatandoshlarimiz bor, baribir ham, endi o'ylab qarasangiz, baribir.
0: Va ular qilayotgan performans.
2: Ha, ular qilayotgan qanaqadir gap.
0: Bayram qilishyapti.
2: Bayram qilishyapti-da. Muhimi o'sha bizni millatimiz haqida yaxshi odamlar taassurot qoldirish, bu juda muhimda. O'shandan xursand bo'lib ketyapman. Endi bitta tabti qira qiladigan bir video ko'rib qoldim, uni boya kanalimda ham ulashdim, ko'rdingizmi yo'qmi?
0: Yo'q, nima?
2: Bir Ronalduchi Ronalduga muxlislik qilganda o'zbek bola.
0: Ha, yo'q, ko'rmadimmi?
2: Mening kanalim kirsangiz turibdi. Keyin uni o'zimiz o'zbeklar haydab yorgan sektorda. Ochiqchasiga ikkita golda turib baqiribdi-da. Keyin shu darajada janjal bo'lgan, shu darajada atrof to'liq faqat o'zbeklar o'tirgan joy sektor. Anaqa o'zbek emasman dedi. Shu darajaga bor, o'zbek emasman dedi. O'zbek bo'lsang tur deb haydab yubordim. A uni o'zi uning joyi ham yo'q ekan. Uni o'zbeklar uni o'zbekligi uchun
0: o'shaga qo'shgan.
2: Qo'y o'tirg'iztirishgan ekanda. U videoni ko'rsatdi. Mayli, gap bundan.
0: Endi bittasi bu tarafdan
2: bo'ladi, gap bundan emas. Boshqa men bironta anaqa ko'rmadim-da. Ya'ni xudo xolasa biz hali keyingi jahon chempionatida masalan avvalambor chiqib olaylik. Chiqsak masalan Ispaniyada bu o'ynaymizmi, Marokashda o'ynaymizmi, Portugaliyada o'ynaymizmi yoki Urugvay, Paragvay qayerda o'ynaymizmi? Agar Ispaniya, Portugaliya, Marokashda bo'lsa, bundan ham ko'p bo'ladi degan anaqam bor. va bu birinchi hali tajribasizligimiz ham ku bu borada. Balkim qanaqadir o'sha tijorat brendlari qanaqadir aksiyalar uyushtirar, qanaqadir nimalardir qilishardi qisqasi.
3: Ko'proq bo'larmiz
2: endi. Ko'proq bo'lar boshqalar. Biz bu borada muxlislarimiz ham tajribasiz, xuddi futbolchilarimiz qatori.
3: Birinchisi hammasi.
2: Biz jurnalistlar ham-da, mana hozir hamkasblar jo'natganmiz, ular o'yindan o'yinga anaq qilyapti. Voy, mana buni boshqacharoq qilsak, biz o'ylagan emas, bunaqaroq qilsak bo'lar ekan. Bunaqaroq deb ish qilib, hamma narsa yangilikda. Hozircha menga shu jarayon yoqyapti. Biz shu rostdan ham shu 48 talikning ichidaligimiz, o'sha yerda bizni futbolchilarimiz yurganligi, jamoamiz yurganligi, o'sha New York metrosida 48 ta jamoani har bir vagonga bo'lib chiqqan ekan.
3: Bayroqlar
2: ko'rdingizmi? Masalan, shu vagon O'zbekiston, keyingisi Niderland. O'shalar ham odamga bir qanaqa ma'no qiladi-yu.
3: Zavq beryapti, to'lqinlantiryapti.
2: Shular ham juda to'g'risi meni xursand qilyapti. Undan keyin O'zbekistondagi anaqa e'tibor ham. Masalan, o'sha birinchi o'yinimiz Kolumbiya bilan o'yinga prezidentning endi og'zaki bo'lsa ham, og'zakimidi qanaqa edi, ertalab 1 soatga kechiktirilishi ish vaqti.
3: Ish vaqtini
2: 9 emas 10 dedi. Kecha masalan Toshkentda metro soat 1 gacha ishlashi, hamma shaharlarda aholi punktlar markazlarida o'sha monitorlar tashkil qilinishi, boshqa o'z aslida biz shuning uchun chiqmoqchi edik-da.
3: Shu kerak edi bizga.
2: Shu kerak edi-da. Aslida shuning uchun chiqmoqchi edik. O'sha boyagi yaponchalarga o'xshab kelar hali natija ko'rsatadigan davrimiz ham kelar. Mana bu o'yinlarimizdan to'g'ri xulosalar chiqara boshlasak, boshqa qilsak, to'g'ri tahlil qilsak, xolis xulosa chiqarsak, natijalar ham keladi deb o'ylayapman. Shu tarafi menga yoqyapti, mana to'g'risi.
3: Yaxshi yakun bo'ldi sizdan ham, xayrli kamdan ham. Bitta o'zimdan qo'shadigan joyim bor. O'zim e'tibor bergan bitta narsani aytib o'taman. Kecha uyimdan, balkonimdan qaraganimda, o'yin vaqtida uyda bolalarim bilan ko'rdim o'yinni. Balkonimdan qaraganimda ko'cha jim-jit edi.
2: Ha, bizni gol urganda ko'rdingizmi?
3: Yo'q, o'sha avtomobillar qatnovi deyarli to'xtagan edi. Va pastdagi kafelarga qaraganimda parkovkalari to'lib yotgan edi. Ya'ni butun O'zbekiston xalqi, ta'bir joiz bo'lsa, menimcha bu yerda hamma ko'rdi. Qiziqqan qiziqmagan ko'rdi. Hamma ko'rdi. Ko'chalar bo'sh edi va hamma ekran atrofiga yig'ilgandi. Uyda, kafeda, choyxonada, dachada farqi yo'q. Va o'yin tugashi bilan ko'chalar to'lib ketdi-da. Mana shunga e'tibor berdim. Ya'ni o'sha 2 soatlik o'yin millatni bitta joyda, bitta yerda birga jam qildi. Mana shu narsa meni yaxshi tomondan hayron qoldirdi. Hech qaysi shu yoshimgacha hech qaysi o'yin, hech qaysi finallar mana bunaqa odamlarni jamlamagan.
2: Va ne o'sha Aziz golida o'sha qiyqiriq cho'qib ketdi-da. O'zim ham cho'qib, mana bolalarim
3: ko'cha ham cho'qib.
2: Baqirib yordi-ku, ko'cha ham cho'qib ketdi-da. Tepadan pastdan qisqasi. Men endi hisoblab olish kerak edi o'sha golni. Mayli, keyin nima bo'lsa ham.
3: Ha, mayli, shunaqa pozitiv nuqtada yakunlaymiz.
2: Endi keyingi dasturimiz, keyingi dasturimizda mehmonimiz bor va keyingi dasturimiz Konga bilan o'yindan keyin, bir kundan keyin,
3: dushanba oqshomida.
2: Dushanba oqshomi o'zimiz vaqtimizda chiqamiz. Bu haqda endi aniq ketaylik.
3: Ha, aytib ketaylik anons. Kechagi o'yinda men o'zim sharhladim, Shveytsariya Kanada o'yinida match komissar bo'lgan Ofokadagi yetuk mutaxassisimiz Avaz Berdiqulovni kutyapmiz. Anons qilib ketaversak ham bo'ladi. Nasib bo'lsa biz jahon chempionati shukuhini u odamdan ham olamiz.
2: Yana bitta, bu men shaxsiy tashabbusim, endi bu gapirmasam bo'lmasdi.
3: Ha,
2: shu bugun, ertaga men butun hamkasblarni AQShda terma jamoamiz atrofida yurgan hamkasblarimizni, umuman O'zbekistondagi futbolni, sportni yoritadigan umuman butun jurnalist hamkasblarimiz, studiyadagi ukalarimizni, mana kelayotgan bayramimiz, kasb bayramimiz 27 iyun kungi ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan tabriklayman. Jumladan akamiz, do'stimiz, ustozimiz, sizlarga ustozdir, lekin menga shogird. To'g'risi, qo'lidan yetaklab televideniyega birinchi olib kirgan odam menman. Murod aka Rizayev tabriklayman. Bugun davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Sog'lom avlod 2-chi darajali sog'lom avlod ordenimida, medalimida xato qilmayman, hozir aytib o'tiringiz.
3: Medal. Ordenmi?
2: Orden ekan. Ordeni bilan Murod akani tabriklayman. Dasturimiz, ha, Murod aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bundanda yuqori orden medallariga loyiq bo'ling. O'zi loyiqsiz aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. boshqa hamkasblarni ham tabriklaymiz, mukofotlangan. Qisqasi, bayramlar bayramlarga ulansin.
0: Bo'ldi. Mana shu nuqtada biz hammangiz bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha.

adashtin. Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Tushun, qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Kaybedeyim. Gelmez mıydım? Yar.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.